0: 10 pripravnikovih sekund.
1: Ti, jaz nastavo naslednjo komad.
2: Kaj, kjer komad? Kjer, a sem, joj, veš, da ne vem. Je, to bomo imeti trak, Ne vem, če bi zdaj zalamil, lahko ti pomagaš.
0: 10 tehnikovih sekund.
3: Ti, kdo pa tebe sploh na tale radio poslal?
0: 20 sekund idile, radija Študent.

Ok, naslednji je en tak papič. A smo not v vetru? Odlično. No, gremo. 1, 3, 1, 2...

zgodba se začne na zadnji dan stvarjenja, ka Bog se je lotu prav zahtevanga pečenja. Je videl, da vesolje že lepo stoji, edin, kar še mora, je naredit ljudi. Naredil je testo in prv ga zamesil, potle ga po svoji podobi utelesil. Je sveto pet zakuril in ga vanjo dal, ka čaka, da se speče, že drugega priprav. Gnete Bog testo, a se v delo zatopi, medtem pa iz peči po zežganem prismrdi. Previdno ga vzame iz peči, ker je še vroč, predolgo se je pekel, črn je kot noč. Bog ga prime v roke, ga v Afriko postavi. Zdaj vidimo, kako so črnci nastali. Zato je druzga raje prej iz peči vzel, pa ni bil dost pečen in je čisto bel. Bog lahko zdaj belce po svetu naseli. Potle je na vrsti poskus številka tri. Tokrat budno pazi, kaj v peči bo nastalo. Ga zapeče točno, ne preveč in ne premalo. Tako da tretji človek je ravno prav pečen, ko vzame iz peči ga, kako je lepo rumen. Bog po zemlji gleda, v Azijo ga da. Za ta dan za dosti nekaj že ima. Naredil je veliko, več se mu ni dalo. Postrga še testo, ki mu je ostalo. Zgnetel ga je v kepo, ga po tleh zagnal. In tako, dragi

Lepo pozdravljeni. Če je ravno kar predvajani zvočni posnetek v vas vzbudil nenadzorovan občutek nemira, nelagodja in klaustrofobije, kažete simptome predolge izpostavljenosti žarčenju, ki ga oddajajo profitni mediji. Ampak ne skrbite. Za vas smo pripravili eksperimentalno terapijo 89.3. Terapija se bo začela čez 3, 2, 1, a to je kao to odštevanje.

0: Turneja klubskega maratona 2026. Graben,
1: Lerika,
0: Rental nič nič 12,
1: Rekeson,
0: Dylan Knis
1: in Tres Madres.
0: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
1: Kaš Ajdovščina,
0: KVŠ Zakon Vrhnika,
1: Kumpenca Novo mesto,
0: MC Podlaga Sežana,
1: AKC Nama Škofja Loka,
0: Agada Gustav Pekarna Maribor,
1: Mladinski center Gornja Radgona,
0: Kavarna Budi Ptuj,
1: Smak Cerkno,
0: Kotlovnica Kamnik,
1: MKNŽ Ilirska Bistrica,
0: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
1: KŠOK Koper
0: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

0: Verjamem samo še v 89,3.
1: Aleluja!
2: Pusti, da ti sviram, duša gine od tišine.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni Jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

Mm-hmm.

0: huda si nadloga.
1: Pereš
0: se ga samo dotakne.
2: Fašist.
0: Večni pokoj statne.
3: Radio Študent v boju proti nestrpnosti.
4: Že od leta 1969.
5: Dobre, ja pa obrisati je. Treba dobro.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

0: Francka, veš, kakega imaš tefek?
1: Kakega te ima? Vulkega?
0: Ne, nema vulkega.
1: Kakega te ima? Debelega?
0: Ne, nema debelega.
1: Kakega te ima?
0: Takega mazanega.

0: Penoč ne gleda, velik brat ali pa soseda. Banka san, knjiga mesa, binarna koda, oči dva kresa. Pri se kroga knjigo ven, delač v daljavi, či se sen. Kje prišel si, bil si tam, kje si bil, stari
1: bil sem pjel.
0: Skok drgam, kolik pa stane, ni obzorja, če nimaš mane. Ni obroka, če ni trhane, jebeš je salame za narkomane. Daj mi sonce, če tudi ni hrane, tudi ni hrane. Imamo seme od stare mame, stare mame.

0: Milamo, mila, mila.
1: Dej vse, čim več, na lagar čak, sam na meč, da napadam dol, čist preveč, sod prezna, da mu klejo meč. Aprčak, dva, tri, letim visoko, kva pa ti, take kaste ni, super fla, laser iz oči.
0: Opleni.
1: Androgeni, sam problemi, estrogena, žlica v zemi, na mes fotra, mat posnemi, prama na faci, si po feni, prama na faci, si po feni, prama na faci, si po

Dobili ste od teh zaresno glasbo. Če zapremo McDonald's, bomo začeli živeti bolj zdravo. Človeštvo je prišlo v najbolj požrešno fazo. Bolezen norih ljudi, ki delijo samo umetno hrano. Halo. Dobili ste od teh zaresno glasbo. Če zapremo trgovine, bo bilo celo mesto prazno. Gospodarska zbornica na sestanku z dedkom Mrazom. Zmanjšamo učinkovitost in povečamo porabo.

v kipi. Halo, dobili ste bodek z resno glasbo. Če ugasnemo TV, bomo zagledali spet realnost. Junaki iz Hollywooda pa ne more peš v javnost. Nima hrbtenice, pa mora nositi pet obrazov. Halo, dobili ste bodek z resno glasbo. Če zapremo šole, bo naš otrok razmišljal spet z glavo. Mahamo z diplomom, sem živeti pa res ne znamo. Ker vse se da na pifla, čtejde sem to, kar pozabimo.

Oh, my God.

Participativna Ljubljanska avtonomna cona Krajše plac praznuje svojo četrto obletnico obstoja in vabi na teden praznovanja. Med 30. avgustom in 6. septembrom vas na placu čakajo koncerti, filmski večeri, plesni nastopi, piknik, žur in še kaj. Urnik dogodkov najdete na njihovem Instagram in Facebook profilu.

Če imaš mehkega, si lopata, če imaš trdega, poslušaš pa Radio Študent.

0: klubskega maratona 2026. Graben,
1: Lerika,
0: Rental nič nič 12,
1: Rekeson,
0: Dylan Knis
1: in Tres Madres.
0: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
1: Kaš Ajdovščina,
0: KVŠ Zakon Vrhnika,
1: Kumpenca Novo mesto,
0: MC Podlaga Sežana,
1: AKC Nama Škofja Loka,
0: Agada Gustav Pekarna Maribor,
1: Mladinski center Gornja Radgona,
0: Kavarna Budi Ptuj,
1: Smak Cerkno,
0: Kotlovnica Kamnik,
1: MKNŽ Ilirska Bistrica,
0: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
1: Kšok Koper
0: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

0: Radio Študent.
1: Od drugih radijskih postaj se ločimo potem, da smo popolni v vseh pogledih. Three.

mora probat, tiskat ga je najbolj strah. Tko se jača? Zar te ga je poludio i sad zašel dirkat? Se vsi ušuli iz njega novce. I se bil državni prvak, prvi neodvisni Sloveniji, 91.

civilizacije. Veš ko ljudi zajče dirkure, gdje smo hodili po sveti, gdje se vrnu domov, gdje se prinesu recimo iz Mađarske, pogrešku se dam pikovo kri, pa sam pa tašči ponesu Beherovko iz Češke. To je bil praznik, više, veš. A pa Mozart kuga iz Austrije, isti ga. Isti kuri, da to sve dobiš. Ali pa dečar, pa da je kontaval. Berkli, železnica, pizdo, bati. Vse to se. Zdaj bo lahko vse. Ampak vse, kar se ti sprne, lahko kupaš v prvi štacuni. Pizdo, bati, ide. Pizdo, bati, ide. Ni to kurac, ej. Zdaj bo veja, ni to kurac. Ta svet mora i tu kurac piti.

0: na danes.
1: Ja, do zdaj smo delala. Kaj šeš, biznis je biznis.
0: Ti, Ludvik, si tako en priden človek. Zaužent.
1: Da je Sonja ne pretiravi, delaš dva pira. Sonja, se veš, kako je?
2: Spominjaj se.
1: Jaz sem bil zmeri tist, ki v šoli pretelovat bi ostal brez para.
3: Kaj najbolj posebno gre pa Američani.
1: Kaj češ, enkrat se oženaš? Pa je kaj je?

sem ja se živ. Slovenija ne bo šla v to, v Evropo.

Obrišem se. Spet se zavem, da sem doma v svoji sobi. Spomnim se na ženo, ki je še zmer v službi in bo kmal doma. Pomislim na otroke, se umijem, oblečem in jih grem iskat v vrt.

0: Moje ime je Jani. Star sem 35 let. Zasvojen sem z drkanjem naporniče.
1: Klubskega maratona 2026. Graben,
2: Lerika,
1: Rental nič nič 12,
2: Rekeson,
1: Dylan Knis
2: in Tres Madres.
1: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
2: Kaš Ajdovščina,
1: KVŠ Zakon Vrhnika,
2: Kumpenca Novo mesto,
1: MC Podlaga Sežana,
2: AKC Nama Škofja Loka,
1: Agada Gustav Pekarna Maribor,
2: Mladinski center Gornja Radgona,
1: Kavarna Budi Ptuj,
2: Smak Cirkno,
1: Kotlovnica Kamnik,
2: MKNŽ Ilirska Bistrica,
1: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
2: Kšok Koper
1: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

Drago poslušalstvo, oglašam se v živo z njenega prihoda karavanke, kjer državno mejo ravno prestopa silovita vremenska fronta, ki bo naše kraje zajela takoj, ko opravi carinske formalnosti. Veter bo ruval stanovanske objekte, odkrival cele ploščadi in vrtinčil prevozna sredstva. Predpostavlja se huda gmotna škoda, pa tudi človeške žrtve niso izključene. Zato nadležni organi opozarjajo civilno prebivalstvo, naj se pravočasno zavarujejo. Zatem se bo razmeroma od

preconceptions. Nothing will comfort you now.

0: klubskega maratona 2026. Graben,
1: Lerika,
0: Rental nič nič 12,
1: Rekeson,
0: Dylan Knis
1: in Tres Madres.
0: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji:
1: Kaš Ajdovščina,
0: KVŠ Zakon Vrhnika,
1: Kumpenca Novo mesto,
0: MC Podlaga Sežana,
1: AKC Nama Škofja Loka,
0: Agada Gustav Pekarna Maribor,
1: Mladinski center Gornja Radgona,
0: Kavarna Budi Ptuj,
1: Smak Cerkno,
0: Kotlovnica Kamnik,
1: MKNŽ Ilirska Bistrica,
0: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
1: KŠOK Koper
0: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

0: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026.
1: Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš.
0: Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce.
1: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
0: Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
1: Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
0: Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital.
1: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

sem kraj svojih lastnih sanj. Nisem dober, nisem angel, sem pa večkrat pijan. Jaz nisem mesec, sem pa kar uspešen pešec, saj tako se zdi.

0: Jaz sem slišala, en mi je rekel, da se boje ne sme več džinglov rolat med komadi takole na študentu.
1: Ma kjer vasu je to rekel? Valjda se sme. Še bolj se jih mora, še posebej med komadi.

dviguj tak dolgo, dokler ne prije do mikrofonije, potem pa malo spuščaj, ne? Ja bom dvignil še kitaro. Basa mora biti pa več, ker je švoh, če je sam, ne? Mislim, več kot sama kišta mora biti, nekaj ga mora biti notri v monitori, zato da, da je. Samo, jaz imam dovolj izkušen v takih svirkah, pa kar bas kar pusti notri, da je, da je prezentni, ne? On kitare ne sliši, to ga zelo moti, verjetno, ne? On kitare ne sliši, jaz sem kitaro povečal, kapito?

sredi mesta bela cesta, vidva gresta, ti ne vesta, moja glava v njej smešnjava, očetnjava vsa krvava, v dal poljana razigrana.

Maria čar prestar, ta barbar, ki me zgrabi, da pozabi, v tej ogabi me izrabi. Glava poka, riče joka, švigne roka, on zastoka. Zdaj samica, mozek švica, bradavica moja lica, knjiga miga, čas pa riga, kot da ga veriga dviga. Mam salomonsko žejo, konsko že kolonsko, zdaj nagonsko. Kruh upila, okna gnila, haj svoboda moja mila. En korak, pol že vlak, letalo in mrak, jaz junak. Daj bo dalo, u zahvalo, vrat bo dalo, daj pa dalo, vrat bo dalo, u zahvalo, dost je stalo. Preko morja moja štorja, trda skorja, mal humorja, čau letalo, glih v skalo, jaz pa skočim na obalo. Joj, turisti, vedno isti, odzavisti, humanisti, kdo je ta, kar z neba, welcome to America. Časopisi, prstni vtisi, cija vpraša, kdo nek ti si. Stara drama iz Vietnama, ko je reklama, kakšna fama. Za posred zdaj sem bogat, derivat je moj brat. Kdo po koga, žena v boga, kje je droga za soproga? Iza gola zdaj pištola, še patrola, ko me zrola, ker sredi mesta bela cesta, vidva gresta, ti ne zvesta. Sredi mesta bela cesta, vidva gresta, ti ne zvesta. Moja glava v njej zmešnjava, očetnjava vsa krvava. Vdal poljana razigrana, Nina Nana ti zaklana. Le revija te zavija, hoj ladrija policija. Z Bogom tetke in vaše gretke, tri zadetke za rešetke, koledar je glavar, je čar prestar, ta barbar, ki me grabi, da pozabi, v tej ogabi me izrabi. Glava poka, riče joka, švigne roka, on zastoka. Zdaj sem mica, mozek švica, bradavica moja lica, knjiga riga, čas pa miga, kot da ga veriga dviga. Mam salomonsko žejo, konsko že nagonsko, zdaj kolonsko v kruhu pila, okna gnila, oj svoboda moja mila. En korak, pol že vlak, letalo in mrak, jaz junak, daj pa dalo, u zahvalo, vrat bo dalo, res je stalo, dost je stalo, dost je stalo. Preko morja moja štorja, trda skorja, mal humorja, čao letalo, glih v skalo, jaz pa skočim na obalo. Joj, turisti je vedno isti, odzavisti, humanisti, kdo je ta, kar z neba, welcome to America. Časopisi, prstni vtisi, cija vpraša, kdo nek ti si, stara drama iz Vietnama, koj reklama, kakšna fama. Za posred zdaj sem bogat, derivat je moj brat, kdo bo koga, žena v boga, kje je droga za soproga? Iza gola zdaj pištola, že patrola, ko me zrola, ker sredi mesta bela cesta,

ambush until he says, is it tonight? Ma fight the chief, you.

0: slovenskih trgih in ulicah. Hvala lepa.
1: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

Oh, next one.

noč mojih oči, ne vidim v vesolje, zodijak sonce v bukvah astrološke zgodbe. Mi oče gobe, med folko mi jode, številke lihe sode, pogledi kako de. Štrike trojke vertikale nad bloke, zrište robe sem, pa nisem, kakaj srso se. Godbe spet igrajo tisto melo.

Ni, ni pravice. Za krivico trpeti smo na tem svetu. Tako je. Ja. Boljše, da se takoj, da se tega navadimo, tudi otroke to naučimo. Ne? Ja, dubil sem tri matematiko. Ja, lej Slovenci. Ne? Krivica se ti je zgodila, jasno. Od te učitli, a veš, ne? Ja, tlele so me policaji ustavili, pa sem sam 56 pel skozi naselje. Ja, vem, krivica se je zgodila. Jebi ga. Nemcu ne bi to. Nemcu ne bi sodali policaji za 56. Slovencu pa ja. Tako je. Navadite se. Prej, ko se navadite, lažje bo pol skozi življenje, ko ne boste imeli enih visokih pričakovanj.

0: ljudi, radnici, mi smo u teškoj buli. Proizvodite samo škarta, zajebavate se tu na poslu, niko ništa ne radi. Zašto? Zato što se nakrkate. Japan, mala zemlja, mali ljudi, male mašine, a najbolji su. Zašto? Zato što u Japanu jedan čovjek na dan pojede šaku riže i sit je. A vi 2 kila mesa s buta, 1,5 kila kobasica, čvaraka i švargle. Nakrkate se, trpate u toj stomak ko u vreću. I ne možda radite, normalno. Da ne možda radite kad ste se nakrkali. Ali, budućnost svetska, svetski trendovi, tehnologije, to više nije u trulim fabrikama, propalim preduzećima. Jebeš fabrike, u fudbalu je posao, fudbalu je kapital. Sad ćemo formiti fudbalski klub. Evo ja ću biti direktor, ti ćeš biti član uprave. Ovaj Malić što radi na strugu, on će biti bek. Ovaj komšija iz kantine, golman. Trojica na krilo, jedan half, nema dva centar halfa, kaki dva. Ima da budemo najbolji, Bayern 0, Minhen 0, Papen kakav, ništa. Ko? Italijani? Nemaju ni pojma. Mi smo uvek bili najbolji, kad nas skinu sankcije, pokazćemo svima, jel tako, tako je. Kraj zbora radni ljudi, jebeš fabrike, svi na polje, svi na futbal da trenirate. Aj zdravo.
1: Aj zdravo, svi na futbal da treniramo. Treniramo pa za... prihajajući najveći dogodak športni v tej državi, pa i šire, v letošnjem letu. Brstimo rasizem 2026, trenutno se ogrevamo. Dobrodošli na 89,3 MHz, mega srčkov.
2: Utripajo za borbo proti rasizmu. Živela druščina, evo, živel rok, rogoborba proti rasizmu, z dneva v dan ni kraja. Mislim, da tle je zbrana druščina.
3: Ja, lepo zdrav še, iz moje strani nisem bil dolgo v etru, evo. To je to.
1: Mogoče da povemo, kdo smo, da ne bojo se ljudi spraševali doma, kdo je zdaj to pršo na radio. Z vami smo... najpomenejši člen je tehnik Oskar, jaz sem debeli predsednik.
4: Bigolinjo.
3: Piči.
2: Živel rok.
4: Tako. Musko bomo sprot malo kvačkal, bolj ali manj bo športno barvana, ne? Ali pa fuzbalersko bolj, ne?
1: Da, ali pa malo protirasistično. Kaj bomo pač našli?
4: Tako je.
1: Nekar te se vi nič sekirati.
4: Sobotno športno popovdne.
1: Tako je.
4: Študent. Varianta. Imamo športne copate, pol ekipe je bose, oziroma več kot pol. Imamo še sunca.
5: To ne smrdi preveč, ne?
4: Ja, bomo videli, kjer bojo najprej začele, ne. Ful enih stvari imamo, ki jih bomo vam dali v ušesa, seveda pa je to, kako ste že rekli, najverjetno ogrevanje. Pred turnerjem Brcnimo rasizem, ki bo potekal naslednjo soboto, točno čez en teden, na taboru, kamor vas bomo vabili cel dan in še cel naslednji teden.
1: Tako, in cel teden, ker bomo drug teden imeli tudi že pred dogodek, pred Brstnimo rasizem, žrebali bomo lotolističe, skupine za skupinski del turnira. V četrtek si boste to lahko vživo ogledali da, na placu popovdne, da ne boste pol govorili, da so nastavljene skupine in da imamo skozi naštimano, da ambasada rok pol zgubi v finalu.
4: Korupcija.
1: Vse je transparentno.
3: Kdaj točno?
1: Četrtek ob 6 na placu je žreb.
4: Je plac po rojstni dan, ne?
1: Plac po rojstni dan, cel teden obeležujejo. Del tega so prepustili tudi futbalskim temam, se pravi bo žreb. Po žrebu, žreb je na hitro, to vam 5 minut na hitro, te liste, ki zvlečemo, rečemo, kdo s kom igra.
4: Ne, to traja, pa bolje pa. Boš ploskat za vsak žreb.
1: Dobro, to je, pa mora neka glavonja priti tam, starleta kakaj da odpre. No, po žrebu bomo imeli še ogled filma, in sicer Kopa 71, dokumentarni film o prvem svetovnem prvenstvu za ženske, ki je bil, to svetovno prvenstvo bilo velik hit v Mehiki leta 71. Takoj po finalu so pa čisto scenzurirali in danes se nihče ne spomne več tega svetovnega prvenstva. In zdaj so prišli arhivski posnetki nekaj ven, pa so naredili ta dokumentarc.
4: Ok, to bomo še na veliko, široko razdelovali, še čez celo popovdne. Piči, povej.
3: Ne, sam zanima me, dej, ajde, za uvod, vsaj kjer ekipe moš povedati. Kjer ekipe bodo igrali?
1: Na Brstnimo rasizem. Za enkrat Zaenkrat jih imamo 13 nekako v ZOC-u, čak da ja to najdem. RS ima svojo ekipo, seveda, mi bomo nastopali, bomo zmagali.
4: Kaj, Kralji ponovat, ambasada?
1: Kralji ni zdaj zadnjih nekaj let. Ambasada Rok ima svojo ekipo. Se ti še spomneš, kjeri so še prijavljeni?
2: Ne, ampak v mojem pol lahko gremo, jih najdemo, pa jih pol pač naštejemo, pa mogoče malo pokomentiramo.
3: Se pravi, favoriti RS.
4: Ja, kdo pa lani?
1: Vesici ne.
2: Za Šanko mogoče pa.
1: Lani so zmagali futbal 4000, ki so se tudi letos prijavili, tako da imajo visoke cilje. Ponavadi so ful dobri proleteri, verjamem, da tudi letos to so Cedra, pa sindikalisti, pa te. Ambasada Rok ima, Ambasada Rok ima zadnja 4 leta je igrala v finalu, pa so zgubili. Tako da, mogoče zdaj petič bi bilo že red, da jim uspe zadnjo stopničko prestopiti, pa postati prvaki na brstnemu rasizem. Nekaj tudi novih ekip bo, tako da, zanimivo bo.
4: Ok, cool. Eno easy glasbeno pauzico predlagam, pa gremo pol mečken, se bomo sprehodili čez kao program, ker smo si ga za danes naštimali, ne? Je zelo take ohlapne narave. Kot kikla od stare mame, tako da bomo se še malo lovili. Seveda ste vabljeni vsi poslušalci, ali pa ko vam je dolgcajt, ali pa čakate na dež, ali pa karkoli, če poslušate, komod pokličete. Sploh, če ste taki, da zmeri vas, da se vam ušesa malo pridvignejo, ko slišite za kakšen antifašizem besedo, rasizem, fuzbal, tekmovanje, adrenalin, korupcija, politika,
2: nogomet, politika, nasilje, ja,
4: to če kaj kuhate, lahko kličte, bomo tudi to rešili. Lahko prijete tudi sem, piva nijamo nič, to smo zajebali, ja, tako da prineste nam pivo.
1: Tako, ljudi dobre volje in globokih denarnic, izprsite se, zdaj pokažite svoj značaj.
3: Pa čevape, ja,
4: čevape.
1: Pa nam prineste.
4: Pridete malo kaj izpečti, ja, imamo dol, bomo nekaj zrihtali.
1: Da ima futbola bez kajmaha, da.
4: Tako, Oskar je bo treba futrat, ker tle bo
2: treba sklepe pod mazati.
4: Zdaj dan poslušal stvari, ki mu ne bojo jasne, čistne.
2: Se tudi nam nisi. Ampak se bomo trudili.
4: Se to je lep začetek programa. Nič nam je jasno, ne pa gremo lepo mic po mic.
1: Zdaj smo pa tu, da do konca programa nam bo že nekaj jasno. Mogoče samo to, da nam ni nič jasno. Ampak le, tu smo malo muzike, da si mi malo navlažimo svoje pljuča.
4: Kdaj bomo prvi per odprli, še ne vemo.
1: Že ko nam ga prinesejo.
4: Ja, ko nekdo začne švicati, ne. Seveda, ja, tudi to je treba, ja. Cool. Kva? V easy pauza pa,
1: tako,
4: da.
1: Malo bomo poslušali napolitanske muzike.
4: To.
1: Malo v čast in slavo Maradoni in južnim Italijanom, ki znajo biti kar v redu, fanti.
2: Se nimajo za Italijane, ne, oni imajo vedno tako, dele, bidi smo
4: Italijani. Mi nismo Italijani.
1: Mislim, se na severu isto reče, da južnjaki niso Italijani.
4: Tako, kdo se hoče biti Italijan, pizda, v Italiji?
2: Ja.
4: Priseljenci, ne vem.
1: Skjavi, ne.
4: Skjavi, ja.
1: Dobro, evo, Scapanopoli, Vesuvio.

0: Kateri gumb pa pritisnem?
1: Trumpovo svetovno prvenstvo postreglo z rasističnim sojenjem ter represijo nad nogometaši in navijači iz zatiranih dežel.
2: Ameri.
1: V Ljubljani paradira nova generacija mladih neonacijev, tokrat pod geslom dekoracija reputacija. Četrti rajh in njegove sile osi bombardirajo ljudi v Palestini in Iranu. Narodno-osvobodilni boj se zaostruje. Politiki znova razpravljali o romski problem. Brcni rasizem. Lepše nam bo. Samoorganizirani antifašistični nogometni turnir Brcnimo rasizem. V soboto 5. septembra na igrišču v parku Tabor. Fuzbal, pivo in antifašistično druženje. Več informacij na Facebook strani Brcnimo rasizem. Organiziraj se in pridi brcat rasizem tudi ti.
3: A če bi bil rasizem v krogu, ne? Bi bilo lahko lažje, ne?
4: Marsike.
5: Kaj bi, misliš, bi ga lažje brcali?
3: Ja. Daj, vse doska so čelavi, ne?
6: Pazi previdno.
3: Ja, sorry. Dobar, ti imaš tak ten, ono, tebe ne bi.
5: Ne, rasisti znajo biti okrog.
3: Ne, za nekega alpskega prebivalca, tle, ponosnega Tirolca.
6: Samo sem ponosan,
3: ne. Ja, ne, ne.
6: Lahko spregovorimo.
3: Ja, bomo videli.
6: Ajde.
3: V glavnem, dragi poslušalci, poslušate še vedno sobotni program Radio Študent. Sobotno športno popovdne, ogrevanje za turnir Brcnimo rasizem, ki bo naslednjo soboto potekal. Poslušate skratka program, kako smo že včeraj rekli, Brcnimo rasizem sveta. Ne? Sveta. Se pa spomnil, a je iz sveta ali s sveta?
5: Ne bomo zdaj ob sobotah lektorirali.
3: Ne bomo. Danes lektori naj spijo.
5: Bože, razumeš.
3: In sodniki naj. Sudije
7: imajo. Ja, tudi v nogometnem jeziku pač tole obstaja pravila slovenščina.
3: Tako,
7: pač fuzbal, nogomet, pa tako.
3: No, tako da smo si nekako predstavljali, da boste vedeli poslušalci, pri čem načeloma bomo. Ne? Najprej bomo mečkaj na splošno govorili o športu in politiki in politiki v športu, ne, tako nekako, pa tudi seveda o navijačih in v politiki v navijačih. Ne, tako.
5: Tako, osebno je politično, tako da je v navijačih.
3: pa bomo šli tako iz vesolja proti Sloveniji, ne, tak pogled nekak kontraperspektiven. Kjeri so kaj klubi, ki so po svetu znani, po svojih političnih stališčih, bolj levih seveda, nas bo to zanimalo kakor desnih, ampak itak bomo tlele marsikam še noter padel. Kakšne klube bomo zihar naštela, tudi kakšne, ki ste mislili, da so full antifa, pa mogoče niso, ali obratno. Ne? mogoče bomo kaj klicali še ekipo v ambasado Rok, če jim bo letos ratalo zmagati, ne?
7: Ja, ja.
3: Kako potekajo priprave.
7: Ampak če bojo se javili, imajo malo zagato, mogoče se ne bojo.
5: Trenirajo. Na višinske priprave so šli, pa nečejo povedati.
7: Ja, ne bojo zdaj taktike izdajali, pa tako. Tako.
5: Kaj oni proleteri imajo doma te gole in žoge, to cele dane drkajo, pol, veš, zato so pol najboljši, ne, ne gre drugače.
3: Ja. Recenzirali bomo mogoče svetovno prvenstvo, čeprav, pizda, meni se zdi, to so že vsi že vse slišali o tem, bomo kaj novega povedali tle.
5: Nič novega ne bomo povedali, mislim.
3: Ampak vi boste to vseeno slišali?
5: Da.
3: ja, kva, pa imamo pa tako, to je nek sklop svet, ne? Svetovni fuzbol, pa imamo naslednji sklop Balkan. Knjižni klub bomo imeli, ne? Mogoče niste tega pričakovali pri športnem popodnevu na Radio Študent, ampak dejansko imamo tle knjižne molje, ki se s tem močno ukvarjajo z prebiranjem, pa tudi kvasi veliko literature, ne, na temo fuzbala in tako.
5: Pa je in ni, mislim, ogromno je literature, ki je dost pleha, kakje biografije najdeš, pa kakje to, ampak nekaj malega, mislim, v Sloveniji se redko kdo je ukvarjal znanstveno s športom, sploh ne z nogometom, če že so se s kakim smučanjem, ne? Na Balkanu pa imamo neke produkcije teoretične, ki se ukvarja s sociologijo športa, s filozofijo športa in podobno. Predvsem na Hrvaškem, predvsem v Splitu je bila to ta močna šola. In tudi od splitskih avtorov imamo danes knjige pri sebi, Srđana Vrsana pokojnega imamo, ki je neko teorijo politike v nogometu in povezave z nasiljem napisal, pa njegov naslednik Dražen Lalić. bolj empirično o Torcidi in o politiki, ki se kaže na tribuni, pisal. Super fanti, oba dva navijači, težki, hodili po celi Evropi s Hajdukom, dokler se niso pol skregali z ostalimi navijači zaradi rasizma, nacionalizma in teh okay. zadev.
3: Pa se da, direkt modeli za današnje
5: programne.
3: Valjda, ne. Ok, pa bomo pa še poklicali kakšne strakonjake, verjetno, ki nam bojo več povedali, tudi mogoče o zgodovini, se pravi v sklopu Balkana, ne, bomo tlele. Malo o zgodovini, mogoče o trenutni situaciji, kjerim navijačem se je boljši zagibati, kjerim ne. Jaz le res nijam pojma, ne, tako da bomo šli na en lep trip. Po zadnji sklop je pa seveda Slovenija. Mečkan bomo recenzirali film Kdor ne skače ni Slovenc, ki ga je Petković posnel, mislim, da v zadnjih letih. Letos je bila premjera.
5: Letos je šla več, ja.
3: Govori film o navijaštvu, o kulturi navijaštva.
5: Pa niti ne toliko, ampak o tem, kak se skozi šport oblikuje nacionalna identiteta. Ne? Na primeru Slovenije, Slovenija je to pač smučanje, skijaši in to. In neko zavračanje čefurskega futbala, kao, ne?
3: Ja,
5: ampak dokler niso futbaleri šli na svetovno prvenstvo, ne, se v tem filmu Petkovićem trdi je argument, ne, dokler niso bili na svetovnem prvenstvu Zahoviče, ekipa ni bilo slovenskega naroda, ne, to ne obstaja za res.
3: Je baš kuča na Janšo.
5: Da, ne, nečni, ne. Kdo je pa znal?
6: Prav, film govori, mislim, kjero časovno obdobje.
5: Tam, do 80-ih, ampak gre do vse, do
6: danes.
5: Do evropskega prvenstva 2017, ko je Dončić okay. tam osvojil, ne.
6: Vse to, 12, mislim, nije Dončić.
5: Ni Dončić.
6: Ni sam ekipa. Kapetan, se ve, kdo je bil.
5: Ja, tako.
6: Pač Goran Dragić.
5: Goran Dragić. Super reprezentanca, ampak se pravi, gre skozi cel ta razvoj
6: okay.
5: modernega slovenskega naroda. Se pravi, od tega, ko je treba se odcepiti, pa pol konsolidirati po tranziciji in kako se to skozi šport oblikuje.
6: Vse bolj.
5: Ja, pač šport je super stvar za identitetne politike, ne? Kot vidimo povsod.
3: Ja, vse živo se lima na šport, ne? Mislim,
5: šport je nadstavba kapitalizma, ne?
6: Tudi ministrstvo za gospodarstvo,
5: a? Vse je šport, zdrava prehrana, telo, kako smo, razumeš?
3: Biopolitika,
5: vse je šport, vsi moramo biti hitrejši, močnejši, boljši. Olimpijske igre so v vsakem od nas, ne? Cel dan.
3: Ja. Ta stari, ki te ganjajo, dej, ne, uči se, tudi so stvoje.
5: Ja, moraš biti boljši, moraš se izpopolnjevati. In to je ta športna ideja. Hkrati pa moraš zajebati nasprotnika, ne?
3: Tehnica. Ja. Konkurenca, komovčki. Moraš biti najboljši, ne? Samo najbolji idu dalje. Tako ja, no, to je, pa tako bo nekako potekal še zadnji sklop. Verant je sabo tudi, oziroma debeli predsednik, sorry, prinesel svojo diplomo, socialna zgodovina. Socialna zgodovina nogometnih navijačev na obrobju študija primera metliških antikristov. Tako da ne bomo šli samo tle po slovenskem terenu, ampak prav neko lokalno specifiko še pogledati. Kako se mogoče dogaja kaj na takem res ultra lokalnem nivoju, kjer bomo mogoče prepoznali kakšne globalne vzorce in točno, obratno? Ne?
5: Točno to se kaže pri navijačih. Ne? Kondenzira se globalno v lokalno.
3: Bolj kot karkoli drugega skoraj. Tako da to, mogoče bomo še kaj rekli o fuzbolu v Ljubljani, da malo sprovociramo župana Ljubljane, mogoče bo kaj poklical pol proti koncu programa. Bomo videli, koliko bomo tečni, ne? Če bomo ful tečni, pa mogoče bo poklical. Mogoče ga pa mi.
5: Ja, županov vnuk igra za Olimpijo, ne?
7: Je to dober, ali kaj?
5: Ne.
3: Tukaj je Olimpija v kurcu.
5: Ne, ima detka, ki ima veze.
7: Aha, to je.
3: Shit.
5: Mislim, da je Val Janković, ali kak je že, pač ni, ne znam kaj, ampak pač je pa v Olimpiji, pač.
3: Je prišel s tlemi kufri na prvi
5: tečin. Stari, ja te njegove zrihto v stadion in to, znaš, plačo za drese, jebi ga.
7: Pa more igrati.
5: Isto ti je, ko v najmanjšem klubu. Na vasi pač, ko stari, ja te zrihto igrišče pokosi, pa more pol mali igrati, tako je tu. Sanki Janković ne vozi, Zoki ne vozi traktorčka, nego plača traktorček.
3: Ja, tako je.
5: Da.
3: Je tam malo prišel na trening z dvema kuframa, ne? V enem imel, ne? Prišne štompe, v drugom pa nekaj drugega, ne?
5: Pa, ne, oprano perilo, ja.
3: Tako je.
5: Mazno perilo.
3: Pranje športnega perila. Kodo.
5: To, okay, čez 10 sekund bo RS hit.
3: Ja, je že bil. Čez minuto.
5: Aha,
3: ja, Virant, ti lahko še
2: pomeni. Ja, zabrejemo za tole, vidiš.
5: Minuti zabijemo tri gole, lahko, ja, razumeš.
3: Ja. Ja. V bistvu pa tle Oskar mal v funkciji studije, ne, tle, ki bo gledal na čas skos, ne, ki bo piskal mogoče tudi, za kakšne rdeče rumene zadeve.
5: V glavnem, dobro, po Areš hitu pa res kaj pokličite na 01-242-8800, ker še ne bomo mi nabijali tja ven dan.
3: Ja, nabijali brez gola. Dajte nam gol, ne.
7: Zdaj, mi zga tle ni naredi, da radiš ne. Dajmo en gol narediti, ne.
3: Ja,
7: to pauzo.

0: se zaostruje.
1: Ma ne, se zezo.
0: Politiki znova razpravljali o romski problem. Brcni rasizem. Lepše nam bo. Samoorganizirani antifašistični nogometni turnir Brcnimo rasizem. V soboto 5. septembra na igrišču v parku Tabor. Fuzbal, pivo in antifašistično druženje. Več informacij na Facebook strani Brcnimo rasizem. Organiziraj se in pridi brcat rasizem tudi

0: Bereš hit.
1: Svojemu telesu ponudite gibanje v ritmu singla Bodies in Motion, čikaškega post-punk trija Plum, s katerim obeležujemo izid istoimenskega

0: Hit Radija Študent.
1: Kateri gumb pa pritisnem?
2: Trumpovo svetovno prvenstvo postreglo z rasističnim sojenjem ter represijo nad nogometaši in navijači iz zatiranih dežel.
3: Ameri.
2: V Ljubljani paradira nova generacija mladih neonacijev, tokrat pod geslom dekoracija reputacija. Četrti rajh in njegove sile osi bombardirajo ljudi v Palestini in Iranu. Narodno-osvobodilni boj se zaostruje. Politiki znova razpravljali o romski problem. Brcni rasizem. Lepše nam bo. Samoorganizirani antifašistični nogometni turnir Brcnimo rasizem. V soboto 5. septembra na igrišču v parku Tabor. Fuzbal, pivo in antifašistično druženje. Več informacij na Facebook strani Brcnimo rasizem. Organiziraj se in pridi brcat rasizem tudi ti.
4: Fašist!
5: Huda si nadloga.
4: Ereš!
5: Se ga samo dotakne.
4: Fašist!
5: Večni pokoj stakne.
6: Radio Študent v boju proti nestrpnosti.
7: Že od leta 1969.
8: Dobre, ja pa obrisati je. Treba tole.
6: Radio Študent predstavlja prva obvestila.

0: Zavod Bunker vabi na že 29. festival Mladi levi. Letošnji program bo iskal ravnotežje med počitkom in predstavami, ki se kritično lotevajo trenutka skoraj neubesedljive sedanjosti. Med drugim bodo nastopili De Utvalgte, Basel Zara in Jana Jacuka. Na sporedu pa je tudi dvodnevni dogodek Manifest Manj. Med 22. in 29. avgustom na več lokacijah v Ljubljani. Zgledaj danes zadnji dan. Več na bunker.si.
1: Chuck Norris pride enkrat 89,3-krat.

0: Tako, kaj sem zdaj lepo slišal?
1: Zdaj na koncu poslušalci Suspenzora pa drugega fuzbala že dobro poznate ta komad. Gre za navijaško pesem Raja We Palestini, torej naslov pomeni navijači Raja Casablanca smo Palestinci. Se pravi, navijači od Raja Casablanca iz Maroka s to zelo znano, znanim napevom, da je Palestina najlepša dežela in da jo bojo rešili, prosijo Boga, da jim da krila, da poletijo tam in da grejo v boj za svobodno Palestino.
0: Ja, ker med Marokom pa Palestino je cela Afrika.
1: Tako.
0: Ampak mislim, se solidarno, ne glede na to.
1: Seveda, Maroko kot kraljevina, monarhija je izdajalska, ne, in podpira sionistični režim, ampak navijači predvsem tega kluba, pa še katerega drugega, so pa popolnoma drugačnega mnenja in v tem komadu tudi povejo, da zamerijo svojim oblastim in vsem Arabcom, ki se ne dvignejo, ker pustijo gledati Palestince mrtve. Ampak okay, da.
0: Močan stens, ne, mm-hmm, bomo rekel. Ok, nič, kaj, zdaj bomo pa malo bolj poljudoznanstveno začeli, ne. Tako da tle bom jaz v vlogi tistega nevednega opazovalca, ki se je tribuni približal na ene pol kilometra, najbližje, ne, v svojemu lajfu. Tako da, ne, tle je pa debeli predsednik, znalac, ne, tako da bomo, kva, koliko je star fuzbal? Če začnemo, da,
1: fuzbal, fuzbal se veže na angliško besedo futbal, ne, in futbal ima specifična pravila, ki so nastala 1863 na Oxfordu.
0: V Oxfordu, tudi akademsko?
1: Da. Ne drži, da ne, znana puhlica je, da je fuzbal, so naredili ga reveži, bogati so in ga pa vkrali. Ne, buržujski šport je bil čisto začetka, služil je temu, da so mladi buržuji na šolah imeli neko rekreacijo, pa da niso rabili iti v vojsko, ne? Ampak da so na ta način. In zdaj vsaka šola v Angliji je imela malo drugačna pravila, pač lokalna pravila so imeli, eni so nosili žogo z roko, eni so ful visoko v zrak nabijali. Pol so začeli te fanti na koledže hoditi in so se pomešali iz različnih srednjih šol, in so se mogli zmeniti, kjer ga bomo zdaj igrali. In pol od začetka so tako malo en polčas po naše, drugi polčas po vaše, bla bla.
0: Divja liga.
1: Tako, pol so se pa profesori iz Cambridgea pa Oxforda pa teh bullshitov so se vseli enega dana in so napisali pravila tak za fuzbal kot za ragbi. In so nastali dva športi iz tega.
0: Tako še malo povezano na začetku.
1: Ja. Pač, izhaja iz teh nekih narodnih športov, ko so imeli, imaš eno mesto malo, severnjaki, severni del mesta igra proti južnemu enkrat na leto, imajo eno žogo in zdaj ti moraš prenesti tam njim v eno štalo žogo, da je gol. In tri dane se to zdaj, celo mesto. Kdo pride ven iz hiše, igra, razumeš, ne? Vsi igramo.
0: To je ludo,
1: z tega se pol pač mogli ta pravila neka postaviti, da postane standardizirano, tako da pol je nastal in rugby in fuzbal. Kasneje pol fuzbal hitro postane delovski šport, predvsem zaradi tega, ker so pacifizirati želeli šefi svoje delavce, so jim dali rekreacija enkrat na teden, pa malo boste tekmovali med sabo.
0: Malo pil, malo dal ven te svoje negativne občutke.
1: Tako, da ne boste se organizirali revolucionarno. Ne?
0: Tako.
1: In tak je začetek fuzbala, ampak pol kasneje pa nastane to del delovske kulture, pač en ključen del delovske kulture, fuzbal kot tak.
0: V bistvu kontra, kot si na začetku rekel, ne? Se pravi, najprej bila buržujska igra, pa se pol delavci ukradili.
1: Tako,
0: obratno,
1: tako. In pol so delavci jo naredili za svojo, ampak še skos, mislim, je fuzbal taka neka široka zadeva, ostaja še skos in buržujski in delovski šport. Zdaj, za delavce je to bolj kultura, za buržuje pa bolj biznis. Ne? Ampak oboje se preči, se pravi, celo družbo lahko opazuješ prek športa, ne? Od, ne znam, velikih finančnih korporacij do prostega časa navadnih delavcev, do, ne znam.
0: Ja, res pride od ideologije do intime. Ne,
1: Vse, da, do telesa, do vsega.
0: Kaj pa zgodovina navijačev?
1: Takoj, ko se je začnil fuzbal,
0: je že imel Oxford,
1: javno,
0: svoj prvi klub.
1: Javno igrati, ja. Niso bili takoj klubi navijaški, ampak pač precej hitro je postal množičen šport in so ga cela mesta hodila gledat. Imaš pa pol različne situacije. Ne? Recimo pri nas je bilo tako, da je vsako mesto imelo kak nemški klub, pa kak slovenski klub, pa je pol na nacionalni osnovi se kregalo. Medtem ko v Angliji, kjer se najhitrejše razširilo, so se ponavadi delili na razredni osnovi. Ne? Imaš Manchester United, ki je pač delavski klub, pa Manchester City, ki je, kot samo ime pove, meščanski klub. Ne? Yeah. Tako da imaš različne ta presečišča v fuzbalu, odvisno od konkretne družbene oblike proizvodnje v posameznem geografskem območju. Ne? Spravi, v Avstro-Ogrski se je moglo drugače razviti. Se je na nacionalni osnovi, ker so se na ta način tudi ljudi identificirali. Ne? Imaš pol na Dunaju judovske klube, nemške klube, take in onake. Ne? Medtem ko da, v razvitem kapitalizmu takratnega časa se je po razredni osnovi to delilo. Ne? Imaš pol še danes neke tradicije, da so Manchester United kao rdeči, City so pa buržuji, čeprav gre za dve ogromne firme, ki napolno izkoriščajo in navijače in svoje igralce in delavce v sweatshopi v Kambodži.
0: Ja, za žoge in za dresi.
2: Navijaš za biznis šefa v resnici. Ne?
1: Tako.
2: Tako kot obrne, ker pa reš ti da plačo, pa reš pa na stadion zapravljati. Pa
1: tako,
2: na
1: pa še v
0: Divide and Conquer.
1: Ja, v gift shopu si kupiš vse njegove izdelke in mu delaš pol reklamo po celem mestu.
0: Tako kot trgovina z orožjem, ne? Se pač prodaš obem stranem, mislim,
1: nekako.
2: Ne. Pa imaš stalni prihodek, vojna je stalna. Pa sam enega.
0: Kureš na ogen, ne?
1: Ampak ja, tako organizirano navijaštvo, da so zares kot društva nastajalo, da so se malo samo organizirali, pa to se začelo v Latinski Ameriki, v Argentini so te Barra Bravas, posameznih kvart imeli svoja navijaška, v Braziliji isto tak, ne, in pol v bistvu priča je, da so Hajdukovi navijači pol to prenesli iz Latinske Amerike v Evropo, na Balkan.
0: Torcida.
1: Torcida, ja, ki še zdaj se ponašajo z 1950 letnico ustanovitve in kao najstarejši navijaški klub v Evropi. Čeprav tudi v unem času so že organizirano ljudi navijali po celi Evropi, samo niso si tako še rekli. Pol se pa to v 70-ih nastanejo dve šole navijanja. Ne? Italijanska, ki je bolj vezana na spektakel, na bakle, na barve, na zastave, na koreografijo, pa britanska, ki je bolj ta huliganska scena, da se pač v bistvu nimaš nobenega obeležja, lepo si zrihtan, ne? Smart si zrihtan, samo dlani in grla se štejejo in pol pač pesti potekne.
0: Yeah. E, se to me v bistvu zanimalo, tudi odkje to prihaja ta pač vizualna identifikacija, to, kar si rekel, pač barve, logotipi, barvne kombinacije, ne, ne vem, Ljubljana je svetlo-zelena, bela,
1: to se je menjalo, ne, Olimpija,
0: rdeče,
1: ne, Olimpija, preden se je imenovala Olimpija, se je imenovala recimo enotnost, pa tako so imeli tudi črno-bele drese in to. Mm-hmm. Pri enih se menja, dok pri drugih recimo Rudar, je ime ene 100 klubov na Balkanu, vsi so zeleno-črni.
0: Aha.
1: Vsi Rudarji so zeleno-črni.
2: Tudi v Trbovlje.
1: Trbovlje, Velenje, cela Bosna, tam, kjer imaš Bijeljina, Tuzla.
0: Pa ne glede na sponzorja, ne glede na tako, finančno
1: zaledje. Če se vruje Rudar, bo bil zeleno-črn.
2: Kaj to, zelene politike? Ali?
1: Ne vem zakaj, ne vem, kje je ta simbolika.
0: Ja, črna
1: je predstavlja se črna, je rudnik, zelena je pa gor trava, ali kaj površje, ne vem.
3: Zelenica, ja.
0: Velinkov,
3: zelenica, zelena, okej. Okay.
0: Pelin je zelen, ne, on ne vem, ja, zelenica je, seveda, ne?
3: Zelena,
0: ja,
3: vidiš, premog, ja.
0: Premog, pa trava, ja, najbrž, ja. Se to.
1: No.
0: Kaj pa pol Ljubljana, veš, bela pa zelena, kaj ta bela?
1: Ja, bela Ljubljana, ne?
0: A ja, bela Ljubljana, a ja, se to je.
1: Pa zeleno mesto.
0: Ja, sorry, ne, prekivim
1: pol, kdaj pa postane to zares, mislim, že tako je politično, v smislu, da na tribuni policija ne uspe cenzurirati, ne? Navijačev je več, vsak se lahko nekaj zadere, tudi proti kralju, proti oblasti, ne? In ne uspe policija vse poloviti. V današnji čas je malo drugače, ne? Na Stožicah imaš 37 kamer, ki snemajo samo tribuno, ne? Lahko ti vidi, kdaj si ne znam, po nosu brskal, dan danes. Ampak ja, politično postane predvsem v Italiji, ko je ta neka nova levica, in je tam takrat večinoma navijačov levičarskih, ne? In jih oblast preganja. Medtem ko v Angliji je pa pač Maggie Thatcher, naj se žge v peklu, sprožila vojno proti navijačom zaradi Zgodila se je ena ful huda nesreča na Hillsboroughu, skoraj 100 navijačov Liverpoola vmrlo.
0: A to je stadion?
1: Da. Da.
0: Kako bilo?
1: Tribuna je zrušila se, ne? In pol so prenesli vso krivdo na navijače, na njihovo obnašanje, vedenje, ne? Na mesto na to, da pač se ni vlagalo v infrastrukturo, pač prodali so več kart, kot je bilo mesta, bla, bla.
0: Novi sad železniška postaja.
1: Tako. No, in ko je Maggie Thatcher začela to vojno proti navijačem, so navijači postali politični in... Stopnjevala se je represija proti njim, navijači so pa vse bolj se znali organizirati proti policiji, proti tem načinom represije. Danes boš videl, vsi navijači so skozi oblečeni isto. Črno, maske in to je to. Zake. Zaradi teh 37 kamer. No face, no name. Nimaš druge, ker če ne, pač je tvoj prosti čas kriminaliziran. Ne?
2: Ja. Ampak zakaj si črno tako? Mislim, se obstajajo še druge barve.
1: Seveda, ampak je najlažje skoordinirati. Vsi imajo doma črne majice, ne?
2: Ja.
1: Najlažje je, ne?
2: Ja.
1: Če, znaš, pol, če se pa gremo zeleno, črno, pa če malo izstopaš, takoj te bojo izločili, ne?
0: Ja, vele. Pa če so vsi črni, tako tudi policaj rečejo, ne, so vsi črni, ne, ti pa greš lahko tudi takoj po tekmi, daš majico dol, pa daš zeleno, od spodaj, ali nekaj, ne, mogoče lažje, ne.
1: Ampak tu se kaže, ne, kak ta neka represija ljudim onemogoča njihov prosti čas, pač ljudi bi šli na tekmo gledati fuzbal. Zdaj, mogoče bi kjer delal tudi pizdarijo, ne, ampak...
0: V bistvu se je tle zgodil tako udor političnega v njihovo zasebno življenje in valjda tle odreagiraš.
1: In oni so se pol naučili organizirati navijači na ta način, da prilisičijo policijo, da imajo neko tudi to takojšno solidarnost, da ne pustijo, da jim odpeljo kogarkoli, ne, ampak pač naučili so se taktike boja proti represiji, ne. In nobena druga družbena skupina se tak redno ne srečuje z težko oboroženo policijo. Pač. Ne, yes, imaš tekmo na Stožicah, mi smo bili recimo antikristi, četrta liga košarka. Yeah. Gremo v Ivančno Gorico na gostovanje. Bilo je dva kombija policajev do zob oboroženi. Znaš?
0: Yeah,
1: in kaj smo delali, hteli smo si klobase skuhati, pa nam niso odpustili. Ne?
0: Kaj kriminal ste hoteli
1: zanetek? To te radikalizira in zaradi tega lahko pol razmišljaš kontra sistemu.
0: In se kritično do vsake oblasti. Še lažje reči, vsi so isti. Tudi če je leva vlada, bo še zmeri robo kopi pošli. Seveda.
2: Koliko policajev, recimo, igra Olimpija, Maribor? Koliko je to policajev?
1: Uf, cela policijska postaja. Zmanjka policajev po Sloveniji, razumeš?
3: Še več,
1: še več.
3: Te posebne enote.
1: Ja, ja, ja. Ampak tam okoli 1000 bi rekel, če prije 10.000 ljudi bi rekel, da je 1000 policajev.
0: Še koliko je to nadur?
1: Da.
0: U cashu v prajeri, ono.
1: To je več.
0: Ena tekma, pol miliona, stari, ono.
1: Težko je oceniti, ker so na vsakem čošku, ne?
0: Pa še vsi so isto obleči.
1: Ti so če verjetno res preveč.
2: Začneš štet, pa je preveč številk, tako da pa se...
1: Zmanjka, ko je tekma v Ljubljani, če je derbi, zmanjka policajev po Sloveniji.
2: Kriminalci z vseh občin, mislim, z vseh krajev.
3: Ja, primer je bil med unimi prvimi begunskimi valovi. Da se pravi, derbi ni bil izveden.
2: Točno,
3: ja. Ker ni bilo...
1: So li policaji na meji, ali
0: kaj? A res, čakaj, McDerby, kaj, v Ljubljana Olimpija? Spravo leta
3: 2015, ja, mislim, da 2015.
1: Maribor Olimpija.
3: Maribor Olimpija, tako.
0: Nismo mogli zagotoviti varnosti, ali kaj?
3: Ja, vrlo so derbi.
0: Najprej izgovor, ne?
3: Tako.
0: Ja, fuck. Ok, tlele nas Oskar opozarja s svojim tehničnim žvižgom, da prihajajo reklame, ampak mi imamo takoj nazaj, jo?
1: Ja.
0: Ja.
4: A sada, dragi naši slušatelji, došlo je vrijeme za ekonomsko-propagandni program. Skraćeno EPP.
5: Kuriozumi iz rimske zgodovine. Za nekaj ekscentričnosti s pridihom antike poskrbite z uporabo tunike. Laneno blago sešite skupaj na ramenih in ob strani, pri čemer pustite prostor za glavo in roke. Svojo elitnost lahko poudarite z uporabo širokega traku, toge. Za ženske obstaja opcija štole, ki se zaveže okoli pasu. Za vaš antični styling skrbi pizzerija Foculus.
6: Zanimivo. Gospod Google na peronu 1. Gospodična družbena omrežja že maha z vlaka. Aha, tamle pa še družina algoritmi. Očitno vsi potujejo na isto destinacijo. Le kam gre digital?
7: To
6: Tam, kjer nastaja prihodnost digitalnega komuniciranja. Na Websidan 2026, festival slovenskega digitalnega komuniciranja. V četrtek 10. septembra v festivalni dvorani Ljubljana. Več na websi.si.
4: Muzika, molim? Hvala, hvala.
7: Kateri gumb pa pritisnem?
8: Trumpovo svetovno prvenstvo postreglo z rasističnim sojenjem ter represijo nad nogometaši in navijači iz zatiranih dežel.
9: Ameri.
8: V Ljubljani paradira nova generacija mladih neonacijev, tokrat pod geslom dekoracija reputacija. Četrti rajh in njegove sile osi bombardirajo ljudi v Palestini in Iranu. Narodno-osvobodilni boj se zaostruje. Politiki znova razpravljali o romski problem. Brcni rasizem. Lepše nam bo. Samoorganizirani antifašistični nogometni turnir Brcnimo rasizem. V soboto 5. septembra na igrišču v parku Tabor. Fuzbal, pivo in antifašistično druženje. Več informacij na Facebook strani Brcnimo rasizem. Organiziraj se in pridi brcat rasizem tudi ti.
0: Evo, tole so bile reklame na hiter, tako kot med na svetovnem prvenstvu letos.
1: Ja, malo za hidracijo.
0: Za hidracijo, to je. Nobenem še ni pera prenesel, tako da, dragi poslušalci, poslušalka, če poslušate, vidite, da tukaj umiramo od žedi, tako da dajte nam kaj prenesti.
1: Pajčevino izkašljujem.
0: Ja, se je to. Ližemo lasten švic, kave je zmanjkalo. V glavno, v fuzbolu se pogovarjamo in... prej smo rekli tako, ne, da so se mogli recimo navijači organizirati samosvoje, avtonomno, tudi zaradi boja proti represiji, tako na igrišči kot izven njih, ne, tudi verjetno. Pa me tako malo zdaj zanima, ne, jaz, ker sem tako dost laik v tem, se mi zdi, da je, si tako predstavljeno, da obstaja tako malo horizontalen pogled na fuzbol dogajanje, se pravi v smislu navijačev in tudi recimo takih dogodkov, kakor je Brcnimo rasizem, ki bo naslednjo soboto. Pa imamo pa vertikalo, ne? FIFA, denar, reklame, Trump, pizda, ono tako. A so te neke, ne tudi prej, ko smo rekli, da nogomet se dotika vsega in vseh, ampak je tle tudi tako ta neka linija horizontalno vertikalno?
1: Definitivno. Na več načinov se kaže to, ampak recimo, če si predstavljaš, FIFA je letos zaslužila na svetovnem prvenstvu, ne vem, če so že končno bilanco naredili, ampak recimo zadnje svetovno prvenstvo, ki je bilo manjše in desetkrat manj, je bilo 14 milijard.
0: Fuck me. To je proračun Slovenije, jebote.
1: Za ene tri leta, ja. Ene tri leta. Se pravi, to gre za neko organizacijo, ki je... ne bi rekel mednarodna, ampak nadnarodna.
2: Ampak ne sam profit.
1: Sam profit, ja, to je plus čisti.
2: Kodnarja se obrne čez vse.
1: Seveda, če računaš... Posla.
0: Ampak to ne je to prvenstvo.
1: Ne to, to je bilo prejšnje Katar. To bo več, to bo več, definitivno.
0: Še več profita, čistega.
1: Še več,
2: znači,
1: da.
2: Trumpomanija,
1: ne. Ja, pač i karte so bile take, kakve so bile, ne, ampak... ampak si predstavljaš, ne, da imaš tako firmo, ki je v resnici društvo prostovoljcev, na papiru, ki je močnejše od večine držav finančno, ne? Torej, pač te interese, te
0: klike, ki... Lepel svoje pecaje, ki bi jih posilal v Sloveniji, da bi kakšno tekmo spural, ne? Ampak
1: v resnici gre pa za zvezo, ene par kravatarev, ne, pač predstavnikov posameznih fuzbalskih zvez, ki so na različne načine imenovani, ne, pač recimo predsednik Slovenske nogometne zveze je Radenko Mijatović, ki niti na tekme ne hodi zares, ampak odloča pa o enem ogromnem finančnem deležu recimo na področju športa.
0: Ki pa je kakšen?
1: Ne vem.
0: Ta budžet,
1: ne vem, ampak v smislu, znaš, od teh klubskih budžetov posameznih, od reprezentance, od pol, zdaj Celje bo dobilo par milijonov zdaj zaradi tega, ker so se uvrstili. Ampak ne, en ogromen družbeni sektor se odloča, ampak nihče pa recimo sploh nima zares vpliva, kdo bo predsednik, ne, zase pa kdo bo predsednik FIFA. Čeferina ni nihče od nas volil, ne. Pa ima eno organizacijo, ki je močnejša od Slovenije, ne. Za Čeferina se je dostkrat govorilo, da bo kandidiral za predsednika vlade, ampak po mojemu je to korak nazaj, ne.
2: Sigurno, pa po bremenu.
0: Malo klaustrofobično, mogoče celo. Samo ne bo dalo več rinko v slovensko blato, pizda. Ja, valjda. Jaz se tudi za FIFA ne bo šel, ne? To sem pa jaz tudi videl.
1: Ja, bomo videli. Zdaj poteka en frakcijski boj iznotraj teh organizacij. Torej, FIFA so probali privatizirati, oziroma privatni kapital.
0: Se, a ni že privat, kaj to? A niso oni že privatni?
1: Uradno so to pač društvo.
0: A so nevladna organizacija?
1: Da, da, da, uradno. Ne?
0: V cerku.
3: Prostovoljno društvo.
1: Da, I guess. Mislim, v resnici se je pa ustvarila neka kamarila ljudi, ki znotraj katerih se ta oblast njihova menja. Ne? Vsak predsednik FIFA je hujši. Od Havelanža, enega brazilskega podjetnika,
0: preko Platinija,
1: slabši. Ja, spravi, bolj se krade, bolj se vničuje nogomet, tudi pravila se zna. Zdaj pač Infantino gre na vse, ali pa neč briga ga za fuzbal. Ne. No in UEFA se tu nekak drži po strani, nacionalne zveze evropske fuzbalske bojkotirajo zdaj FIFA in pravijo, da ne bojo sodelovali na tekmovanjih, če se bo zares privatiziralo, ne. Tako da bomo videli, no, če Ferin...
0: A tudi... pa če to vresniče, je lahko res močna jeba, pač, ja. Na svetovno ja, pričbo, pač. Če ja, se te dve skregajo z te organizacije FIFA.
3: Se omenil frakcije, kjere frakcije?
1: Evropska pa ta Infantinova, ne. Mm-hmm. Infantino ima idejo, da bi se privatiziralo, torej trenutni predsednik FIFA v sodelovanju z Ameriko in nekimi močnimi igrači, medtem ko Evropske zveze so pa proti temu, ne, in so se že takrat nekako, se je UEFA postavila proti Superligi, recimo takrat, če se spomneš.
3: Med korona.
1: Ampak ne zaradi tega, ki bi bili proti Superligi kot take, ampak ker bi želeli svojo, da jo oni furajo, ne. Se meni zdi.
2: Mislim, se, če gledaš tako, v vsakem športu je ta pravnica denarja, dogovori so, ja. Vedno, tako, ne govorimo sploh o nogometu, v resnici, ne.
0: Vedno, ja, ping pong.
2: Ja, business first, ne. Kaj, če bi se navijači odločili, na primer, tako, da dame eno tako, da bi pač bojkot, stavka, in hočemo samo upravljanje samo upravljati s tem cashom. Ker to se mi zdi tako, ono, to je taka sila, ki spremeni lahko v trenutku.
1: Tako, ker bez navijačov klubi, mislim,
0: dajte ta cash nam, pa bomo rešili cele četrti. Pa,
1: različno je, znaš, Manchester United, če ljudi iz Manchestera bojkotirajo Manchester United, tega kluba to ne zaboli. On ima milijardo podpornikov iz celega sveta, ki kupujejo okay. drese, kupujejo streame tot tekem.
0: Neki podobno, Slovenci ne. Tam kupujejo
1: čarape. Ampak za Olimpijo recimo, pa imajo več moči realne politične navijači. Ne? In imaš te, na Dinamo so 10 let so bojkotirali navijači, niso hodili na tekme Dinama. Tam v zgodnjih 2000-ih, zaradi Mamiča, ker je Mamič full krav, pa so rekli, mi ne bomo pač tu hodili, ampak na koncu je Mamič pobegnul, neč se mu ni zgodilo, oni so se pa vrnili na tribuno in še skozi ostaje tak dost korupcijski klub. Imaš pa recimo tudi take, ko je Manchester United, to je en izmed najbolj bogatih klubov, ne, največ cash-a je v njemu, na svetu, ko so ga takrat privatizirali leta 2003, in ga skoraj bankrotirali ameriški lastniki, je en velik del navijačev rekel, ne bomo več pač za ta klub navijali in so ustanovili svojega, ki je zdaj že v nacionalni ligi in je kar močen, imenuje se pa FC United of Manchester. In je pač mali klub bil, od začetka so šli, amaterski klub, ampak 10,000 ljudi na vsaki tekmi. Ne? In pač vsak da 5 evrov pa se zbere, pa zdaj je to resen klub, ki že nastopa pač profesionalni klub.
0: Horizontalno.
1: Horizontalno. Ne? V Nemčiji imaš recimo zakon. Po zakonu je, da more klub 50+1% lastništva mora biti od navijačev, od skupnosti. Aha. Ampak se pač izigrava. Ne? Red Bull Leipzig, so lastniki Red Bulla so kupili en mali klub vaški in je bilo pač 7 navijačev, spraviš, razumeš, in so oni pač rekli, mi smo te navijači, mi imamo zdaj to lastništvo, ampak je zdaj to od firme Red Bull klub, ne.
0: In-sourcali so.
1: Tako, in-sourcali so,
0: da. Gentrificirali.
3: Ej, debeli predsednik.
1: Reci.
3: Se pravi, evo, ko govorimo o Manchester Unitedu, ja. Prej smo nekaj spregovorili v kadilnici, to je bil tvoj klub, ko si bil najstnik.
1: Da.
3: A še zmeri navijaš?
1: Ne.
2: Zakaj, zaradi tega okoliščine?
0: Zaradi fuzbola ali zaradi politike?
1: Ne, pač tako, da, ko sem malo odrastel, puberteto sem nehal fuzbol gledati po televiziji nasploh, pač nisem več čutil tega veselja, kako sem bil mali. Malo te razčara, malo vidiš, da je to vse prljavo, da je vse kurac, prodavanje muda za bubrege, da. In sem nehal nasploh gledati fuzbol, malo je to vplivalo tudi, pač, ker je rezultatsko takrat Manchester United začel propadati, ne, Sir Alex Ferguson se je upokojil in takrat ni vse skupaj nič. Ampak nasplošno sem nehal fuzbol gledati, zdaj ne čutim več nič do Manchester United, čutim do neka kope, čutim do neka svoboda, vič, razumeš, ko grem na tekmo.
3: Da.
2: Tam, to mi je. Tam, ki bolj podživljajo, resnično.
3: No, primarno, samo še tole, primarno si pa zakaj za United navijo?
1: Ej, na ključ je. Evropsko prvenstvo 2004 je bilo, navijo sem za Češko, ampak je Češka proti Nizozemski dobila hitro dva gola. In sem bil ja še čisto mali, sem rekel, zdaj se še lahko premislim. In sem navijo za Nizozemsko, v Nizozemski igral Ruud van Nistelrooy in sem od njega dres si kupil poleti na morju in je bil od Manchester Uniteda. In pač, ok, navijam za te. Če bi bilo, evo, če bi ostal za Češko takrat, Češka je pol zmagala to tekmo. Ampak sem se že premislil in pol sem rekel, ne bom bil pička, pa se bom samo premišljeval. Če bi za Češko navijal, bi Milan Baroš napadalc, ki je igral za Liverpool. In bi navijal za Liverpool, ki so pa največji rivali od Manchester United.
0: Na ključje.
1: Sploh nisem znal, kaj je Manchester United. Jaz sem znal dres od Van Nistelrooya čem. In pač takega so imeli na morju, kot da me briga, razumeš? In pol sem izgradil celo identiteto. Jaz sem vse znal. Celo zgodovino kluba, vse ono, pesmi, znaš.
0: Tle na neki točki itak rataš malo geek, ne?
1: Ja.
0: Mislim, če si pač fuzbol fan, mislim, jaz sem kdaj imel to nesrečo, da sem šel na pivo z ljudmi, ki so se pač samo o tem pogovarjali, pol in jaz nisem, kačem jaz tam
2: pač. Polni igralci, pa teti igralci.
1: Stari, imam kolega, jedva je naredil srednjo šolo, on ti zna na pamet vse rezultate finale svetovnih prvenstv, vseh, od 1930 dalje.
0: Človek statistika.
2: Veš, to je meni zanimivo.
0: Magister činjenica junior.
2: Kam dajo ljudje za res pozornost? No? Naprimer, jaz sem tudi igral v nogometu, v otroštva. Moj oče je igral v nogomet, hodil sem po turnirjih, igral veliki fuzbol, lalala. Ampak toliko ene energije damo v to, ne? Pol na koncu pa ugotovimo, da smo poškodovani, nategnjeni, ne? Saj še iskrat,
1: skregali
2: pol zveš, kva je Manchester United v realnosti, ki odrastaš, ne? Ko si pa ti frac, pa vse, stari. Gledal sem zdaj, ki so te nalepke zbirali. Mene je to bizarno, stari.
3: Še jaz sem jih probo zbirati.
1: Še nisem.
3: Ne, ponovno.
1: Ne, res.
3: Zbiral sem te nalepke, kot
0: imel album
3: doma. Vse albumčke.
1: In nisi pao zdaj nazaj noter, ni te potegalo tako se...
3: Pismo ne, nekaj sem jih sam malega zbral, niti jih na limu nisem noter. Stale sem noter v eni mapci.
1: Ja delam v šoli, znaš koliko je bilo tega. Vam so delavca, ki je isto ful na fuzbol mahneni, treneri, vse starejši že. On je teh slikic za šest albumov in pol je klincom švercov je
2: veš. Preprodajal.
1: Dilov, da.
0: Ja.
2: Mene zanimijo 300
0: euro. Takoj korupcija, vidiš.
2: Da je zapravo za te nalepke.
3: Po moje moraš več zapravo.
2: Stari, jaz sem krtko.
3: Da ne polnaš celo.
2: Ni zapolnil, ne. Ampak me je tako, enkrat to me je, ja, zdaj sem dal že 300 euro.
1: Ja.
2: Model. Ti si star, pa tako, starejši od mene, veš tako. Res mi je tako bizarno.
3: To po mojem nima svoj veze z leti. Res nima veze z leti. To je bil moj nek klavaren poskus, da bi, ne vem kaj.
1: To me nekaj zbiral, ne. Mislim, ker, znaš, ljudi zbirajo različne stvari.
0: Ja, lahko imaš herbari, ne.
1: Ja, kovance, karkoli, ja.
0: Dragon Ball kartice, ono.
2: Prtička so punce. Kaj bi bilo, če bi elektrike zmanjkala, veš, tako gledajo futbal, stari, svetovno prvenstvo izmanjka elektrike, se to se že sigurno kaj zgodilo.
1: Ja.
2: Folk po mojem popizdi, pizdi.
0: Ne, veš, kaj bi bilo?
2: Black screen.
0: Ja, folk bi še dejansko fuzbala na zdenovnico igrat, ne bi ta manko...
1: Mislim, v realnosti, kaj se zgodi, bebe, vsako tekmo je, da se ful poveča nasilje družinsko. Za vsako tekmo, ko se igra. Statistično poraste, ker...
0: Čak, to tako na nacionalnem nivoju ali svetovnem?
1: Na nacionalnem, se pravi, recimo, če imaš v Angliji, igra en klub, pač, ajde, Manchester United bo v Manchesteru un dan, se ful povečalo nasilje. Ali zmaga, ali zgubijo, nema veze. Tako da tudi to si predstavljam, če bi v sredi tekme...
3: Pa verjetno se tudi pojača konzumacija.
1: Seveda.
0: Ampak dobro, zdaj, če tle nam probamo relativizirati, si podobno je za novo leto ali pa za take večje zadeve. Ker je pač toliko ljudi upletenih v to, pa pač valjda gre pa
1: v gostilne. Zelo čustveno je, si predstavljam to, da če bi crkla elektrika sredi tekme, da bi bilo to.
0: To je slab scenarij.
2: Da bi bilo to nasilje.
0: Mesto bi gorelo.
2: Kaj pa zdaj početi, ja delo malo pretek. Ženo pa malo troke.
3: Ne, ker ponovagajo ljudje pa v stanovanje.
1: Ne, kar se tiče pa alkohola, je tudi ta. Recimo v Sloveniji je prepovedan prodaj alkohola na športnih dogodkih, na stadionih. Ampak ima to povratni učinek ta, da se ljudi prej napijejo. V Beogradu je to recimo zelo očitno, ko je derbi, Zvezda, Partizan, gostilne ne smejo prodavati alkohola on dan, pač vse je zaprto. Se pa pač ljudi ne pijo pive, nego kupijo vinja, ki ga v parkiču z Eksa, razumeš, pride mrtvo pijani na tekmo, namesto da mu na tekmi prodaš tri pive, je to to, ne.
0: Je tako, ko je s kebrom, itak, ne. tako podobno, kot je bilo s Kebrom, pri nas s Kebrom in zakonom. Pač folk se ga itak nafuka prej ali pa nabav toliko alkohola, preveč.
1: Tako.
0: In te zmernosti, ne? To imaš samo radikalno, mislim, ekstreme.
1: Na tribuni kaj, dok ti priješ tam
3: vrsti, zaloge, ja.
1: tri štir pive uspeš popiti med tekmo, ne? Ja. Če ne se pa prej dve ure napijaš, da bo držalo celo tekmo, ne?
0: Ok, zdaj, ki smo že šli takole, že skoraj nazaj v gostilno, daj mi povej malo več o tem slogano, kako bi se reklo temu vodilo, Against Modern Football. Zdaj smo tle že približno itak že nekaj o tem rekli, ne? Ampak čisto tako, kot koncept ali kva, ne?
1: To je zelo širok koncept, v bistvu je sem bolj slogan, ki druži vse navijače, pač ultrasi vsi uporabljajo ta slogan Against Modern Football.
0: A to je bolj značilno ultrasov pa?
1: Da, da. Ampak pomeni pa različno, odvisno od konteksta. Ne? Eno je to, recimo, ko se klub komercializira kot Manchester United, da ti nareš svoj novi klub. Podobno je v Varaždinu, na Hrvaškem, ne? Vartex so privatizirali, pa so pol preimenovali klub v Varaždin, pa so pa navijači rekli, ko vas jebe, mi bomo svojega Varteksa imeli in so ustanovili novi Varteks. Imaš zdaj dva kluba v Varaždinu, na enega ljudi hodijo, na drugega ne. ta igra v prvi ligi, na katerega ljudje ne hodijo. Ne?
0: Ja, pa Uni ni propal še.
1: Ampak sentiment je ta, spet vračamo se na Uno. Aha, to je delavski šport bil, buržuji so ga komercializirali in to, vrnite nam Uno nazaj romantiko. Velikokrat je to samo na neko nostalgijo vezano, ampak da, v različnih kontekstih to pomeni različno. V razvitih futbalskih državah, ki imajo te močne klube, to pomeni glih to. Aha, ne gledati po televiziji, gremo hoditi na tribune.
0: Nogomet se ne gleda iz kavča.
1: Tako, proti policiji. Ampak vse, za kar se borijo navijači, pol dajo pod ta paravan Against Modern Football. Vse, kar je slabega z nogometom, tudi če je to odskos, ne, spravi, konstanta v futbalu, je pač Against Modern Football, da bi se naredilo futbal dostopen ljudim, spet romantičen, manj tehnologije, manj statistike, manj tega, da igrajo roboti, ne pa več ljudi, da ni več Cristiano Ronaldo kot osebnost, ampak aha, ta mišica more toliko trenirati, ta more toliko. Spravi, da se vrne ta neka romantika, kot mi rečemo. Ne.
3: Ok, ampak daj še malo več o tej romantiki. Kaj vse zaobjema to, ko to omeniš?
1: Meni je to...
3: Jaz to recimo najbolj povezujem z... Da so igrali za klub, večinoma lokalni.
1: Tako, ja isto.
0: To tovariš, pa to.
1: Uporabljam ta romantika, ker za vsakega drugo pomeni. Ne? Ni, da vam definicijo, ampak jaz si tudi to predstavljam. Da igrajo domači fanti punce za domač klub.
3: Tako.
1: Da se trudijo, da crknejo, da tudi se kak spotakne, da je tam blato, pa da nekdo zagazi, pa da se nasmejemo, razumeš? Pa, to mi je, pač, da je magija, da ja vnaprej lahko preračunam, kak bo rezultat, kakve so možnosti, ker poznam vsak las od vsakega igralca statistično. Ne? Ampak da, na več področjih gre se to spravi. In
0: mitologija samega kluba, ne, tako, lokalnega tudi, valda, ne vem, če pa tudi, ja, pa ne vem, Foter je igral, ne, stric je bil navijač, jaz sem navijač, mislim, da je tudi malo tega.
1: Pa cela religija je v bistvu, poneko, znaš, v Napoli, v stari, je klub Napoli več od Marije, ne.
0: Aha, a je v tem smislu?
1: Ja.
0: Si mislil, da morajo kakšno zmolit prej gre na stadion?
1: Ne, mislim, zmolijo, ampak drugač zgleda, pač, vignajo roke, ploskajo i derajo se, ampak ritual je podoben, ne.
0: Ave Marija,
1: ne, vse svetlo. Ne, imaš par grafitov v Napoliju, kjer Marija ne drži Jezusa, ampak Maradona, ne.
0: Ja,
1: pa takrat, ko je Maradona osvojil...
3: Ne, sam grafito, imaš tudi kipce.
1: Tudi kipce, tako.
3: Kipce.
1: Ko je osvojil Maradona s Napolijom, Scudetto, ono leto, kaj je to, 1-8-7, ali kaj, ko je proti vsem pričakovanjem Napoli osvojil italijansko ligo in pokazal sredinec severnim Italijanom, ne, je vzniknul napis na pokopališču v Napoliju. Da ljudi nimate pojma, kaj zamujate. Kao te, ki so že mrtvi, ne?
0: Yeah.
1: Nimate pojma, kaj zamujate.
0: Kjer zgodovino smo mi doživljeni.
1: Da.
0: Ne, pa se tudi to je zelo legendarno, ne? Ta spektakel, mislim, pri fuzbolu, no, da je ni legendarno, ampak je ful pomenljivo, se pravi, a si videl on gol moment, ne?
1: Kje si bil,
0: pizda, ko je pal ta gol, videl, ne? Fak sem šel scat, ne?
1: Kje si bil, ko je zmagala Slovenija na evropskem prvenstvu, ne? Vsi znajo, kje si bil, kaj si delal, ne?
3: Jaz sem gledal v dnevni sobi.
1: Jaz sem gledal v Bartusu.
0: Metliki.
3: Pa to še vem, evo, labi še naštev, kdo je bil tam.
0: Ti zdaj se dresel
3: spolno. Kar nekaj je bilo radice.
0: Res.
9: zdaj se ne vem. A je možno, da bi to sred poletja, mogoče sem
1: jih molil. Ja, sveda je sred poletja.
3: Kaj je to?
1: A ne, svetovno.
3: Ne, ne, kaj je basket?
1: Poletje, da.
3: Basket je bil september.
1: Oziroma,
3: 17. je bilo finale. Ja.
9: Mislim, tako vprašanje, kakor, kje si bil, ko sta dvojčka padla, ne?
1: Ja, ja,
9: Nine
1: ja.
9: Najne,
1: ja,
9: pač ono, res je pomembno, ne, tudi. Mislim, tudi. Tudi TV zares tega ne more, ni paciferala tega feelinga, kakor uživo, ne, variante. Še zmeri sem izdela, da se folk dobi, tudi če gledajo tekme doma z familijo, pa gremo na pivo po tekmi, pa si videl,
1: cel teden
9: si
1: govori. Ja, Splitu recimo, ja. Splitu se samo fuzbal govori, kak je Hajduk igral, in če je Hajduk zmagal, bo dober teden, če ne, bojo vsi nadrkani cel teden.
3: Pa v Rijeki tudi.
2: Samo zanimiva ta ja. Emocija, ne, kad folk zmaguje. Je toliko vesel, kako se bojo.
1: Recimo zdaj, svetovno prvenstvo.
2: Kada imamo neko terapijo.
1: Ja, ja.
2: Kljaš tekmo,
3: ja, se je,
2: 90
3: se je
2: minut
3: se
2: to... in pol vi gola.
9: Ja, ta je outing, ne, daš vse čustvo ven, pa če so dobra ali slaba, z vsemi se pa lahko poistovetiš in na obeh ti je lažje, ne?
1: Na, in svoje, tudi pač del kolektiva si, čustvuješ, kolektivno čustvuješ, kar je jako redko v našem atomiziranem svetu.
3: Da, da objamaš človeka na tribuni, ki ga spod ne poznaš.
2: Jaz sem imel frenda, ki je drugač v Nemčiji, se rodil Slovenc, ne, in pač je tukaj delo div. Ker jaz nikoli nisem bil del teh velikih mas, recimo, ok, so še na kakšnem stadionu, ampak se vemo, ko so Sloveni, to ni nikoli.
1: Ni to masa, da.
2: Ampak recimo, ko mi je on razlagal, ko so gledali, ne vem, aj Nemčija je igrala neko finale, kakšen je bil to vibe, ne? To je bilo tako, ko so, o, folk je trapetal, bil živčan, grizel nohte, se sekeril za vsak prekršek, vse, kar se je zgodil, ful emocij ven, pa so pa zgubili. Folk je bil na tleh, je rekel, on ni mogel govoriti, on je pa tako vse, mal, ne, pač ne, to, mislim, Slovenca, ne, pa ni tako doživljal, kot oni. Noro, pač tako, veš prav iz, na kolena jokat, zgubili smo tako.
1: Ja, sem jokal kot drž, ko je Landon Donovan dal v zadnji minuti gol Alžiri, smo mi spali iz svetovnega prvenstva 2010, ne, on je dobro pozval.
2: 20, koliko si bil star tu?
1: 16.
2: Ja, sem.
1: Stari, skoraj smo razbili ono gostilno, v kjeri se še zdaj skozi družimo, se nam je drugi dan žal, jokali si, ono, največji korenjaki, znaš, ali to se joka, razumeš, to, za to se pa sam pripravljen jokat. Ljudi zgubijo šiht, pa ne čustvujejo toliko, ko, gol v 89. minuti.
9: Tudi moški jokajo, ne? Sploh če gledaj fuzbol.
1: Mogoče lahko vse to skupaj povzeme citat Billa Shankly, legendarnega trenera Liverpoola, kako so ga enkrat je rekel. Eni pravijo, da je fuzbol ko življenje ali smrt. Ampak ne se sekirat, dosti hujše je.
3: Sam to je bilo pred varom, ne?
1: Dosti pred varom, to je bilo 70-ih.
2: Kvar pa...
3: Ne, var je vse. Če bi bil var, lej, ne bi bilo Božje roke.
1: Seveda, ampak tudi to je point, ne?
2: Ne bila legenda.
1: Tehnologija v športu, ne? Tehnologija v športu, koliko jo smemo pustiti, koliko nam omogoča, ne? Super je, lahko si prevrtimo vse za nazaj, gledamo vsak iz vseh kotov, vse te posnetke, ampak njih tu se spet zgubi ta magija, ta... ne znam, traditional football, ali kak bi rekli, če smo against modern football, ne. Glih to, da, pač, računalniki igrajo, roboti igrajo in računalniki jim sodi.
3: Ne,
1: pač,
3: ubilstvo čista unikaten trenutek.
9: Sestavni del tega je tudi to, da se ljudje kregajo.
1: Seveda.
9: A je bila roka,
1: tako,
9: a je rdeška tona.
1: Ima vsak svojo
9: tona,
1: resnico,
9: ne,
1: tako, ne, tako,
9: tako. Tako, ja, ja, ker je v bistvu ta clash. Kaj je dost podoben, kot da bi se, ne vem, v politiki kregali, ali pa tako, v neki taki situaciji, ne, kako, ker je zelo pomembno pa, kaj bo naprej, kaj bo nazaj, kako bo nekdo sprejel neko odločitev. Ne? Ful enih stvari je tle, ki so tako že pogojno politično dejstvovanje ali pa tako pač. Ne?
1: Formo imajo tako, ta nek, če ne drugo.
9: Način, ne? Ja.
1: Če ne drugo je forma.
9: Pa se folk tega ne zaveda, to je meni tako čudovito. Ne? Kako jo, mi smo apolitični. Ja.
1: To je pa še ena, mogoče si prišparamo to
9: mogoče,
1: za naslednji vpad, ampak en slogan navijaški je tudi ultra smo politiko, kao mi smo pa apolitični. Nikoli ni več politike, ko na tribuni,
9: razumljamo.
1: Ampak fuzbal v nas sploh.
2: Vsaka organizirana družba je politična.
1: Sicer ta slogan izhaja iz Italije.
9: Skoče izven države organizirana, ali pa ne, izven družbe kot take.
1: Slogan izvira iz Italije, iz unih časov, ko so bili navijači tam še levičari, ne, ker pač je bila krovna politika desničarska, pa so bili kao oni kontra temu, ampak danes se bojo vsi delali, mi smo kontra politiki, nema političnih sporočil, lahko imaš pa, pa preneseš islamofobnega ali pa homofobni transparent, ampak to ni politika, ne?
9: Tako.
1: V resnici pa je glupo se delati, da to niso politične stvari, ampak je boljše biti odkrit, pa se pa lahko tudi skoordinira, ni naključna neka politična ideja.
9: Tako. No, si to bo tudi verjetno tema našega naslednjega upada, ki se bo zgodil takoj, ko se mi malo zapušimo v naših državnih prostorih. Prineste nam kake pere, noben še ni nič prinesel, Svečeva 9, Rožna dolina, ne bomo...
2: Zdaj se devito pijemo.
9: Tako, ja, ne bomo rasistični do baru nobenih, ker kol per boste prinesli, bomo spil. Tako da to.
3: Imamo še tudi kaj... brezalkoholno.
9: Tudi brezalkoholno.
1: Vse bomo pili.
9: Vse bomo popili, ja. Tako.
2: Cool, smo neki pijejo izostar, veš. Ja. Pa je že izotonik.
3: Izotonik.
2: To je zdaj to vsi.
9: Pauza za hidracijo, fantje. Ne, to.
1: Tako,
9: cool. Mečke muske bomo dodali. Evo, Oskar, zažvižgej time out.
7: Kateri gumb pa pritisnem?
8: Trumpovo svetovno prvenstvo postreglo z rasističnim sojenjem ter represijo nad nogometaši in navijači iz zatiranih dežel.
1: Ameri.
8: V Ljubljani paradira nova generacija mladih neonacijev, tokrat pod geslom dekoracija reputacija. Četrti rajh in njegove sile osi bombardirajo ljudi v Palestini in Iranu. Narodno-osvobodilni boj se zaostruje. Politiki znova razpravljali o romski problem...
10: Nabijem ga na kurec, koga će on podati.
8: Lepše nam bo. Samoorganizirani antifašistični nogometni turnir Brcnimo rasizem. V soboto 5. septembra na igrišču v parku Tabor. Fuzbal, pivo in antifašistično druženje. Več informacij na Facebook strani Brcnimo rasizem. Organiziraj se in pridi brcat rasizem tudi ti.
11: Ufati je rukom, rukom neki uhvati. Majko draga.

0: Policija trenira strogočo, smo slišali zdolele. Še vedno spremljate sobotno nogometno popovdne na Radiu Študent, ogrevanje za turnir Brcnimo rasizem, ki bo potekal, kot vemo, naslednjo soboto v taboru, cel dan verjetno, ker je toliko ekip, mislim, to bo.
1: Cel dan, od desetih do desetih, jutro do ene sedmih, okoli pol sedmi je ponavadi podelitev, je.
0: Tako, če sledimo zdaj mečke našemu ohlapnemu programu, smo zdaj nekje v fazonu svetovnega fuzbala, ne? Malo od zuni na notr gremo, kar se tega tiče. Pa, Kuan, zdaj nas zanima tako, a so kakšni klubi, ki so, oziroma tako bi raj začel, ne? Mislim, moja percepcija fuzbala je bila zmeri dokaj tako, no, mogoče tudi, ker nismo v familiji tega imeli veliko, da bi folk tako gledali, pri nas bolj motociklizem gledali, na formule pa to, ne. Ker sem jaz same neke šoferje pa tako v žlahti, ne. In so se mi zmeri tako zdeli totalne budale, agresivne, te navijači in vse to se mi zdeli tako neumno, pizda, ono, tako, te so vsi naciji, ne, te so vsi, itak sem pol tako odrastel malo v punksa, pa so mi šle zastave na kurac in pol, ko sem se posod videl te zastave, tudi slovenske, pa tako, te pejte stran, pizda, a ne, ono, tako. Ampak, ne, pol pa pizda spoznaš le enega debelega predsednika, ne, ki ti pol pove, ne, stari, ne, ni temu tako, ne, ta stereotip ne drži čisto popolnoma, ne.
1: Mislim, je dost resnice v tem stereotipu, spoče trenutno sceno pogledamo na vijaško, je to naci do nacija. Mislim, redko, kjeri so še zares levičarski ali pa antirasistični, o navijači govorimo, ne? Ja. Ti si prej rekel klubi. Klubi kot nogometni klubi ponavadi res
0: probajo biti. Navijaški klubi, no, čeprav niso klubi, ne?
1: Okay, ne? Ja, različno imajo ureditve, ampak nogometni klubi ponavadi nimajo neke politične agende, ponavadi pač to hegemonsko ideologijo podpirajo, ne? Ko reče Evropska unija say no to racism, bojo se oni napisali plakat say no to racism, ne?
0: Se to je, kar so mogli.
1: Kar ne veze, ja. Ampak, kar se tiče pa navijaških skupin, trenutno je res taka situacija, da je to naci do nacija, ampak fora je v tem, ne, fuzbal in ta identiteta navijaška, ki se razvije, je zelo sorodna z nacionalno identiteto, v smislu tega potrebovanja nekih simbolov, neke barve, to, kar si ti razlagal, in zaradi tega je toliko lažje desničarskim ksenofobnim politikom to ujagati, zapeljati na svoj mlin vodo, bi rekli. Ne.
0: Se pravi, prej boš desnega politika videl na tekmi, kakor pa levga. Ne? Še posebej v Evropi.
1: Pri nas, ne, ja. Mislim, desničari znajo populistično to delati. Pač. Ja. Na tribuni imaš razgrete, besne fante, ki jih policija skozi tepe in pač ti kot desničar pa pričaš pa rečeš, da to zaradi tega, ki so migranti. Ja. Pa karkoli pač se spomneš, pederi so ti krivi, kaj ja znam. Ne?
0: Naberaš pike pa, tako, ne? Bom se zmenil s policaj, če me boste volili.
1: Ja, medtem ko leva politika nima tega, predvsem pri nas v Sloveniji pač, je čutiti prezir pač levičarske politike do tega
0: si elementa. Si slišal Luka Mesec, kam moraš narediti pred politvami, ne?
1: Ja, na gasilsko veselico pa na tekmo je treba iti, ne? Če češ delavce nagovarjati. Kakorkoli, no, imaš nekih svetlih izjem, kar se tiče navijačev in po svetu in po Balkanu. Ne znam, v Evropi so najbolj znani spolj zadnje čas, recimo navijači Celtica, The Green Brigade, ki so izredno solidarni s Palestinci. Ne? Celtic kot klub je nastal konc 19. stoletja, ustanovili so ga irski migranti na Škotskem, ne, delavci, in ves zaslužek od karti tega so usmerjali v javne kuhinje, v stanovanjsko problematiko teh migrantov, tako da je to migrantski klub.
0: Od koliko do socialno usmerjenje?
1: Ja, irski, ne, njihovi rivali so Rangers, ki so naci britanski, ne, da, in eni so protestanti, drugi katoliki, in je cela ta razdelitev, ampak Celticovi so nekak levičarski, nekak antisistemski, ne samo v smislu, da prinesejo palestinski zastave, pa da skandirajo za svobodno Palestino, ampak da zares tudi grejo na teren, grejo na zahodni breg, v begunska taborišča v Palestino, pa pač rihtajo nekaj, zgradijo igrišče, zgradijo šolo, kar pač pomagajo, kak se da. Tako da Celticovi navijači recimo so še vedno vsaj pač v praksi levičarski, tudi če se kdaj, tudi oni pač nacionalistični in jebiga, Irci so, ne.
0: Ali pa če se imajo za apolitične,
1: da,
0: tudi,
1: da,
0: ne.
1: Da. V Italiji imaš neke ostanke, kot pravim, tam v 70-ih letih je bilo večina italijanskih navijaških skupin levičarskih. Od Milana navijači so bili Brigate Rosso, so se imenovali. Zdaj so se preimenovali v Brigate Rossoneri.
0: Pač po tej teroristični grupaciji. Domnevno teroristični, se je pa ugotovilo, kdo jih je financiral, ampak ok. Pa so pa Brigate Rossoneri.
1: Rossoneri, ker imajo črno-rdeče drese. Livorno recimo so stalinisti, ne? Oni niti Che Guevare ne nosijo na majicah, ampak Stalina gre. Mi se ne gremo tu zdaj zajebavati, ne? Gremo all-in. Imaš pa take neke delavske skupnosti, kot je Marsej, ki tudi nagibajo se levo zaradi tega, ker so pač, da, migrantski delavci tam na tribuni in...
2: Pristaniško mesto.
1: Tako, in je njim v interesu, mislim, vidijo, kaj ko pridejo te faši francoski na oblast. Džik, poslušalci legende, vidijo, da imamo že nek hripav glas, malo, ne, slišijo.
0: A ste slišali Oskarja? Ne, niste ga. Ja, en ta prav poslušalc, mogoče tudi poslušalka, je sporočila, da prihaja pivo.
1: Džik.
0: Tako da, hvala, poslušalec, poslušalka. Čakamo, odprtih ust. Okay,
1: če se vrnemo nazaj k navijačom, najbolj slaven klub po svojih levičarskih, oziroma navijači, po svojih levičarskih pozicijah je St. Pauli iz Hamburga, iz Nemčije, kjer je pa situacija malo bolj zapletena. Mislim, to je klub isto pristaniški, tam iz Hamburga, iz rdeče četrti, jebi ga, mornari, skladišniki, kurve so tam bile in je tak odprt klub. Ne znam, na stadionu imaš tam ogromen mural dveh tipov, ki se ližejo pač in so ful tak kao odprti do recimo različnih spolnih manjšin in ostalih manjšin. In imajo to leko levičarsko pozicijo, imeli so v preteklosti tudi neke dobre akcije, ne, njihov klub St. Pauli je imel sponzora eno pivovarno, ki je imela svoje pivo Kaltenuši, kar meni mrzla pička. In so navijači bojkotirali in s protestom dosegli, da so zamenjali sponzora, da ne bo imeli seksističnega napisa.
0: Ja, hudo.
1: No, kar se je pa izkazalo zdaj ob začetku genocida v Gazi, je pa tak, da so navijači tega kluba, ki so iz Nemčije, domači pač iz Hamburga, takoj obsodili Hamas, začeli dvigovati izraelske zastave, ker imajo to ideologijo anti-Deutsch, kao ta grižnja savesti, zato ki so njihovi dedki delali genocid nad Judi in zdaj oni brezpogojno podpirajo Izrael, bla, bla, bla. No, navijači tega istega kluba iz tujine, predvsem iz Škotske pa podobno, so se jih odrekli. In so rekli, ne, mi smo antisionisti, mi smo za Palestino in so zdaj skregane frakcije, domači in navijači so zionisti, oni so pa kao vsi za svobodno Palestino. Kar nam pokaže lih to, ne, da tribuna nikdar ni homogena stvar, ker je ena ideologija in to je to, ampak skozi je ta nek notranji boj na tribuni za prevlado, za to, kakva sporočila se bojo tam predvajala. Mislim, imamo dosti bližji primer tega boja, Green Dragons Ljubljana, ne, ki so tam v 90-ih letih niso bili naciji, je bil ga Džiza, je bil vodja navijanja, pa Feder, pa te. In niso bili naciji in pa ima še en ta moment, mislim, da takrat, ko je bil zeleni vlak, ko so bili te veliki derbi z Mariborom, to sem čul anekdote, ja nisem bil zraven seveda, ampak da se kar naenkrat pojavil cel vagon skinheadov. In da so jih Dragons še takrat ignorirali, ono, tam bojte, tam vlečite on svoj spiti, dajte mir, ne. No, enkrat so pa pač prerasli te skinheadi in so začeli oni voditi tribuno, ne, bilo jih je več, jebiga, ne. Ampak kaj nam pove to, da pač skozi je borba in pač glih, če imaš rad svoj klub, ne smeš pustiti, da ga faši poberejo. Če nas je izgubil, pač, že na svoji tribuni.
0: A je kakšna leva frakcija kdaj obstajala, tako, mislim, tako izrazito v Dragonsih?
1: Ja ti ne znam zares povedati.
0: Ali pa sploh v Sloveniji, ne vem.
2: Nisem, ne vem, pod kaj to misliš, mislim, evo, jaz sem hodil na tekme, prvo na to isto tribuno, med Dragonse. Občutek je bil takrat v 90-ih, da je to res delovska navijaška grupa, tako. Pač, večino navijačev je bilo, bi rekel, iz delovskih družin, tako ali drugače.
1: Še zdaj, se te skinheadi so tudi iz delovskih družin, ne?
0: Ampak ni bil tako, ni bil taj ta vtist, da zdaj pa v 90-ih, bo se zdaj si Jelinčiča volimo, ali pa, ne, mislim, tako.
2: Ne, ampak še zmeri si imel, ok, imel si do neke mere jasno, a ne, 90-ta po osamosvojitvi, ta nek nacionalni naboj, ampak daleč od nekega rasizma, bi rekel. Mm-hmm. Čeprav tudi vzkliki so bili kjeri.
1: Itak, itak. Mislim, ponavadi gre za žaljenje nekih posameznikov. Ne?
2: Da, da.
1: Ampak mislim, ne bi rekel, da so imeli neko eksplicitno izdelano politično linijo, takrat Dragonsi, za razliko zdaj, ko so bolj si na jasnem, kaj zagovarjajo, kaj podpirajo in pač to je nek ta šovinizem, nek ksenofobija, jebi ga.
0: Mislim, jaz si ne predstavljam, koliko je dejansko. Mislim, predstavljam si, da to velik klub, ampak seveda, ker nijem nobenih čist... Nobenih,
2: kjer klub?
1: Dragonsi, mislim, misliš?
0: Ja, navijaška. Mislim, da i... Da pa ni zdaj toliko zaprto ali pa nekaj, ne, sem zihr, da ne vem, imaš folk, ki tudi vol levico, pač v mestni svet, ne, in hodijo tudi na tekme, ne.
1: Lihto, da. Samo pač ena grupa je najmočnejša ponavadi in ona pa odloča o tem, kaka je neka zunanja skupna podoba vsega skupaj.
0: Nisem pa še slišal, da bi bila kakšna frakcija, ki bi se odlimala, ne.
1: Ne, mislim, imaš...
0: Zdaj Pink Dragons.
1: Ne, imaš Baby Crew pa Baby Crew 2, so pač mlajša sekcija. Da, pa po kvartih imaš kožinci, so
0: ampak
1: tako smačni.
0: Ampak to je hčerinsko podjetje, verjetno, ni čist dej...
1: Da, ampak se ponavadi je tak, ne, isto imaš na zvezdini tribuni, delija so vsi skupaj, pa imaš pa znotraj tega, imaš Red Army, Red Devils in pol oni med sabo. Pri Partizanu je to še bolj očitno, ne, pri Partizanu imaš južno tribuno, grobari, in so imeli nek razkol v začetku 2000-ih ali kdaj in so eni postali zabranjeni. So jim te prepovedali in zdaj te zabranjeni sedijo na zahodni tribuni, ne, največ na južni tribuni. Pol je v enem trenutku prišla neka skupina Spličanov na to južno tribuno in prevzela. Pa pol, imaš te, doskrat te frakcijske boje, ki so včasih povezani s politiko, včasih pa sploh ne. So pa bolj mafijski feud.
0: Ali pa ja. Karakterno, ono.
2: No. Ne, čisto, evo, mogoče ena stvar, ne vem, se bo mogoče komu zdela zanimiva. Jaz, evo, da sem šel med Dragonse, je bilo, da sem treniral plavanje pri PK Olimpija, kjer je bilo tudi na nek način spodbujeno, da gremo gledati, se pravi, jasne, druge športe od Olimpije. In Olimpija je bila takrat in tudi danes je institucija.
1: Seveda.
2: Še govorim za ljubljanski prostor. In med drugim, ja, seveda sem se čutil pripaden, ne samo tem klubom, ampak tudi grupi, ampak kar je bilo dostopno meni, so bile recimo karte za Euroligo, ki so bile tako petkrat cenejše, šestkrat, če si bil član Dragonsov, si jo dobil za $500. Samo da se je doskrat to pogojeval.
0: To je bila škatla Čikovča, še dve škatle.
2: Ne, škatla je bila, še cenej takrat.
0: Ja, se je to.
2: Tisto je bilo 200 pa nekaj, ali še manj,
0: ja, ja.
2: Tolerjev.
0: Skratka,
2: ampak je bil pa doskrat pogoj, da če si hotel iti na te neke res dobre tekme, se pravi, tle so hodili v Halo Tivoli vsi velikani basketa, si mogel pač hoditi na domače fuzbol prvenstvo. Kar se ni tako strogo držalo, ampak...
1: Ja, ampak če se je zmanjkalo prostora, je pač imel prednost tom, ki je bil.
2: Tako.
1: Seveda, in na ta način tudi se recimo pristojnost, oziroma te, kdo je vodja, kdo je više po hierarhični lestvici, se pri navijačih skozi spostavlja glede na to, koliko si doprinesel. Če hodiš na vsako tekmo, delaš transparente, pomagaš, organiziraš, si pač on, ki odloča. Ne? Če si vsako tekmo tam, si pač imaš ti megafon. Ne, ne more on, ki je enkrat bil, voditi.
0: Vse kako pa, mislim, ajmo, zdaj pa res taka Wikipedia vprašanje, mislim, kako pa je ponavad notranja organizacija navijačev? A je to zdaj tako plemenska združba? Kapo, ona to še vedno vela.
1: Sociologi celo prv pojmenujejo neopleme ali pa pleme, kakorkoli, ampak dobro, to so malo neopremljivi koncepti, ampak da, ponavadi je tako, da obstaja en kapo ali pa več kapo. To recimo glih v Dragonsih za časa Gizaha, mislim, da so imeli svet vodi, da je bilo ene pet, ki so si malo delili pristojnosti.
0: Centralna oblast.
1: Pri nas, pri Antikristih je bilo tako, da pač si imel enega, ki je bil skozi najglasnejši na tribuni, on je imel pač megafon, on je vodo, on je imel največ energije, imel si enega, ki je organiziral avtobuse, pobiral denar, pa je bil ta logistični del pokrival, imel si enega, ki je znal oblikovati, pa je delal vse grafike, pa zastave, pa to. Načelom pa da, večkrat si se tam pojavil, ljudi te bolj poznajo in pač imaš več pravice do odločanja, da ti začneš skandiranje, da ti povedaš foro. Jebiga, da.
0: Se pravi, se doska to tako, samo organizirano znotraj skupine naredi, ne? Se pravi, če zdaj nekaj, če več funkcij v eni osebi, pa je ta oseba očitno kapo, če pa to razdeljeno,
2: je pa to tako drugačno.
1: Ja, ampak res je to.
0: Ni pa nobenih pravil.
1: Da, noben ti ne bo rekel, ne smeš priti pa narediti transparenta. Ampak aha, koga, ja, če ga narediš, stojiš za njim, ne, in pač si prinesel nekaj v skupino in zaradi tega pač je to transparent, ki ga ti čuvaš vsakič pol, ne.
0: Ja, ok, za take stvari, ki jih je treba pač narediti, tako kako bi rekel, kaj pa za negativne stvari, ja, veš, kakor ne vem, na RS-u obstaja neka disciplinska komisija, ba je, pa tako, ne. Peš na take, veš, tako.
1: To je ponavadi pač isto pri vodjah, pri teh istih vodjah je ta oblast disciplinska, ki se pa pač na licu mesta rešujejo stvari s šamarih pač.
0: Vzgojna disciplinska.
1: Da, da, greš nekam na gostovanje, pa si budala, pa tam težiš nekim ljudim, ki nimajo veze s fuzbolom, pa dojiš vzgojno, da. Pa pol znaš za drugič, ne.
0: Yeah.
1: Če si pa tudi močen, da daš pol naziv vzgojno, pa ga pretepeš, pa si pa ti glavni drugič.
0: Zakon močnejšega, verjetno. Yeah. Se verjetno tudi ni itak spet tok zdaj. Ker če, najprej smo se pogovarjali, da so dostkrat klubi kaznovani za svojega obnašanja, navijačov in tako, da je že ta eksterni kaznovalni pritisk, ne. Ni ja, da je pa še notranji, mislim, čeprav najbolj što obstaja, glih zaradi takih nekih osebnih.
1: Mislim, ta eksterni ponavadi nima, to pač to, da klub dobi kazen, ponavadi ne, pač če nekdo zapali baklo, ne bojo drugi Dragonsi na njega jezni, zato je klub dobil kazen, pač jezni bojo na policijo in na ZS, ja, ki so dali to kazen, glupo, ne.
0: Ja.
1: Tako da bolj je pomembno to, kako te sprejemajo v grupi.
3: Kako plačujejo kazni, kaj si posameznik sam plača, ali se...
1: Ponavadi, mislim, odvisno, ne, pri nas, pri Antikristih zdaj nazadnje smo bili na derbiju lani, predlani v Črnomlju, tri ljudi so dobili kazni, pa smo si skupaj zbrali denar in so si oni pokrili te kazni, tako da ni bilo panike. Drugo je pa, če dobi klub kazen. To pa zdaj, kak je, mi smo včasih za košarko, ker smo pač mi bili skozi krivi za te kazni, smo včasih dodali kak denar klubu, ker bi klub drugač propal, ne. Četrta liga je to, što so, nekdo da 1000 evrov, pa je to cel proračun, ne.
0: Vse. Mislim, tle, kar se tiče, ajde, nekih političnih tem, ne, mislim, je tle tudi manj zanimiva ta nek, kako sem že prej razlagal, ne, kako so me te stereotipe pač o navijačih in tako naprej, mi je pol zanimivo, kako ta odnos med, kako bi rekel, med temi nacionalnimi miti, ne, pa pogojno tudi nekimi rasističnimi miti, ampak pol dobiš pa v klub 5 Afričanov.
1: Mm.
0: In kaj se tle v glavah navijačev ne zgodi? Ono. A so pol doma še zmeri rasisti na igrišču, ne? Ali kako?
1: Dokler dobro igra, ko pa zajebe, bo pa takoj banana letela na igrišče, ali pa kakaj neumnosti, yeah, da, da, da.
0: A pa to, da
1: je ono... Pač, pa zato je, pač, ajde, Dinamo Hajduk, ne, če ima Dinamo Črnce, bojo oni Hajdukovi ga mrzli do smrti, ne.
0: Aha, valjda, ja.
1: Zato je črn, ne. Če bo pa v Hajduku, pa pač dokler bo dobro igral, pa če bo se še kako splitsko foro naučil, bo super.
0: Devno anegdoto o Zahoviću, povej. Sej tako...
1: Ja.
0: Mislim,
1: se vsi znajo, kaj se je zgodilo v Koreji, ne, ko so se Zahović i Katan skregali. Ampak da, takrat je bil Zahović heroj za nas, ja, ko sem imali, kaj sem imel, 8 let, to je bilo največji car, največji Slovenc na svetu, ne, je bil Zahović, pripeljal nas tam. No, in dva so se pol tam skregali, bla, bla. So prišli nazaj, je Zahović postal antiheroj, ne. Slovensko javno mnenje se obrnilo k Katancu, v podporu Katancu Zahović je postal govno. In on je živo na Portugalskem, da je igral on. Mislim, da, ali za ja, Valencijo.
0: Ne, Portugalsko.
1: In je bil tam stalno prijavljen in birokratskim nekim mehanizmu je zgubil državljanstvo za eno leto, mislim, da slovensko. In potem so pač časopisi kar to povzeli, da aha, se itak da je bil, da se je skregal, ker je balkanski, reče, fur nima niti slovenskega državljanstva. Ne?
0: A zdaj je rato Čefur, ne? Prej ni bil, prej je bil Slovenc. Ne?
1: Mislim, se to je tudi Vojnović že v Čefuri Raus povdarjal, ne? Nesterović. Ko je v Črni kroniki Nesterović, je on čez celo stran mehki, razumeš. Ako zabija koše za Olimpijo ali pa pač za slovensko reprezentanco, je pa lahko tudi Trdiče, daj Nesterović.
2: No, to je kar precej schizofreno doskrat. Ja. Trdičem, mehkičem, v enem članku se zamenja to 20-krat.
1: Okay. Ja.
0: Zdaj bomo imeli še eno prekinitev za hidriranje.
3: Pa poklic.
0: Ja.
3: Živko to pokličemo, bo še vam povedal.
0: Koga?
3: Živko.
0: Živkota, ja, ok, ja. Nice.
3: Tako, malo se bo dotaknil Balkana, no, super. Po mojem je to ta dobra
1: tega se
3: tema,
1: še nismo zares, ja.
3: Predvsem to politično vprašanje, ki se zdaj dogaja med Partizanom in Crveno zvezdo, oziroma vpliv Vučića na, na en klub ali drug.
1: Ja, v Srbiji je full tek, kdo je na oblasti njegov klub zmaguje. Pred Vučićem je bil Partizan, pač ne vem, 15 let zapored prvak. Ne. Pa je prišel Vučić je pa htel biti navijač zvezde, vodja navijačov zvezde, pa ga tam niso sprejeli zares, pa je mogel postati predsednik države.
3: Se kva bi bilo boljše.
0: Ja, se ne veš.
3: No, glavno manj bomo o tem, tudi tam se opleta ta študentsko gibanje, kot politično sila, navijači se tudi malo predelujejo, tako da mogoče malo to ta tema.
1: Tako, pa aktualno je glih samo kratko, samo sladko, umro Ratko. Tako da tudi ta tema pri navijačih, ne. Ja, Ratko Mladić je crknu v osamljen, naj se žge v peklu.
0: Pa tudi Ratko pokud...
1: In iz prve so ga navijači Crvene zvezde, ne, začeli poveličevati tudi na tribuni. In je, no, zvezda je pa pol zgubila na tej tekmi, tako da prafin je.
0: Cool, mogoče tudi, da ne pozavamo, tudi kot navijači so lahko čas tudi podaljšana roka politike, ne?
1: Seveda.
0: Mogoče tako.
1: Večkrat bili.
0: Spoh v srbskem primeru pa še dar danes.
3: Zdaj gledamo nacionalizem, Balkan, vojna, ne? Mm-hmm.
0: Ampak najprej reklame.
4: Reklame.
5: Kuriozumi iz rimske zgodovine. Za nekaj ekscentričnosti s pridihom antike poskrbite z uporabo tunike. Laneno blago sešite skupaj na ramenih in ob strani, pri čemer pustite prostor za glavo in roke. Svojo elitnost lahko poudarite z uporabo širokega traku, toge. Za ženske obstaja opcija štole, ki se zaveže okoli pasu. Za vaš antični styling skrbi pizzerija Foculus.

0: Vladno kadrovanje, ko postane čaščenje kulta Janeza Janše glavni pogoj za strokovne položaje v javni upravi. Povolilno darilo, rekordne cene goriv za prebivalstvo in rekordni dobički za Petrol. Reportaža Marcel Štefančič, kako me je avto zaprl skoraj do smrti.
1: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
2: To je bilo to.

0: Klesmo, ne?
1: Klesmo.
0: Pivo je pršlo.
1: Ja, Oskar je zapiskal, da se program nadaljuje. Poslušate seveda sobotno fuzbal popovdne na Radiu Študent. Ogrevanje mentalno, možgansko, živčevsko za turnir Brcnimo rasizem, ki se bo zgodil naslednjo soboto, 5. 9. Na taboru od 10. dalje.
0: V devetih.
1: Od devetih,
0: ja,
1: dalje.
0: Ja, zdaj sta dve ekipe prej več, pa
2: je
0: treba prej začeti.
2: Lahko že ob 8 pridete pomagati postavljati šutore.
1: Ej, še malo pa bo to tako, ko svetovno prvenstvo, bo trajal cel vikend, bo, veš, prišli...
2: 64 ekip, gremo.
1: Ja. Folk iz cele Evrope bo uletaval na tabor.
2: Pa i šire.
0: Da.
1: Imamo
0: Živkota, imamo Živkota na liniji.
1: Živko.
2: Gosta imamo.
1: Doktor Živko. Halo.
3: Pozdravljen.
2: Zgleda, da radio njese tudi v Zagorju, ali?
3: Ja, je tako.
1: Rdečih revirjev,
0: lega, to so bili dobri fajteri, ne? Te so izborili mrskašno delo s kopravico.
1: Ja, ampak tekme pa ne vem, ne? nekuda vem.
2: Ne, se mi zdi, da je Trbovlja v Zagorju bil en ful star klub, Anarho se je imenoval, med obima vojnama, pred drugo vojno.
0: A kaj veš o tem
2: Živku? Več bo Živko znal povedati, verjetno, mogoče.
3: To pa ne bi vedel.
2: Ma ne obvezno.
3: Torej se
1: obstajam. Ja. Ja, pa bo ti več povedal. Ja.
2: Da se... Ne spomnim se več, sem se spomnim, da tam v Trbovlja v Zagorju je bil en Anarho se je imenoval. Anarh.
0: Ej, Živko, ška nas zanima tale Balkan, ne, recimo, mene bi zelo zanimala ta študentska situacija, vsi vemo, protestirajo že več kot leto, napolno, mobilizirajo in to se izraža tudi na tribunah. Mande imajo tukaj Partizani in Crvena zvezda nek spor glede tega, kako to zgleda?
3: Mislim, rivalstvo med Crveno zvezdo pa Partizanom je tako nekaj že zgodovinskega. Zdaj, kar se pa tiče telih protestov in v bistvu nasploh Vučića, za Vučića je znano, v bistvu sam se je tudi večkrat pohvalil, da je bil v mladostniških letih član navijačev od Crvene zvezde, se pravi deli, obiskuje tekme Crvene zvezde v košarki in v fuzbali. Tako da pri začetku teh protestov se cela javnost nekako mislim, da je tudi cela tale navijačka baza Crvene zvezde v bistvu za Vučića. Dolg časa so organizirali navijači pač v tem močaju, so se distancirali od politike, rekli, da se ne bojo opredeljevali, ali so za ali proti. Medtem ko itak Partizani že zaradi tega rivalstva pričel malo po teh početku protestov skandiranjem proti Vučić na tribunih, na tekmah fuzbala in košarka. Zanimiv moment je pa naredil lani nekako, se zdi, da je bil na basketi prvič, da je del pač tudi navijače Crvene zvezde začelo skandirati proti Vučići. Zdaj ne celoten pač organiziran navijači del te, ampak navadni ljudje pač na ostalih tribunih. Ampak ta, in potem pač prek tega se je začel govoriti, da pač ta baza zgleda ni toliko poenotena, kot se je misli, in da pač tudi med navijači in privrženci Crvene zvezde kar neki ljudi pač, ki so proti trenutni oblasti.
1: Pa to čak, eno res amatersko vprašanje, to sta oba kluba iz istega mesta, ne?
2: Iz Beograda.
1: Okay. Oba imata, kako bi rekel, partizanska imena, ne?
0: Ja,
2: ampak, se še ne predlaga v 90-ih, da se preimenuje v Kokarda pa Četnik.
1: Ampak se mi zdi, da se tako deluje kot malo podaljšena roka. Mislim, čakere, zdaj se ne moram spomenti. Bil sem v Srbiji zdaj mesec nazaj, mislim, peral sem se čez Srbijo in sem videl poln kurac nekih grafitov, kaj prav tako neki, jaka Srbija, neki, ne? In je, tako mi zveni kot slogan, ki ga komot lahko uporablja politična stranka, recimo od Vučića, ampak so pa te stencil grafiti vse posod, ki jih pa zikar stranka ne sme limati, a veš, vse posod, ne, ugani, kdo jih pa lima, ne, kdo dela pač, ne, te stencile in valjda so tla zikar neke navijaške strukture, oziroma jih tako nanovačijo za strankarske potrebe, ali neki tako.
0: Ja, mogoče je to vprašanje, kako mislim, se to izraža na
2: mislim, da so razkrili te, to so, financiranje te grafitov, kad se vojska na Kosovo vrati.
1: Ja, e, to naprimer, kaj v avtocestah.
2: Tako, to mislim, da so razkrili, da, da in točno to, kar si ti sklepo, da je bilo tak, da.
1: Ker tega pri nas ni, ne, hvala Bogu, no, ampak no, saj se mi ne zdi tako zelo. Ok, je dober Janković pa Green Dragon, sajde, ne, tle je neka kao ljuba, pa tudi Jelinčić pa ne vem kva, ampak ne vem, no. V glavnom, Živko, daj več pove, ja.
3: Ja, mislim, v Srbiji je itak navijaška situacija podobna kot v vseh balkanskih državih, ne, preveduje nacionalizem, mržne pač do drugih narodov, napaja se pač ta sovraštvo iz teh zadnjih balkanskih vojn. Zdaj, pred dnevi itak je umrl Ratko Mladić, ne.
1: Ja, smo si žalostni.
0: Kako to zdaj zgleda, Jan?
3: Ja, to je bilo tako, da je recimo Crvena zvezda igrala v Plzni, mednarodno tekmo, kvalifikacije z Evropa, Liga, in so pač po mesti skandirali njegov ime, na tribuni je bil pač njegova, njegov transparent, njegovo kapo, vsi so se lotirali, tudi igral Crvena zvezda, recimo, kaj je dal gol, je se lotiral proti Dedijam. Istočasno, isti dan je bila mednarodna tekma.
1: A to bi tu vojaški salut, ja. Ali kakšen ulo?
3: Tako, ja. Tako, ne, ne, ne.
2: Ne, ne, vojaški, general.
3: Ja, generalo,
0: okay.
3: Ne.
0: Generalo ste ja,
2: klanje. Isto je bilo, ko je Gotovina bil osvobojen, so na Hrvaškem isto pač vsi na isti način. Ja.
3: No in itak, isti dan je bila odigrana tekma, tudi mednarodna v Beogradu, kjer je Partizan igral. So isto mu parolo izpisali in pač vzklikali v njegovo podporo. Tudi itak Banja Luka, Borac je igral tekmo, Republika Srpska, itak zelo nacionalistično usmerjena. Tako da ja, ne, v bistvu cela ta navijaška scena v Srbiji je ultradesničarsko usmerjena. Itak, mislim, verjetno v vsake grupi obstaja tudi neki posamezniki, ki so verjetno malo bolj liberalni ali pa levo usmerjeni, ampak več od tega, da bi to javno izkazovali, ne, kar je pač prenavarno. V Srbiji je pač situacija zelo.
2: Je kak pozitiven primer iz Srbije? Ja, iz Srbije ne poznam niti ene navijaške skupine, ki ne je bila pač hardcore nacionalistična.
3: Ne, ne obstaja. Mislim, v preteklosti je bilo v fuzbal klub Radnički, Beograd, je imel neka leva del navijača bilo levo usmerjenih, ampak to je bilo, ne vem, tam okrog leta 2000-2005 nekak. Potem pa ja, je pa prevladala desnica. In ja, desnica tudi politična, ne pol. Je to, ta bazen navijaški je pač idealna šansa za novačenje pač vojakov, ne, če lahko rečemo, oziroma nekih batinačov, ki je zdaj Vučić uporablja. Vučić je šel toliko delč pač, da je slišal te vzklike iz tribune Crvene zvezde, da je Madelje poslal svoje batinaše, ki so kar naredili razdor, no, in zdaj med njimi je zelo taka napeta situacija, kako nam informacije, čeprav to javno glih nekaj ne izpostavljajo, ampak znotraj pač vodstva je zelo nevarno govoriti o politik, da si za, aj proti Vučiči. Že sam neka objava na Facebooku ali pa drugih socialnih omrežjih pač to lahko stane tega, da dobiš kak nočni obisk na dom, batine.
1: Pa se, jaz ne vem, a se prav spomnim, pa mislim, da je bilo v Srbiji, no, ki je bil nek ful znan igralec, ali ne vem, ko je nek direktor, ali neki, pa je bil proti Vučiću in so imeli kratko nek poskus atentata na njega, ali neki tako.
2: Je bilo teh primerov.
0: Da. Se prej si rekel, da pač dobiš šamar, oziroma pa se pa stopnuje to v vsega in svašta, verjetno. Da.
2: Mislim, v Srbiji je sploh ta specifika, to so pač paramafijske organizacije, mislim, navijači ima čez dilanje droge in tem.
3: Ja, to je, ne, da, mislim, tribuna je tudi zelo dober teren za, ja, za dilere droge, no v bistvu, ja, kdo drži drogo, drži tribuno, ne.
1: Ko drži drogo, drži tribuno? Jebem ti, okej, okay, to je kar zapukano, stari.
0: Mislim, mene sam tako, recimo to, Partizan, Crvena zvezda, to je pač nekak, mislim, jaz, moj oče, mislim, moji dedi so bili partizani, ne?
2: Ja.
0: Crvena zvezda so nosili, oziroma rdeča zvezda. Danes pa to govorimo tle o nekem nacionalizmu,
1: fanatizmu, tako. A veš, to je tako, kot imajo Rusi ta nek svoj partizanski nacionalizem, ne? Kar koli je ukrajinskega, so že fašisti Ukrajinci, mi so pa nismo rdeči, nujno smo pa, oni so fašisti, ne? Mi pa ne bomo rekli, da smo komunisti, ali pa tako, no? Nismo levi ali pa rdeči, ne, ne vem.
0: Pa obstaja sploh kakšen, recimo, na Balkanu, kaj pa v Evropi, pač prej si Sant Pauli omenil, ampak tudi on je bizaren s tem anti-dojčem. Tako, kjer klub ima res navijače, ki bi lahko rekel, evo, antifašisti stojimo za njimi.
2: Mislim, teh,
4: kakšen je primer, evo,
1: na Balkanu, ajde, recimo.
4: Baskija, pa baskovski.
2: Mislim, v Baskiju, ja, reci Živko.
3: Ja, Balkan zelo, se pravim, organizirana navijaška skupina ni. Mogoče pred leti je bila tale poskus samoorganizacije navijačev NK Zagreb, White Angels. Oni so se pol pač v bistvu skregali s tisto klubom NK Zagreb in začeli svoj amaterski klub Zagreb 041, ki je zdaj, ne vem, v katerem rangi, pač cele Hrvaške.
2: Pa migranti so igrali za njih, ne?
3: Tako, ja, dosti so bili z migrantsko skupnostjo povezan. Tudi sami so igrali, pač tak čist klub zgrejen od spodaj, res, zdaj primer, no, teda praksa samoorganizirana. Ja.
0: Tudi smo jih imeli na brdskem rasizmu, ne, so tudi igrali pred leti, ko je bil še socialni center v Rogu aktiven, so tudi prišli predstaviti pobudo in tako naprej, se prav spomnim tega. Ampak ja, to je, ne, mali klub, ki je vreden imeti pozornosti, ampak me tako,
3: zanimljivo.
2: Je od teh nekih resnih klubov, kjer so meni simpatični ali pa imajo potencijal, za, da bi bili normalni, Velež Mostar, Čelik iz Zenice, Tuzla mogoče, Fukare Tuzla.
1: Da.
3: Ja, to so bili v preteklosti dosti levo usmerjeni, ampak zdaj sem pa zdi, da je tudi obosem, pač ta nacionalizem tok prerast od neke meje in v bistvu, ja, Mostar je itak specifično mesto, mislim, razdeljen na pol. Imaš tiste ultra ostaše dole, ki navijajo za Zrinski, druga polovica mesta navija za Velež. In se tudi pač ta rivalstvo in prepucavanje gredo pač čista verske osnove ali nacionalne osnove. In da tako, da mislim, ja, v preteklosti se je smatral Velež kot nekaj, tak tudi dost levo usmerjen klub in navijače. Trenutno pa ne vem, da poznam tuk situacijo v Bosni, no, ampak zdi se mi, da tudi tam se mali zelo živi.
2: Ja, ja, mislim, bolj izbije ta njihova bošnjaška identiteta kot neka delavska, tako, stara, ne.
1: Ki je pa spet malo nacionalistična, ne.
2: Seveda, ampak v opoziciji do Ustašov, oni Zrinski Ustašov, oni so res Ustaše, ne skrivajo, ne delajo se, da niso, ne.
0: No, vse je Hrvaška Ustaštvo, ne, recimo, to je pač neverjetno, kaj se nam ne, sam čez moje stopaš, pa imaš totalen fucked up.
2: I pape, idi da okreču se v grobu, ne, Hajduk je največja sramota, kak se je razvilo njegova podoba od tega nekega slavnega partizanskega kluba, ki je bil ponos cele Evrope, do tega, da so zdaj pač, da ima Torcida nalepke, ker piše pro patria, fašistični slogan.
1: Ki,
2: znaš, fašisti so vkinili Hajduk, ker ni se Hajduk htio vključiti v njihovo italijansko ligo, ne.
4: Ja. Ni to edini klub, ki ni igral nikdar z nobenim fašističnim in...
2: Ne vem. Ne vem.
4: Okay.
1: Se, kako je pa z navijači, mislim pa zdaj, ka, Srbija spet, ne, a veš, volitve bojo pa to, ne. A navijači ostajajo na tej varni strani znotraj te desne politike, ali je še kakšen klub navijaški dal podporo, ali pa vsaj tako malo študentom in študentskim?
2: Ja, grobari podpirajo kao študente, ne? Okay. Navijači od Partizana.
3: So kontra.
2: Da, ker je Vučić zvezdaš. Ampak da, pač.
1: Ampak to je tako javno, ali mislim, tako, kako to poteka? Mislim, a to, ok, se verjetno, valjda je dost navijačo tudi mrzijo medije, ne? In ne dajo izjav in tako naprej, ne? Ampak...
2: Mislim, niso dali nekega priopćenja, ampak da, skandirajo pumpaj Vučić u pederu na ta način. Mislim, kot je rekel Živko, ne, na zvezdeni tribuni se isto kaj pojavi, ampak pridejo hitro batinaši disciplinirati, pač, uskladiti, pri grobarih pa tega ni, torej, se dopušča in se pač, mislim, ni javne objave, ni javne v uradnem listu niso napisali.
1: Sem batinaši se...
3: Jaz mislim, da nobena navijaška skupina se ni javno pa zdaj opredelila. Ker veliko, pač, vse se ve, no, kaj je pač politika, da je pač na desno vsa navijaška usmerjena, ampak javno se pa zelo nerad zdaj neki opredeljujejo do aktualne politike in Jaz nisem zasledil, da bi kjera navijaška skupina to javno.
1: Se se najprej tudi ne bojo, ne? Mislim, kaj ne. Če Vučić zgubi, a veš, ne bojo. Če se zgodi čudež, ono, ne? Če bo neka božja roka spet, ne? Da ne bo zmagal, ne? Valjda pa nočo dobiti šamare, ne? Za nazaj, ali pa za naprej.
3: Ja.
1: Je kul. Cool. Živko, kako pa ti misliš, a je prostor za antirasizem v fuzbolu?
0: Ja, razen na brcnemu rasizmu.
1: Yeah.
0: Ne, ne,
3: mogo bi biti, ne, itak da. Ampak, mislim, vse je tudi v Evropi, ne, velik primer dobrih praks, mm-hmm. kjer so levo usmeren klubi, kjer so levo usmeren navijači, antirasisti. Ne vem, od kaj ste prej sprašali, kjer bi prvo napršil na pamet, mislim, zelo, zelo aktiven so itak za zadnje čase, Green Brigade, to so navijači od Celtica, uh-huh. Oni so pa zelo vključeno to borbo za Palestino in za obsojene pač izraelskih grozot, kaj se dogajajo. Potem, ne vem, v Španiji je Olympique Marseille, uh-huh. En od teh večjih klubov, tudi PSG, njihovi navijači, so že par koreografij velikih uh-huh. izdelali z podporo Palestin.
1: Francozi, ne?
2: Ja,
3: Paris Saint-Germain. Potem pa, ne vem, Španija je zelo, zelo velik skupin, uh-huh. sploh tedi baskovski klubi, so zelo propalestinski, poli iz, iz glavnega mesta, iz Madrida, Rayo Vallecano.
2: Rayo Vallecano, ja, ja.
3: Zelo antirasistično usmeren navijač in v bistvu cel klub tudi tako deluje po principih nekega samoorganiziranja.
2: Bila je zanimiva anekdota s temi Rayo Vallecano, ko so jih vodstvo politične stranke Vox je obiskalo njihov stadion med korono, kao da so se neke slikali, pa so pa navijači takoj potem oblekli skafandre, razkužilo in cel stadion šli razkužiti.
1: To se kar svite.
2: Živko, moramo te malo prekiniti, zdaj bo Ereš hit na vrsti in reklame, ali kaj?
1: Ereš hit pa bo mestni napovednik.
2: Ja.
1: Seveda pa, če imaš cajt, komod poklič, bomo še na par tem odprli, tako da...
2: Čez ene 15 minut recimo, ja?
1: Ja, komod.
3: Ok.
1: Važi.
2: Ja, zmejeno. Alright, slišmo.
3: Smo na vidi.
1: Oskar za žvižgi.

0: Smash Hit.
1: Svojemu telesu ponudite gibanje v ritmu singla Bodies in Motion čikaškega post-punk trija Plum, s katerim obeležujemo izid čikaškega post-punk trija Plum, s katerim obeležujemo izid istoimenskega albuma.

0: Umestna obvestila Radija Študent.
1: Ejga, kako spati nas tukaj našu?
2: A, kaj zdaj? Glih prav spršuva, imaš košno rizlo?
3: Kaj stari, perata pa nao?
0: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
4: Kam pa kam, takole je naša Nina naslovila današnjo edicijo mestnega napovednika, eno ležerno mačko je dala tlele, ker leži v rožah in se ima čist pa.

kar je tudi ok feeling, s katerim se lahko malo poistovetimo, ne, tle smo sicer bolj, bolj aktivistično usmerjeni, ne, pa tudi mečkan več energije imamo, sploh zdaj, ko je en zelo dober poslušalc na prinesu par stvari za namakat grlo noter, ne. Tako da lahko pospešeno tole damo, če je stale mesti napovednik, tako da ne boste mogli reči, da niste obveščeni glede stvari, ki se dogajajo danes v mestu in druge. Kot prvo, sploh ne bomo šli na današnji večer, nisem prepričan, če imamo tole tlele nekje še noter, ampak že jutri, na primer, se začne rojstnodnevno dogajanje glede placa, najnovejšega, najmlajšega skvota javnega v Ljubljani, ki praznuje, če se ne motim, že 4 leta. Jaz sploh ne morem verjeti, da je že toliko cajta minilo takrat. Pa verjetno neke tožbe še vedno potekajo. Ne? Jutro bo v glavnem punk koncert ob 18. Ekipa Prostor ga organizirajo. The Sub Pets ali Sub Pets, ne vem kako se to točno prebere, bojo igrali iz Nemčije, pridejo grindcoreovci False Claim, pa lokalni punk band Novi Trk. Tako, ob 6. popovdne na placu jutr. Ok, danes pa takole. Metelkova, letni vrt Gale Hale, ob 8. plaža z Afno vmes, ljubljanski hripster, duet, punka, black metala, etna, vaporwave in elektronske glasbe. To je to, kar poslušamo zdajle. V zadej, ja. Yeah. Tle imamo ful enega opisnega teksta, a ja, ker radi v hribe hodijo, se imenujejo hripsterski duet, ne, njih so hipsteri, ampak so hripsteri. Kva izhodišče pohodniškega izleta od plaže, od tega benda, je območje med kmečko domačijo na Črnim grabnom ter hiša v Dravljah in stanovanjem v Šiški, tako. Ok, to je to, vstopnina je 10 evrov. Za en band v Gali Hali, ker je kar tako specialka, bomo rekli, ne? Slovenija Kor, to ta band poskuša nekako, bomo rekli, kontekstualizirati, ne, to zadevo. In še na moje karte se to prodaja, tako da neke take dimenzije se to. Ok, v Jali Jali ob 9. klubski večer, selektor Dinarit, Borolov Musko. Kakor ga poznate, kakor ga poznamo, vemo, da bo to v redu. Tudi, če bo dež padal, tudi, če bo kiša metaka, tudi, če bo sonce žgalo še zmeri ob 9, bo za vas tam selektor Dinarit. Morda pride celo v kikli. Klub Tiffany ob 11. klubski večer Summer Sonic Electronic. Za DJ Pultom bosta po dolgih letih se združila Supersonika, ustanovitelja, DJ Desidor in DJ Duki. Do jutra vas bosta ogrevala z jagodnim izborom House, Tech House in Techno skladb. Vstopnina je 6 evrov do polnoči, po polnoči 2 evra več, to je 8 evrov. Most na Soči, zdaj se pomikamo že ven izven Ljubljane, Kamp Senca, baje tam obstaja. O 8:30 bo tam neki po zvoku sodeč, a je to to, a? Ne, ni to to. V glavnem tam bo se pa Peter Smrdel in Matejoš Počič, prijatelja in izjemna glasbenika, ki ju povezuje skupna govorica, ki izhaja iz džeza, vendar se ne ustavlja ob njegovih mojah. Eden igra na bas kitaro, eden igra na kitaro. Kdo igra na kaj, ni nagradno vprašanje, ampak boste pa dobili odgovor na to, če se odpravite na most na Soči. Zdale boste še ujeli, če se boste odpravili. Prostovoljni prispevki pa so zaželeni, se pravi neke fiksne tlele kvote. AKC Nama tudi obratuje danes večer, to je v Škofji Loki, če še niste bili tam. Ob 8 bojo tam igral Sen, pa This Drug Sen, mislim, da ne rabimo neki ful predstavljati. Vsake 3 tedne izdajo novo plato in vsake 2 tedna imamo pol recenzijo te plate na Radio Študent. This Drug pa, ajde, so na eni strani najbolj podcenjenih piflarskih bendov domače grupe, niso silali v ospredje glasbene industrije, 25 let že obstajajo, progresiven rock'n'roll igrajo, tako. Kaj pa ima ta Sen in This Drug skupnega poleg močnega avtorskega izraza, se vprašujejo v opisnem tekstu. Nov album,
kaj sem rekel. Evo. Je pa današnji dogodek v Škofji Loki v AKC Nami za stojn brezplačno in še zvezdico je zraven, zvezdica je zraven, tako da verjetno vas tiskaj na vstopnini še polupčka. Tako. Dvorišče Ljudske univerze Postojna. Gosti Kiki, Before Time, Crash Boom Bang, zabavno glasbeni večer s folk pop kantautorico Kiki. Ni bila ona lani klubska maratonka ali nekaj tazga, ne? Par let nazaj že. Jebem ti gre cajt hitr mim. Pa v podlagi jo imamo, tako. Čarovnica intimnih prepovedk, magični folk pop, tako ja. Tako da to, ok, Kiki poznal, Before Time pa je slovenski band, ki se je uveljavil zmagami na dveh natečajih, na Špil ligi in na Show Roku. Tole smo tlela močkan skeptični, ampak da vidimo, kva igrajo. Iz Kamnika so, imajo pa edinstven glasbeni izraz. Mislim, ta izraz, edinstven glasbeni izraz je močkan tako, ne. Pogojen, bomo rekli. Ne? Leta 2023 so izdali prvenec z naslovom Omni in marca leta 2026 drugi album z naslovom Vse, kar smo. Ja, ta avtentičen slog pa tlele ni, aha, ok, rock, indie rock, tam nekje. Avtentičen zvok indie rocka, pa da jih vidimo. Ok, Crash Boom Bang pa so italijanski kolektiv, iz leta 2023, takrat so začeli delati, svojevrstna mešanica hip-hopa, punka, džeza in elektronske glasbe. Glasbeniki naveličeni instrumentalov srečajo producente naveličene digitalnega, pravijo sami sebi tako. Vlak semplov, ki trči v bobne na tračnicah. Pizda, evo, to je fucking opisni tekst, ne pa edinstven glasbeni izraz. Mislim, tle se bo treba malo potruditi, mislim, jo. Ok, imamo še mečken teatra, ali kaj je to? Channel Zero od 10 do 6 popovdne, sejem rabljenih gramofonskih plošč, kamor lahko zavandrate, seveda zastojn. Veganski kuharski večeri so se začeli ujali ob 3, mogoče še kakšno drobtinco dobite. Pa takole, v stari mestni elektrarni od 11 do 22 mladi levi, a ja, mladi levi so v mestu. Bazel Zara, kaj bomo storili brez izgnanstva, se mislim, da smo to celo brali v naših obvestilih, ene 2 ure nazaj. Ampak, ok, kvač smo tlele prebrati, nič ne bomo kaj preveč brali. Teater je za sedeče ljudi, ne? Mi se danes pogovarjamo o ljudeh, ki težko sedijo, ki skandirajo, ki skačejo in tako naprej, ne? Tako da bomo čisto v tem smislu ostali. Moderna galerija ob 7 pa še prav tako v okviru Mladih levov festivala Jana Jacuka, kako smo tudi že enkrat prebrali. Vstopnina je 1 euro. 1 euro morate samo prinesti. V ruzak ga dejte. V stari mestni elektrarni pa o 8:30 še de utvalge Moj skrivljeni svet. Tako. Predstava je v norveščini, slovenskimi in angleškimi nadnapisi. Tako. V Gorici poteka festival Invisible Cities. Ob 6 bojo tam imeli neki, kar sliši na ime Opijske ladje. To je pa vizualni esej s poslikano keramiko in pripovedovanjem. A, se res, ja, to sem pa že nekaj bral. Se pravi, opij je kriv za vse, ne, pa ne samo za droge, ampak tudi za razvoj kapitalizma in tudi geopolitike, ne mara, ne. Vse veste, opijske vojne, Velika Britanija in tako naprej, ne. Kako sabotirate eno državo s tem, da jim ful zastojn droge daš, ne. Ja, Srbija v 90-ih in tako. Ok, gremo še na kino. Dva filma imamo. V Kinodvoru, 20 minut še 6, Britki Božič, Amarga Navidad, Pedro Almodovar, gre za letošnji film, skor 2 ure dolg in poteka v španščini, film, v katerem sem bil najbolj krut do samega sebe. Jo, je rekel Almodovar. Ok, 15 do 9 pa še Zasebno življenje, Vi privé, Rebeka Zlotovski, francoska produkcija 2025, francosko-angliški film. Kva, ko ugledna psihiatrinja Lilian Steiner izve za smrt ene svojih pacijentk, jo novica globoko pretrese. Prepričana, da gre za umor, se zadevo odloči raziskati. Epsko, ne? Hudo. V glavnem, to je to za danes. To je to od mestnega napovednika.
Neki je, neki pa tudi ni, vreme je tako, kot je, tako da priporočamo, da ostanete lepo doma, grejete mrzlo pivo in grejete kavč in poslušate Radio Študent.

0: Turneja klubskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental nič nič 12, Rekeson, Dylan Knis in Tres Madres. Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji:
1: Kaš Ajdovščina,
0: KVŠ Zakon Vrhnika,
1: Kumpenca Novo mesto,
0: MC Podlaga Sežana,
1: AKC Nama Škofja Loka,
0: Agada Gustav Pekarna Maribor,
1: Mladinski center Gornja Radgona,
0: Kavarna Budi Ptuj,
1: Smak Cirkno,
0: Kotlovnica Kamnik,
1: MKNŽ Ilirska Bistrica,
0: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
1: KŠOK Koper
0: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.
2: Sani je subat 41 v Kamiš. Una sani se ne mehpada, kaj se ne mehpada.
3: Valid, a lahko prevedeš, prosim?
4: Rekl je, da rabi številko čevljev 41 na hrbnik in majco.
5: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18 in 20 uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokolpo najdete tudi na Facebooku. Merci.
6: Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju, je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radiostudent.si.
7: Hej ho, evo, spet smo nazaj. Ko vam zdaj, malo smo se pogovarjali tamle v kadilnici, že malo ob pivu nekateri, ne vsi. Da je mogoče dobro se malo vprašati, kaj pa je recimo nek potencial. Prej, mislim, meni bi se zdaj tako sigurno pa navijači tudi kaj dobrodelnega naredijo, ali pa no je mogoče živko to, ti kaj veš, kva se kaj tako recimo izgodil. Kje so bili navijači, recimo tudi enotni, vsi so presegali te svoje klube pa nekaj naredili onkraj tega.
8: Ja, to že na lokalni ravni poteka, tako tudi v Sloveniji, ne, vsaka navijaška skupina nekako organizira neke dobrodelne zbiralne akcije, ali to za, ne vem, za pomoč otrokom, ali kakrem zavetišču za živali, krvodajalske akcije. Predvsem pa se pač ta pomoč izkaže ob nekih naravnih nesrečah, zadnja prva se je bila, ko so bile poplave, iz velikih navijaških skupin pač sodelovalo pri sanaciji. Zdaj, ne vem, nedavno tega, ko so bili te požari na Hrvaškem, so tudi pač navijači iz različnih hrvaških klubov stopili skupaj, pomagali pač gasilcam in domačinam. Ali pa še prej, ko so bile poplave tudi, mislim, potres na Hrvaškem, Petrini. Da so se tudi pač zelo angažirati.
9: Doskrat se, predvsem v Splitu, doskrat Turci, da je se prej zmobiliziral katastrofi, kot pa gasilci pa policija.
8: Ja, to dokazuje, ne, koliko močno mobilizacijsko moč imajo pač te navijaške skupine. Ne. In tudi, pripadnost pač.
9: Pa tudi neko sposobnost organiziranja pač, ki nekako organsko nastaja, ne? ni občnih zborov, ni zapisnikov, ni protokolov, ampak še skozi nekako uspejo zorganizirati se in narediti to, kar je treba.
7: Samo si predstavljaš, da imaš tam, ne vem, recimo, da recimo nogometni navijači postanejo pravzaprav neki človekoljubi, ki se začnejo organizirati na teh ravneh, recimo, ne, skupnostno pomagati drug drugemu, ne sam znotraj, ne, ki si krije hrbet, ampak da tudi to postane neka, kako bi rekel, nek angažma, ne, recimo v teh primerih poplav in tako, meni se zdi to, recimo tako, mogoče pa te strukture, ne, ki že obstajajo, lahko zelo hitro spremenijo nek tok zgodovine. Prej smo govorili o političnih situacijah in tudi recimo o tem nasilju in vojni in vsem tem. Imaš pa tudi ta drugi del, ne, ki se mi zdi, da se zelo malo naslavlja, pa da bi mogoče to bil tudi nekaj, kar bi mogel več govoriti o tem. Neko, v nogometu je vedno biznis, reklame, biznis, predsedniki, uno, tretje, četrto. Ni pa te, da bi navijačem dajali tudi neke druge perspektive. Ne.
9: Ja, predvsem, če gledamo prejšnje desetletje, ne, so navijaške skupine odločilno vplivali na neke državne prevrate, ne, v Egiptu, ko je bila arabska ali pa afriška pomlad, kakor kdor to poimenuje, ne, so pač navijači od Al-Ahlija pa unega drugega kluba v Kairu organizirali bataljone za borbo proti policiji, podobno v Istanbulu na Tahriri parku, Gezi parku, pa podobno na Euromajdanu 2014. Ker so navijači, glih to, kar smo na začetku govorili, ne, so že istrenirani za borbo proti represiji, že znajo, kak, ne vem, neutralizirati dimno bombo, kak se zaščititi svojo identiteto in podobno. In so oni pač v teh primerih vodili odpor proti policiji in uspeli recimo zrušiti kako vlado, pa se jim pol svižilo ali pa karkoli, ampak da, imajo ta element organiziranega upora, ne.
10: Se pravi, bi se lahko teoretično lahko tudi državljani sami organizirali po principu navijačev, ne? Če bi hoteli recimo politične spremembe.
7: Ne vem, recimo to, Darja se obrne, kaj če bi recimo
10: v nedeljah hodila. Ne vem, ja, v nedeljah bi se mogli dobivati, ne, na mestna tekmah nekje druge, ne?
7: Ja,
10: pa,
7: ja.
10: Da bi tako. Da,
7: ne, mene res zanima to, recimo tako, kam ta potencijala gre, ker recimo to gnare, ki se zavrti v teh nogometnih sferah, če bi šel recimo v neko človekoljubno organizacijo, recimo že en sam svetovno prvenstvo, ki si prej omenil, koliko to stane.
10: Bi odpravilo svetovno lakoto, ne,
7: ja,
10: za,
7: ja,
10: za eno leto.
7: Naprimer, ne.
10: Ja, koliko alkohola se obrne, ne, najbolj več, kako smo se prej zabavili, najbolj več žejnih otrok v Afriki, ne.
7: Ja, upam, da kdo od navijačev to posluša, mogoče razvije svoj potencial navijaškega družbenega gibanja.
10: Ja, se zaradi tega se zmeri tako na tej jezičko, ne, ali pa se doskrat premaknejo vago, ne, v določeno smer, ker je neka taka stvar, ki je država zares ne more urejati. Težko pa se zgodi z strani samo parih posameznikov, se pravi, jih tle nekje vmes med tem, kako bi rekel, osebnim, ne, in politiko osebnega in splošno javno politiko, ne, in tako.
7: Živko, kva pa ti kaj praviš?
8: Ja, mislim, res je tako, nekako ste rekli, zelo promalj se govori o teh zgodbih, ne. Mediji pač iščejo senzacije, ne, zmeri se mediji razpišejo o tem, kadar je nekaj naroba na tribun, kadar so, ne vem, izgredi, kadar je pirotehnika in pač se iščejo te negativne zgodbe, ne, zelo malj, ker pa mediji poročajo res o telih primerih dobrih praks, ne, pomoči navijačem tega, ne, to je dostkrat zamolčan.
9: In zaradi tega imajo upravičeno navijači to neko skepso do novinarstva, ne, na Hrvaškem, ja, novinari crvi.
8: Ja, mediji so zelo sovražni.
10: Tudi pri nas, ne, preko si omenil poplave ali neki, ne, ko gre Janša tam kopat blato, ne, je takoj pač, ne, a veš, ne, če je pa neka dobrodelna akcija, pa je pa mogoče kakšno v lokalnem mediju.
7: Še dobro, da imamo take oddaje, ne, ker jaz recimo nisem tega vedel, da so pač navijaške skupine ful delale v času poplav, ne. Mislim, vem, da se je narod organiziral, nisem pa vedel, da so nekako združili moči in pomagali ljudem, da so, ja, spet prišli do svojih hiš nazaj, ne.
10: Recimo, ja. Se tle je tudi mogoče en poduk tudi za kakšne leve skupine, ne, ali pa organizacije, ki pač so pa seveda, ne vem, bolj, ajde, pošiljajo pisma podpore, ampak tako, ki se ne znajo zorganizirati ob nekaj, kar ni političnega per se, ne, kot je naprimer poplava, ne, ki pač prizadene vse in vsakogar, ne, in je mogoče treba tudi župnika tam vlečiti iz blata, ki je pač blato zalilo neko cerko, ne, ne, pa se zganejo ali ne zganejo. Ampak tudi tukaj je seveda ta moment, ne, ko se itak pogovarjamo, kako pač, ne vem, tudi navijači vplivajo na skupnost, ne, ali pa na lokalno območje, ne, družbo, da je tukaj tudi seveda še dovolj prostora za napredek, bomo rekel.
7: Ne. Same pa kurac, ne, pač če gledaš tako desničarske navijaške skupine imamo, oni imajo pač, nimajo tako, ne, človekoljubne ali pa antifašističnih vrednot, torej nimajo tega, oni imajo pač, oni bojo, kaj bojo, na meje hodijo, ne, pa bi, kaj, bodečo žico bi gledali, ne, kaj, migrante bi pretepali, ne, pa vse tiste,
8: ki... to se dogaja na poljskih mejih, ne, in to vzhodna Evropa je to zelo prisotno.
10: A ja, Poljska pa Belorusija pa
8: to.
9: Ja. Ker tam na Poljskem, pa sploh tam v vzhodnji Evropi, je malo drugačen način teh navijaških organiziranja navijaških skupin, imajo cele lige organizirane v fajtih med navijačih, se pravi, nazvam, dva klubi igrajo, njihovi navijači se dobijo prejšnji dan v gozdu 20 na 20 in se pač tovčejo.
10: Se res, oni imajo te gozdne spopade.
9: In so, in so to so natrenirani ljudi, ki so pač pol vojaki, ne?
10: Paramilitanti.
8: Ja, se to se izkazal, to dost, zdaj, vojna v Ukrajini, ne? Na prvi bojnih črtih je dost pripadnikov teh huliganskih skupin iz Ukrajine. In na drugi strani tudi v Rusiji, ne?
9: Ja. Celo Bad Blue Boys iz Zagreba so, jih je šlo nekaj v Ukrajino, se boriti na strani Ukrajine.
8: Tudi. Tako da, ne znam, sem tam v Ukrajini drugač bila, ne? Arsenal Kijev klub je imel navijače levičarje, to je bilo kar redko, ste v tistem prostori. Mislim, me so zelo dobro huligansko tipo tudi, ko se je spopadala z desničari v dogovorenih fajtih in na ulicih in tako. Ampak ja, te ljudje so dost te ljudi pomrli zdaj na front, ne?
10: Na eni na drugi strani. Tela.
8: Ja, ja.
7: Veš, šport ni zdrav, star. Vse, kar govorimo, je
10: kontraprogramu.
9: Greš na dva treninga in bijejo te na fronti, razumeš?
7: Zdaj se sprašujem, ne, brcnimo rasizem, turnir, sploh šport, ne? Pa, a veš, vse je uporaba športa, igra se nogomet, ne, isto imaš obrambo, napad, sodnika in tako, ampak recimo, v samem odnosu pa je proti temu, ne.
10: Ja, se pravi, šport brez...
7: Ni sovraštva, recimo, pri vseh nogometnih tekmah oziroma športu je sovraštvo prva stvar.
10: Ja, šport brez antirasizma ni zdrav.
7: Ja.
10: Če imaš pa kakšne take, ne, politične podstatine, pa rata zdravo, ne, brcnimo rasizem v tem, bomo vsi zdraveli, ne.
7: Ja.
10: Kot družba in tako naprej.
7: Ja, lej, upam, da nam bo uspelo zbrcati te rasiste iz tega sveta. Mogoče pa se nam piše boljša bodočnost.
9: Sami si jo moramo napisati. Neč ne bo samo od sebe, ne?
10: Mogoče je prostor za rasizem samo v vicih, ne?
9: Živko, kaj pa v Sloveniji? Je kak potencial v teh navijačih? Mislim, to so, večinoma so vse zelo majhne navijaške skupine, ampak se mi zdi, da na teh lokalnih nekih nivojih je potencial, da se jih v pravo smer usmeri. Kak se tebi zdi?
8: Trenutno sem zdi, da je to zelo težko. So dve večje navijaške skupine, ne, Desprenos in Viole. Viole zelo desno usmerjena.
9: Vedno, ja.
8: Desprenos je neka mešanca vsega. Ampak manjše skupine pa tako, no, posod so neki posamezniki, sigurno, ki so levo usmerjeni, ampak večina, mislim, v Sloveniji ni nobena navijaška skupina, ki bi se zdaj izrecno opredelila politično in pač večina jih fura neko apolitiko, oziroma. In s tem, mislim...
10: Ali pa saj ne strankarsko, ne?
8: Tako, ja.
9: Mislim, to...
8: Na ta način, da ga združiš veliko več ljudi, ne, na kupi. Različnih ljudi, pač.
9: Čeprav ta deklarativna... Deklarativna apolitičnost pač seveda pomeni to, da podpirajo neke ideologijo vladajočega razreda, ne.
10: Čeprav, ja, no, mislim, smo tudi
8: dodali. Javno ne kaže nekih političnih parola, ampak vse, kaj je politična parola, je vse drugo. Če se boriš proti zakonu navijačih, ne, se je to že politika.
10: A pa če pomagaš pač v nesrečah, ali pa če si drugače socialno bolj orientiran, ne, tudi ne moreš reči, da to ni čisto izven polja delovanja političnega, ne, in tako.
8: Tako, ja.
10: Tako da je tle kar še veliko sivo območje, ne, nekak varianta, kako se pa kdo kje znajde noter, je pa vprašanje. Ampak tle bi mogoče itak, tako kakor je, ne vem, tudi pri vprašanju, mogoče malo širše te razvoja nekih levih politik v Sloveniji, ki ima neko, kar si, čeprav si predstavljamo, da ja, to pri nas obstaja tudi zaradi komunistične preteklosti ali pa tako, pa ni zares tako, ne, je vendarle pač neka druga država, zdaj že 30 let poteka in je prostor za napredek, ampak tudi za razvoj pač teh pozitivnih praks, ne, ki jih poti lahko mulci ali pa predvsem mulci in mulke, ne, pripeljajo polka, da ričo, ne, mislim, tako da se to razvija, ne, da potem, aha, fuck, anarcho smo imeli, klub, ne, a veš, v Trbovlu in tako pač, ne, ono, so že obstaja in polje je seveda malo lažje, ne, tako da mogoče smo v tem nekem konstitutivnem obdobju, kjer se ne, te desne prakse vsi vemo, ne, za leve prakse pa aha, ok, tudi to obstaja.
7: Mislim, sam Olimpija Janković, a to je, mislim, stožce, mislim,
9: seveda.
7: Kako to?
10: Jaz se spomnim, lani je bilo, kaj, ko so imeli Dragonsi, ne vem, 20 let, ali koliko, ne, in so vse luči ugasnili v Ljubljani, ker so imeli nekog njimetel, ne vem
7: tako,
10: kaj.
7: Ja. Ja. Tako da je, vidiš.
10: Mislim, so te neke friendly povezave, ne, valjda, če si župan, tudi jaz, če bi bil župan Ljubljane, ne, ne bi hotel biti skregan z Green Dragons. Yeah. Veš,
9: mislim, včasih grejo pa na nož, ampak tukaj, v tem primeru Jankoviča, da on ima kar rad, ker po moje vidi, da če bo treba kdaj imeti latinaše, jih bo imel na klic, ali kaj.
10: Ja, seveda, ne. Če bo kdaj treba...
9: Tako da jim pol pusti, omogoči jim neke stvari, ki ne bi noben, znaš, če bi ti htel imeti žurko, pa bi en zvočnik prinesel na Prešerca, ti ne bi pustil Janković, če bi bil pa Dragon, si pa če pa pusti eno noč. Pa pol socialni mir, ne.
10: Ja, se to.
7: Se je tako, pač to je...
10: Če bo treba enkrat kaviar levičarje preganjati z ulice. Ja. Imamo nek klic.
7: Ko?
11: Hello.
10: Ne vem.
9: Dobar dan, Radio Študent na tej strani.
10: Kdo je z nami?
11: Tukaj je pa Zukajete.
10: O, oh, fuck, viš, trikrat domeneš, pa že pride pizda.
7: Zukajine, okay. Sam to ni Janković.
10: Ne vem.
11: Sada da reče ero stvar. Da reče, voze se iz Dudika da sveče vo dve. A šta će zvjeta da sveče?
10: Ja,
9: smo.
10: Ja, smo, ja. A sam prihajaš, ok?
11: Odgovor je čist preprost.
10: Shit,
11: poslušam že cijel popovde vaš program.
9: I?
11: Ima tko rekao, ima tko povijedne. Gre za čisto, trazentalno, radijsko meditaciju.
7: Aha.
11: I spet isto, sami sebe kličete i kličete sami sebe. Jezvo čez 10 minut dol, da svečaju 9, pa še kad poklijete.
10: O, shit,
9: Dobro, moramo pripraviti, kaj za jest.
11: Da bi dvigate rampu.
7: Upam, da sam, a sam prideš, da vemo, da treba ukrpitve.
10: Kuk je kurbo obveščen, ve, da imamo rampo tlele za dvigen, staj. Čak
11: se
10: malo
11: paš.
7: Kva Zukajin ne ve, ne.
10: Je, to se ga podučil bojzi kašni, ne.
11: Pride z audio, tam se ljba zate.
10: Kaj si rekel?
11: Šekar, bo to povedu.
10: Ok, sej, da, ja.
11: Pride z audio, tam se ljba zate.
10: Ljubljaza zate, ne? Ja, dobro, to je zdaj reklama, ne? To ne vem, to lahko diskreditiramo. Ampak dobro, ti pridi kako s čimer koli češ, ne?
11: Okay.
10: Lupa, da boš tako pivo, ne? Ja.
11: Govorite o moj družini.
9: Aha.
11: Govorite o kolegu Aleksandru Vučiću. Oba ti daši.
10: Ja, niso, mislim, koga.
11: Jaz hoče neke druzga reči. Stožice. To je najlepši projekt v Evropi.
10: A to je da Vučić tudi pare zraven?
11: Šekad bo povedal. Tožice. To je najlepši projekt v Evropi. Dvorana Tožice. Rejaš te vide nagrade. Da ne govorim o projektu Ljubljana 2227. Sad ću se digna rapo. Jedno će 10 minut. Bo pod vašim blokom.
10: Shit. Ja, pilamo.
11: To nekaj je lepo zdrav.
10: Okay,
9: lepo pa. Zdrav, Zukajinček.
10: Dobro, za klic.
7: Sam kuk se da misliš, biznis se naredi z kokainom, recimo tako, za stožce, a seke.
9: Za stožce?
7: Mislim.
10: Ja, mogoče se ga vzida noter v beton, veš, da je za hude čase pri roki, ne. In pol, se ne zgradi tam noter McDonald's, pa nekaj, ki bo treba pa McDonald's rušati, pred prideš do betona, ne. A veš, ne.
7: Pisa sam, ali si tako zdaj ne predstavljamo, kaj zukaj jim pride, to bo pač...
10: Ne vem, a mi kakšne bati naše pokličemo, da ne bo pizdirije.
9: Si na radio.
7: Si na radio, poslušalci, prosim. Zakaj jim prihaja?
9: Prineste sabo rokavice, kape in stole, da bomo zabarikadirali se.
7: Šale, kape, rokavice.
10: Šale, da zvežemo skupaj pohištvo. Okej, okay, ja ne vem.
7: Treba je obraniti čakaj pred Zukajinom, ne?
10: Mogoče pa zdaj vsebinsko lahko rešimo še zadevo, ne? S prišnjimi upadi, ali pa ne vem kaj, ne? Živko, to imamo še na liniji? Ja?
12: Še, ja.
10: Ok, fakt, si slišal zdajle prihaja z Ukrajin, to bo čudno. Dejmo mogoče mi, veš kaj smo imeli še debato, ki smo obtuhtali, ne? Kako pa, o čemu bi se pogovarjali? Pa, ker smo zdaj, prej smo izpostavili recimo neke relacije državna politika, klubi, ampak imamo tle tudi posameznike znotraj fuzbala, ki se večkrat izpostavijo medijsko, ne glede na to, ali so jih kakšni navijači našuntali, ne glede na to, kakšno apolitično držo ima že njihov klub ali pa karkoli, ne. Da bi o njih še kaj povedal, ne. Naprimer, kakšni ekstremno levi ali pa ekstremno desni igralci ali pa igralke, ne, recimo.
7: A imamo kakšnega?
9: Ja, mislim, precej znan je Javier Zanetti, kaj je on iz Argentine, mislim, da. Igrajo za Inter Milan, Internacionale itak kao bolj levičarski klub, ne, ker pač AC Milan je nastal, je bil sam za Belce, pa so pa še Internacionale Milano ustanovili. Kakorkoli, no, navijači so tak, ampak v tem obdobju Zanetija, ko je igral v Interu, so bili predvsem ta neka buržujska levica je ful navijala za Inter, so delali neke dogodke, to je pač Zanetti, to je bil predvsej pokrovitelj, no, enkrat se je Zanetti odločil, da bo pomagal Zapatistom v Mehiko, je našuntal vse svoje igralce, da so dali nazem toliko in toliko denara vsak, in so jim neke drese sešili in so poslali v Mehiko Zapatistom, no, Zapatisti so pa pol odgovorili za enim izmed bolj duhovitih pisem, ne najdem ga zdaj na internetu, ampak sebi naj bila približno taka, da ok, hvala ti Zanetti, da nas podpiraš in to, ampak če nas zares podpiraš, da gramo fuzbol igrati, pridite vi k nam v Mehiko, mi proti vam, ampak ne se pol čudi, če boste zgubili, mi smo navajeni v gojzerih igrati. Mi vas polomimo, ne?
7: Pa v hrib.
9: In pol so nadaljevali, kao, no, če boste že prišli v Mehiko, brez veze za eno tekmo, bomo dve tekmo odigrali, pa bomo šli pol še gor v Kalifornijo, bomo Arnold v Schwarzeneggeru malo jebali mater, ampak če boste vi prišli k nam, pol je red, da tudi mi pridemo k vam malo, bomo prišli v Italijo in potem cel plan naredili, bomo igrali v Marseju, bomo igrali tam, pa v Genovo, bomo šli v Mateotiju dati rože, za rože bote vi plačali, vse se bo tako izpisali, da, da recimo Zapatisti ful fuzbol igrava, oni prav to ime, prav fora.
10: In to na višinskih razlikah hudih, ne?
9: Ja. No, Zanetti je tak, znanje zadnje čase vse bolj Eric Cantona. Prvič je postal znan potem, ko je navijača Crystal Palace, nekega rasista, pač brsnu potem, ko je bil zamenjan, ker ga je on provociral. Zdaj sem času se pa on isto izpostavljal pač za svobodo Palestine, pa pač zna biti kar vokalen glede tega. Prej znan levičar je tudi Sokrates, s takim pomenljivim imenom, je dal sinu ime Fidel. Pol ga je pa babica, spravi mama od Sokratesa prašala, pa stari, zak si dal tako ime, zdaj bo si ga asocirali na Castro, ta pa to, on je pa odgovoril, ja, kako ime si pa ti meni dala, ne, jer Sokrates.
7: Živko, ti si nekaj govoril o Sant Pauli kapetanu, ki sva...
12: Aha, ta, ja, nadavnega kapetanu, Irvino, on je bil kapetan 5 let v Sant Pauliu, letos se je rešel s klubom, na svojo željo, oziroma tle se špekulira, da vredno je doživljalo nekaj pritiska, ker pač on je bil zelo odprt podpornik Palestine. Pred meseci se je pač slikal tudi v dresu FC Palestine in po tej sliki se je njegov so plas kritik da, in obtoževan, da je antisemit, da njegova žena je dobivala grožne, njegova familija je dobivala grožne. Tudi strani nekih klubskih funkcionarjev, anonimno seveda, ampak kasneje se je izkazalo, da so bili to klubski funkcionarji vzad. In pa zaradi vse te negativne energije je se odločil pač predčasno zapustiti klub in zdaj sem zdaj nadaljeval, da bo nadaljeval svojo kariero na Japonskem.
7: Pa podpornik LGBT skupnosti oziroma nosil je vedno kot kapetan je nosil ta trak
9: Mavričast. Se vidiš, to je nekaj, kar je v San Pauliju spremljivo, ne, da se pač LGBT pa tudi kakve druge te puhlice levičarske, ampak da, pri Palestini se pa takoj pokaže prave barve.
12: Ja. Ja, to je težava cele nemške navijačke scene trenutno, ne, samo vsi te antirasistični usmerni navijači
8: imajo velik problem, tako kot pač nemška levica s to neko kolektivno krivdo in druge stone vojne. Veliko besedo tle ima itak ta antidojče gibanje, ki pač vsako kritiko Izraela obravnava kot antisemitske izpade. Ja, mislim tudi sam Pavli imel velike težave s tem obsojenem genocida v Palestini. Nikoli ga ni pač zares javno obsodil, ne, kot klub. Skus so pač zagovarjali tezo, da ima Izrael pravico po samo obrambi zaradi tega, kar se je pač naredil 7. oktobra. Nikoli pa niso šli pač nazaj gledati, da se pač niso začeli 7. oktobra. Navijači so tudi zelo pozno odreagirali, pač nikoli niso javno obsodili to, mislim.
13: Ja, prva reakcija je bila, po 7. oktobru je bil transparent Free Palestine from Hamas, ne?
8: Tako, ja, tako, za vse so krivi pač Hamas. Oni pač, navijači San Paulija so drugače bratsko povezan z Ultras, ko se zve, Tel Aviv, Apoel Tel Aviv. Neki njihovih člani pač tudi umrli takrat 7. oktobra in pač prvo so dali ja, tole transparent gor za te ubite člane Apoel Tel Aviva in potem ja, Free Palestine from Hamas, oziroma Free Gaza from Hamas. Sicer pa lani septembra so pol pa kar malo presenetljivo izobesli kar dost velik transparent proti ultrasi, mislim, organizirani navijači, kjer so pač Netanjahuja obtožili, da je fašist. In to je kar razburkal takrat.
10: Zato no, je kar
8: navijaško.
7: Mislim, samo vsekakor, ne, če imajo Nemci to zgodovino tega German Guilt, ne, danes je pač guilt, ne, pravzaprav krivda za genocid, direktno se piše ta zgodovina, ne, od prvega dne, ko niso se zoprstavili temi.
10: Pa ni samo v Nemčiji to, ne, se tudi, jaz ti tako ja. Razlagam to tiho nepodporo, podporo izraelskim akcijam po celi Evropi, ne, tako, ne, je še.
7: Pa zdaj v Sloveniji, na primer, kar ja. Crazy.
13: Zdaj ni nač tiha podpora, ne.
7: Ja,
10: ja. No, sorry, ja.
7: Ja, mislim, narod govori eno, ne, pač če gledaš te proteste palestinske, za palestinski narod, politika, izvoljena politika je pa totalno opozit, ne, pač zdaj boš imel vele poslaništvo izraelsko, pač to je vele izdaja svojega, ne, ulice, ne, ki, mislim, malo si ne predstavljam, no, okej, okay, se Nemčija ima svoje specifike, ali kaj, sam grozen, da ne vidijo dle, od tega, da je že ubijanje otrok je dovolj povedno, da si proti temu, a ne, pač ne rabeš biti tej nek humanist velik, ne.
10: Ja, si mislim, da je nič izprijetno, oziroma, da smo v neki fazi tihe rekalibracije, ker tle bo treba pač, mislim, ej, alo, 100 let pizda bo kmalo tega in, ne moramo imeti čez meri isto stališča, pa pogledati samo iz enega zornega kota, na tem smislu.
13: No, lahko.
10: Ja, da se, ja, se, ja, ampak ja, sve to.
13: Mislim, da je z Ukrajin spet že tu.
10: Oh, fuck.
7: Da pogledaj čez
10: okno. Da si čel v boj, no. Če ne, ne bom.
13: Je prišel z okno.
7: Kje?
13: Dobar dan.
14: Ja se zelo večer da vi.
7: Oh.
14: Uspodine. Dajte rampo dvigati.
13: Evo, mi dvignemo rampo, ti pa kar v UFO tu lahko počakaš, da.
7: Umsko fuknjene oseba. UFO.
13: Evo, odprto imaš rampo.
14: Ne bom rekel, hvala. To se vidimo.
13: Še vidimo.
7: Šesti
13: štuk.
10: Ja. Kam bo tega audija zdaj purino, jaz ne vem. Ne.
7: Tako levi študenti imajo same tako, da mu bilo bom pa za audijem.
13: Šesti štuk.
10: Dega rukem dol, Oskar, pizda.
13: Šesti štuk. Dvigalo ono moraš iti v kleti.
7: Ja. Da ne ošel... To je hostel.
13: Drugo je hostel, to si dobro zrihtal.
7: Ja.
14: Skos neki probavate, ne. Probavate dupli pas. Probavate loba. Stava ne bo rata.
10: A viš ja. Kaj ne si skužil, kaj, o čem se pogovarjamo?
13: Ja, probat moramo z Okajinček, le, drugače ne moramo, streljati se treba, če češ dat gol.
14: No, počakaj, da se prida gol.
13: Dobro.
10: Okay.
7: To bo še štalo.
10: Ok, kam bomo mi drugače še v planu? Zdaj ne vem, kam se bomo z Ukrajinom pogovarjali, ampak kva smo še imeli
13: kaj tazga. Tako vam ja predlog, da, še pol ure do konca futbalskega programa in delamo isto, kar dela cel nogomet, ignoriramo ženski del sveta. Uh-huh. Tako da predlagam eno kratko pauzico za muziko, da se konsolidiramo. Pol pa rečemo še kako o ženskah v nogometu.
10: Ženskem nogometu.
13: In o patriarhatu in seksizmu v nogometu.
7: Uh-huh. Kaj bo z Ukrajin zraven?
13: Z Ukrajin bo zraven, seveda.
7: To bo zanimivo, po mojem.
10: Ok, hodo. Kul, ja, še pol ure imamo, to moramo še obdelati, tako moramo na dolgo in široko še vse obelodaniti, kaj bo dogajalo ta teden. V smislu placa, v smislu protestov, tudi kakšnih, in v smislu seveda velikega turnerja Brcnimo rasizem, ki se bo zgodil naslednjo soboto.
13: Tako, poslušali bomo pa Wolf Tones, The Boys of the Old Brigade, to je ena navijaška, mislim, to je pesem pač nacionalistična irska, ampak je tudi navijaška od Celtika in je prepovedana na Celticovem stadionu, kar pomeni, da se vsako teh po eno desetkrat poje. The Boys of the Old Brigade.
10: Okay. Ček, zakaj bo prepovedana?
13: Ker omenja IRA.
10: Okej.
7: To enim ni všeč.
10: Yeah.

0: pritisnem.
1: Trumpovo svetovno prvenstvo postreglo z rasističnim sojenjem ter represijo nad nogometaši in navijači iz zatiranih dežel.
2: Ameri.
1: V Ljubljani paradira nova generacija mladih neonacijev, tokrat pod geslom dekoracija reputacija. Četrti rajh in njegove sile osi bombardirajo ljudi v Palestini in Iranu. Narodno-osvobodilni boj se zaostruje. Politiki znova razpravljali o romski problem. Brcni rasizem. Lepše nam bo. Samoorganizirani antifašistični nogometni turnir Brcnimo rasizem. V soboto 5. septembra na igrišču v parku Tabor. Fuzbal, pivo in antifašistično druženje. Več informacij na Facebook strani Brcnimo rasizem. Organiziraj se in pridi brcat rasizem tudi ti.
3: To reče, to da. Aja, mi smo že eter, dobro. Priča ste zadnjemu četrtini, zadnjemu polčasu, zadnje pol ure.
4: Tako, četrtine so zdaj pri fuzbolu.
3: Ja, tako je. No, se pa nisem velik zajebo.
5: Neki reklami je bilo vmes.
3: Neki.
4: Hidracije.
5: Ja.
4: Zdaj vas moramo še enkrat spomniti, zakaj.

0: smo sploh tukaj. Hajpamo vas, ogrevamo vas za dogodke Brstimo rasizem 2026. Prvo je na sporedu žreb, ki se bo odvil v placu, v avtonomnem placu v četrtek 3. septembra ob 6. Po žrebu 13 ekipe, zaenkrat mogoče celo 14, Božo, jih boš prebral, bomo rekli kako.
1: Evo, ambasada Rok, Sengej, futbal 5000, Iskra, mladinska skupina Amnesty International, ERS, to so te, ki mi ne navijamo za njih, ne? Plac, kva namažem in pohrustam, psu, friški viški, stari, zlate rezerve, proletari, UNK, tovarišice, opa!
0: A, dobro ime.
1: Savski Old Star, kva pa je to?
2: Seoski Old Star.
0: Seoski Old Star.
2: Vaški Old Star.
0: Pa še eno ekipo malo brez imena, ki so se...
1: Unis turnirja, pa tri vprašaje.
0: Tako, sever. Tako. Težek boj.
1: Ja, žreb ne bo prirejen, ne smo rekli, da bom čisto...
0: Absolutno transparenten.
2: Ček, se pravi, to vse ekipe, ki bojo zikar igrale naslednjo soboto.
0: Tako je.
2: Ok.
0: 14 ekip je tako, da bodo dve skupine s tremi ekipami, pa dve skupine s šterimi ekipami. Izmed teh zmagovalci skupin grejo v polfinale in posledično v finale, tako je ponavadi. Po žrebu, potem ko bomo razporedili ekipe v te skupine, si bomo pa ogledali film, kot že rečeno, Kopa 71, ki govori o prvem svetovnem prvenstvu v nogometu za ženske. In zgodba je taka, ne bom vam preveč spojilal, ampak leta 1970 je bilo ono ogromno svetovno prvenstvo v Mehiki, kjer je takrat je še Pele igral, nisem zihar, v glavnem monumentalno svetovno prvenstvo, cel svet ga je gledal prvič onak zares, na onih stadionih so postali legendarni, Las Aztecas pa tak, zelo znani zadeve. No, to je bilo leta 70, naslednje leto 71 so pa eni dva podjetniki iz Mehike ugotovili, da bi bilo dobro, da bi se dalo zaslužiti tudi za ženskami, če bi igrali fuzbal. In so rekli, bomo naredili svetovno prvenstvo za ženske, ampak je bilo to prepovedano. Vse od tam...
1: Od koga?
0: FIFA. Angliška nogometna zveza je v 20-ih letih prejšnjega stoletja sprejela pravilo, da tam, kjer oni stadioni, ki so od njih, kjer oni organizirajo tekmovanja, da je tam prepovedano za ženske, da jih se igra. Kar pomeni, da nobeno igrišče v bistvu ni ostalo odprto za ženske. In to je vse do leta 71 se ni igral ženski nogomet absolutno nikjer, mogoče kje po kakih kotičkih na skrivaj. Razlog za to, da so prepovedali ženskam igrati, je bil ta, da je ženski nogomet, oziroma nogomet, ki ga igrajo ženske, postajal popularnejši od nogometa, ki ga igrajo moški, in je pač angliška zveza takrat tako izstopila temu na konc. FIFA je pa pol prepisala to pravilo za vse svoje stadione. No, kak je uspelo tem dvem podjetnikom, ki niso bili tukaj, da bi opolnomočili ženske ali pa karkoli, ampak da zaslužijo na njih. Zakaj jim je uspelo sploh v Mehiki pol to organizirati, ker je župan Mexico City-a rekel, to niso vaši stadioni, to je stadion od naše občine in tukaj lahko ženske igrajo. No, to prvenstvo je bilo zelo gledano in slavno, na koncu ga pa cenzurirano takoj po finalu. Naslednji dan so punce se v prvakinje so se vrnile z avionom v domovino in naslednji dan so mogli nazaj za štedilnike in se nič ne zna o temu.
2: Se mi zdi, da se je en kurac pojavil zdaj spet. Halo?
3: Ja, halo.
2: Je to spet Zokain?
3: Taki, ne. O kjem boš to, kot ste vidi?
2: Ja, mi smo se zdaj vse lepo oblekli nazaj in dali čele na noge in zdaj te čakamo tle. Nehali smo kaditi v studiju, končno. E, kje si?
3: Jaz se tukaj od domu, de. Sad vem, kje v štuku ste? Kje v štuku?
0: Kreti štuk po trke, tam ena vrata, pa ti bo rekla španka.
2: Tako je.
3: Tak, sad rečem, da reče jedna stvar.
2: Ti sam reč, samo viči je reš.
3: Pa kje dješča pod boku, bi mogla biti širša pa večša.
2: Jale, in...
1: Zakaj ne vidim odnosa?
2: Mislim, se pravičujem, ampak nima vsak Audija, ne? Kdaj bomo imeli mi Audije?
1: Študenti, na primer.
2: Ja.
1: Mislim, kaj ti živiš, mislim...
2: Rabimo en antifašističen Audi, rabimo.
1: Ja.
3: V kjer ste štuku?
1: Ja, v tretjem.
2: Pa sej imaš obveščevalno notranjo. A ti niso povedali zaposleni tamle v pisarni?
1: Ja, si se malo preveč nos na filu, pa se ne znajdeš.
2: Ne, sej ne vem, po moj bož, da ga ne zebamo preveč. Ja, sedmi štuk, ne? To je že 20 let je tako.
3: Ja, prej, zdaj gor.
0: Če si že bil tukaj enkrat.
2: Dej, ker skanjsli ga, Oskar, ima tle resne debate. Ja, no, to, ok.
0: Torej,
2: prav, žene.
0: Ženske, da.
1: Ja.
0: No, in pol šele po sem... Pol stoletja niso smeli igrati in pol tam konc 70-ih se je začelo počasi vpeljevati ženske v nogomet.
2: Ampak, no, v 70-ih še v kakšni državi v Evropi niso imeli ženske tudi volilne pravice.
0: Tako in niso smeli imeti odprtega bančnega računa, da, seveda.
2: Tako da malo vemo kontekst, ne?
0: Ne, ampak pol je fora v tem, da odkar so jih pa spustili na fuzbal, se jih pa vređa, kao aha, ženske lekak ne znajo igrati, pa pol dajo neko ekipo mladih fantov, 14-letnikov, pa zmagajo odrasle punce, ne, nogomet ni za punce, ampak v čem je razlika? Oni 14-letniki že 10 let trenirajo, punce pa 2 leta, ne? No, vsakem
2: primeru... Plus neplačeno gospodinsko delo in jobi in tako.
0: Ja. Okay. No, v glavnem, v tem trenutku zdaj je ženski nogomet precej razvit. Obstajajo že legende ženskega nogometa, kot je recimo Marta pa Renata iz Brazilije. Pa v Ameriki je bilo precej močno, no, in zdaj je kar popularno, tudi pri nas se vse bolj razvija, ampak s tem twistom, ki se izkaže tudi v tem filmu oziroma v tem svetovnem prvenstvu prvem, da pač ni zaradi tega, ker bi ljudi radi ženske opolnomočili pa jih vključili v družbo, ampak zaradi tega, ker se da na tem tudi zaslužiti nek dodatni prostor za
2: se pravi ta dobičke. Objektivizacija pač ženske kot objekt spolnega poželenja, predvsem spolnega verjetno, ne? Ker se seveda stvar gleda,
0: ja,
2: ne?
0: Ja.
2: Tako naprej in valjda bojo gledali.
1: 55 let kasneje.
2: Mi, ko smo bili v osnovni šoli, ne, smo gledali odbojko, ne, žensko, a veš, mislim tako, ne, ta moment je bil ono pač, tako da je cela družba še potopljena v ta adolescentni moment doživljanja spolo.
0: Ja.
2: In drugega.
0: Vsi, ko me čakajo, da bo dala gol, pa mogoče pol slikla dres, ne, tako delajo tipi, da.
2: Ja.
1: Seksistični izrazi pa to. Ja. Se je zanimivo, da je Janković, mislim, Šerif Zoki pa Matijanković, si je lih poklical med točno to točko.
0: Tako. No, ko smo pri ženskah, moramo povedati, kaj se dogaja z ženskim z nogometom za ženske v Sloveniji. Obstaja ena liga, 10 ekip je noter. Mi vsi navijamo za ženski nogometni klub Ljubljana. V Ljubljani igra še Olimpija. S tem, da je Olimpija je del tega kluba Olimpija. Vse upravljalske strukture, vsi treneri so moški, pač ženske sam igrajo. Medtem ko ta ženska Ljubljana je nastal na pobudo enih punc difov, ki so to ustanovile in pol dolgo časa so držale, da so bili vsi kadri ženske. Zdaj za to sezono so prvič najele moškega trenera, kar se mi zdi korak nazaj. Je pa to na ključe, da ja tega fanta poznam, skup smo trenirali v Metliki. In je ok, fant, nič narobe, ampak da. Škoda je, da se ne ohranja to žensko. No, v glavnem, apeliramo na vse vas, ki bi radi fuzbal gledali drugače, kot nam ga ponuja elita, da hodite na tekme ženskega nogometnega kluba Ljubljana, igrajo ponavadi na Iliriji, v Kosezah. Naslednja tekma je drug teden. V nedeljo po vrstnemu rasizem igrajo, ja mislim, da so v gostih. Ja, pri Primorju igrajo. No, pa vas pravimo.
2: Tekma je pol na Primorskem.
0: Da. Evo, 13.9. vsi skupaj pridemo na Ilirijo, ob 17:30 zvečer igrajo derbi ŽNK Ljubljana proti ŽNK Olimpija Ljubljana.
2: Ok, hodo.
0: Ja.
2: 13.9. so čez dva tedna.
0: Lokalni derbi. Lokalni derbi, s tem, da so to tudi dve ekipi, ki se potegujejo za naslov. Olimpija je dobra, Ljubljana je dobra, Radomlje je dobro in pa Mura. Ostali so recimo Žalec, Trbovlje ima klub in so izrazito mlade punce, pač, ki nimajo tekmovanja v svojih starostnih kategoriji in igrajo pač proti članicam, ampak pridejo pa pol, pač jih nabijejo.
2: Če kaj pa Podgurke, a niso, če kaj, ni
0: Krka več, je bila ne? Dobra, Krka. Ampak je več ni.
2: Okay.
0: V Novo mesto je antifutbalska politika občinska, ne? Vse se bo košarko vlaga.
2: A ja, valjda, okay.
0: Veš, da cela Dolenjska nima prvoligaša v futbalu. Domžale so imele pa dva do letos, ne? Kar je mogoče razlika, je to, da na tribunah, na tekmah ženske nogometne lige v Sloveniji je precej bolj sprejemajoča publika.
2: Okay.
0: Manje vređanja, spodbuja se oba dve strani. Mm. Pač, gre se za to, da vsi podpirajo, da ženske naj igrajo in da je to super. In,
2: jasno, da ne ostane pri tem pokroviteljskem momentu, se ti je dobro šlo, ja, ne, ali ja. Pač fakin, če zmeriš šport, če zmeriš, da moraš dati gol. Ne, se to. Glih je potekalo svetovno prvenstvo, sem nekaj RS poslušal in sem svojo špikersko šefico poslušal na živo. In je rekla, nekaj je bilo pač glede tega fuzbola in je rekla, ja, no pa to tisti, ki ne gledate svetovnega prvenstva v nogometu, moškega, ne, lahko poslušate radio. In takrat mi je kapljeno, fuck, sem res, a obstaja žensko svetovno prvenstvo?
0: Obstaja, zdaj zadnjih par prvenstvo je bilo že na visokem nivoju, recimo v Angliji je bilo evropsko prvenstvo, ko so Angležine tudi osvojile in je bilo na Wembleyu največ publike ever. Tudi v primerjavi z moškimi. Nikoli ni bilo na stadionu Wembley toliko ljudi kot na finalu evropskega za ženske. In pa to je tudi, Angležine lahko osvojijo še prvenstvo moški Angležine, pa ne bi in prav je tako.
2: Še šansa.
0: Tako.
2: Yeah. Hudo, a ja, tudi zato je bilo pa mogoče tako.
0: Ja, ker so pa one osvojile in zelo se popularizira, ampak spet ne gre za opolnomočenje žensk, ampak gre za, v isto smer se razvija kot moški fuzbal. Mm. Ker je moški fuzbal, ali pa fuzbal, ki ga igrajo moški, že vzpostavil vse te mehanizme in tudi igra kot taka se razvija v smer fizične moči, statističnega. Ne? Mm-hmm. Ker če si malo vključimo domišljivo in si predstavljamo, da so ženske takrat, ko je postal njihove tekme popularnejše od moških, če jih naj prepovedali, bi se fuzbol mogoče razvil v čisto neko drugo igro, kot se je zdaj v te robote, ki so natrenirani.
2: A, če bi bilo malo bolj inkluzivno, se pravi
0: nekaj. Ja, mogoče bi se druge kvalitete poudarjale. Pa, ne? In ko smo spet pri tej romantiki fuzbalski, ne, če grete ženski fuzbol gledati, bote še zasledili te čarovnije, ki jo tudi pogrešamo na televizijskih prenosih.
2: Ja. No, to je, kar se tiče pač fuzbola kot takega, ne? Kaj pa navijači? Pa navijačice? Ne?
0: Navijačice manj.
2: Treba še malo delati.
0: Navijačice so po navadi v manjšini, niso pa nujno izključene. Ne?
2: Meni se zdi, da so dosti tako kot priveski nekih tam...
0: Zna biti tak.
2: Mudon, veliki.
0: Obstajajo po Italiji tudi navijačke skupine izključno iz žensk, narejene tudi Sarajevo. Ne? Navijači Sarajeva se imenujejo Horde zla. Ženske so bile pa, so imele svojo grupo znotraj tega. Kak je že bilo? Izpeljanko iz Horde zla nekako so si naredile in so imele žensko navijaško skupino. Tako da ni izključeno, je pa pač...
2: Sem niso to partnerice od navijačev?
0: Ne.
2: Ali pa tako, da je direktna povezava, veš ne?
0: Težko boš to dobil, da gre mož i žena.
2: Aja, okej, ja.
0: Ne, ampak, kaj sem mislil reči, tako je, ne, že pri vzgoji smo pogojeni, ne, da je fuzbal nekaj za fantke, ne, in punih se ne spusti sploh zraven in pol niti ne razvijajo v otroštvu tega, te ljubezni, ki jo imamo mi za fuzbal. Nekatere, seveda jih imaš.
2: Pridne punčke se ne derejo.
0: Ja, točno to.
2: Nogomet je glasen, nasilen, vse, ne.
0: Ampak je, moramo pa odpirati te prostore in vse, mislim, ponekod so odprti prostori. Mi v Antikristih so bile v manjšini, seveda punce, 2-3 so šle z nami od nas 15-ih, ki nas je šlo na tekmo, ampak so bile zraven in se jih ni tretiralo drugače po spolu. Aha, zdaj boš pa ti šla, boš nam natočila pijačo. Najbolje je bilo po starosti, najmlajši je frkat jointa mogo celo pot, ne, pa pač ki je bil prvič, je mogo frkat. Ne. Ona, ki je bila z nami na vsaki tekmi včasih, je bila bolj luda od nas.
2: Ste mogli še nazaj vleči, mislim.
0: Ampak to je primer moje navijačke skupine. Ne vem, kak je drugače. Ne vem, če je pred Dragonsih isto tak. Vprašanje. Lahko pa tudi, da je. Ne bom trdu nič, ne. Imaš, pa poznam par navijačic tudi tam iz Kranja, recimo, ko so, kak se že oni imenujejo, Small Faces. So punce čist normalni člani zraven. Ne.
2: Treba pa to. Ja. Mislim, ne obstaja pa, ne vem, če si omenil, prav tako specifičen navijaški klub. Kjer je pa samo ženske?
0: Ne poznam. Imaš neko inicijativo na Hrvaškem, v Zagrebu so lani delale ful kao žene, nogo med ženama. In se ful pač premišljuje ta patriarhalna nek sistem skozi nogomet. Ne? Mm.
2: Ja, ker tlega je, ne? Tako kot sem se naprimer o, o politiki, o veri, o rasizmu, ne, pogovarjali pri nogometu, je, je zanimivo pri nogometu to, da je ful dostopno, pač zmeri lahko greš direktno o tem se pogovarjati v smislu nogometa, ne. Če bi se naprimer zgolj o politiki sem pogovarjal, ali pa ne vem, parlamentarizmu ali pa neki, moraš imeti ne, že neko predznanje ali pa ne vem kaj. Če pomeniš fuzbal, je pa to bam, si pa že tam, ne. Mislim, tako, se mi zdi priročno, no, za take debate odpirati, ne. Ker tle je pač seveda fizika, mentaliteta, ideologija, vse je tle zraven, glih pač te neke kategorije feminizma, naprimer, pa tako pač, mislim, no, ne zdi feminizma kot takega, ampak pač, kjer se pač te zadeve preoprašuje, ne, vsi te poligone si tle, ne, varianta. Tako da, ja. Ja, in tudi imamo, naprimer, naslednji teden, ne, seveda tudi ženske ekipe, kar je tudi fajn.
0: Po dolgem času, nekaj let zdaj zapored ni bilo ženskih, ki bile so kake mešane, kvečem, ampak zdaj smo zelo veseli, da, da so se na brstom rasizem prijavile, da se je prijavila vse ena ženska ekipa in bomo močno navijali za njo.
1: Nekaj to rešiti.
2: Ne. Oziroma, toliko močno, kot za vse ostale, ne? Bodimo tlele, ne, pokroviteljski, ne. A pa, ej, a se da še prijaviti?
0: Ne.
2: Ne, prijave so zaključene. Ok. Spravo, to je to, kar imamo, ne?
0: Gužbo imamo letos, imamo več prijav, kot smo jih pričakovali, tako da super, lepo se razvija turnir, ampak da, nažalost, imamo zapolnjena sam mesta. Že zdaj smo dve viška ekipe vzeli in bomo mogli zgužva turnik, ampak bo šlo.
2: Ok, kva ćemo še reči, imamo še 10 minut. Fuzbal, navijaštvo, rasizem. Brcnimo
1: rasizem. Ja. Mislim, meni vsekakor, naprimer, vara ne bo, ne, tako da ne bomo nobenega varali na tem brcnimo rasizmu. To je recimo neka taka, zelo organsko bo vse skupaj. Radio študent bo tam.
2: A ja, var, to je ta sistem, video.
0: Ja, video sistem trefer, ja.
2: Vse bo na...
0: Na lepe oči,
1: na lepe oči, ja.
0: Ja, mogoče, da povemo, na turniru čez en teden bo veliko fuzbala, bo pa tudi druge stvari, otroški kotiček je po navadi, kake stojnice so, z kakim gradivom, pa merchandizom, ki si ga lahko kupite, za jest bo, za pit bo, druženje, tako da dobrodošli tudi vsi, ki niso navdušenci nad fuzbalom, samo da niste rasisti.
2: Yeah. Tako, tudi fuzbol je lahko del vaše antirasistične delovanja vašega, ne, in tako, in obratno, ne. Seveda bo pa naslednji teden tudi prenos v živo iz Radija Študent, čez cel dan se mi zdi, vsaj kakor sem bral te naše zapisnike špikerske, seveda bojo neke dvojice in tako.
0: Že tretje leto zapored bo studio Radija Študent na terenu, kar se je do zdaj izkazalo vedno za super foro.
2: Ja, razen kadar so imeli špikersko mizo malo tako 50 metrov stran od igrišča, ne, tako da to upam, da bojo sanerali.
0: Smo vsako leto malo posodobimo in poboljšamo.
2: Mora biti VIP, ne, da špiker vid, a veš?
0: Že lani je videl, je bil direkt pri igrišču, tako je za ograje.
2: Ok, to je važno. Ja, se to. Tako da vabljeni in vabljene, seveda, vreme bo najlepše, to vam garantiramo, ne glede na to, kako bo vreme. Bo najlepše, ne? Sploh za igrat, ne? Tako da, ja. Kva, naslednji teden, ja, koliko smo rekli, se pravi, soboto, turnir, četrtek v placu Žreb, plac ima itak rojstnodnevni teden, ga dogaja na polno, jutro že začnejo s koncerti, v sredo je še protest proti Mijiču.
0: Aha. Proti
2: garnituri
0: sionizmu v vladi in podobno, ne?
2: Se bo pa vse skapel.
1: Ja, treba je malo zdaj opazvati tole izraelsko veleposlaništvo. Pač to je treba biti pozoren.
2: Ki bo ali
1: stran od nogometa, pozornost na seveda politični
2: družbeni. Čekaj, se meni kanal odprl v glavi.
0: Zokain, a boš ti prideš
2: na...
3: Čekaj, se zdaj sliš, a se...
0: Sliš.
3: A se v vetru?
1: Smo, ja. Si.
2: Nismo. Ker povej.
3: Tukaj se pa ne bi vrat, da bore dot.
0: Kjera, steklena vrata?
3: Steklena so kovjetska.
0: Z glavo rukni trikrat močno.
2: Ja, pa pošli v steno zraven.
0: Sam da izravnaš.
1: Sam da si na osnovu spod dvom, pa na osnovu snifat.
2: Pa pismo, a to ni Nimate na občini pizda kakšne ključe od vseh teh vrat, pa institucij in ustanov?
3: Spet delate isto napako. Isto napako. Sami sebe driblate in se spotekate. Kdo bo prišel zdaj dol odpred vrat?
0: Ja, pridem, ampak sem pod pogojem, da ti prideš pol na turnir čez en teden, na tabor. Znaš, kje je tabor?
2: Sem res. Dej prid, ja, valjda malo špilat, ne?
3: Čakaj, kje je tabor? Kje je tabor točno?
0: Zraven Metelkove.
2: Veš kaj, to se nič ne gradi, pa ne ve, kje je, ne? Ni se že dolgo tam nič gradilo, ne?
0: Med kliničnim centrom je Metelkovo tam.
1: Tvegano območje.
3: Jaz bom spet, v isto povedal.
2: Ej, ti sem sled, tam, kaj bojš
3: leži. Prehodite se v Črnuč, do Večkosta. Prehodite se v Češke, pa do Štepasa. Od Požir, pa do Dudnika. 2352 projektov je bilo izpeljati. Za srednjih je bilo 2833 dreves. Samo da.
2: Oglavno,
1: Kako si posnifal, to poveraš.
3: Kdo bo prišel
1: vse vrat? Še vrat.
2: Pridemo. Vse vrata so vse posotle. Tako kot je rekel Bob Marley, ne? Ko zapreš ena vrata, se druga odpraja.
3: V glavnem... Jaz sem hotel prinesti pivo. Pa smok je, zdaj to sam tukaj odprl.
2: A ja, kaj nisi prej rekel, ga boš pivo? Ja, dobro, bomo poslali tako.
0: Samo pusti dol pri vrati.
2: Ja, le, Oskar bo nehal zdaj čez 15 minut delati, ga bomo dal poslali, ni panike.
1: Mislim, se enkrat ena je, da Zakajin, rasist, pač ni dobrodošel na Radio Študent, to je treba pač jasno povedati, zato pač ti ta vrata niso odprta.
2: Je pa če ima pivo, a veš, pivo je transrasistično.
1: Se, ne pusti predorati, pa je to, ne, se, ja. Ali pa no, ja.
2: E, ja, mogoče, ja.
1: Se prodamo za
3: pivo. Slište,
2: ja,
3: da ste izgoreli.
2: Da smo jugonostavniki, kuras, ne.
3: De.
2: Kaj? De. A pa,
3: še enkrat bom povedal, še enkrat bom to rekel. Slište, da ste izgoreli. Da bi reče bipolarni. A pa da imate ADHD.
1: Zagorel boš ti in sežgalnici, ki si boš tam.
0: Čim prej. Tako so fukare v Tuzli zapalile kantonalno vlado, mi ćemo.
3: Ne, spet bom drugače rekel.
2: Zdaj še eno, mislim...
3: Red bi nekaj povedal o projektu Ljubljana 2000.
2: Ne, dej nekaj. Ej, mi ne bomo bolili za te stari, ne? Dej,
1: ej, ne vidiš me odnosa.
2: Ne,
1: ne, ne,
2: ne, ne, ne, ne,
3: ne, ne, ne, ne,
2: ne,
3: ne, ne, ne, ne, ne,
2: ej,
3: me pustite da povem.
2: Kdaj boš Green, kdaj bo Green Dragon si levi? Daj to zrihtej. Daj, fukam 200 jurjev, pa bomo to tako ideološko podplatili.
1: Ja.
3: Odgovor je čist preprost. I odgovor je isti. To ste u studiju, koliko si je?
2: 16.
3: 6. Plus tehnik,
2: 8.
0: 8, ja.
3: To je 7-1. 7-1 i spet poskušate, še kad bom rekao jesti. Duplirate te pašte, lobate, poskušate po bokih, pa vam ne uspeva.
2: I pa temu se reče šport.
1: Yeah.
3: Kdo je tisti, ki bo prišel od prevrati?
2: Ja, lej, tvoje besede samo bojo otvrle te vrata. Nekake pa bojo, nismo neki zadovoljni, a veš ne.
3: Pa sada še kad ponovim, ero stvar.
1: Pa daj jaz vam brcno tega rasista iz sveta.
3: Sada to še kad reči. Pa kje nešča, pa je blok. Bi Boga biti širša, pa večja.
0: Pa za plačat bi bilo treba, ne?
2: Ja, to je, študenti da plačuje.
3: Da tu žetki lahko pakirajo, pa iro brde.
2: Dej, Oskar, dej fukam ga ven, dej, to moramo spraviti ven. Dej ga. Mislim, da tlela je dovolj, tlela te uradne politike, bomo to skanslili takoj, kakor se spodobo, mogli bi ga že izprviti.
0: Da, ja, slušamo to.
2: Pisa, koliko smo vljudni, ne?
0: Res, predobri smo.
2: Ja.
0: Predobri smo.
2: Damo še unmu rasistu pizda, ki ga imamo uočenega, damo še minuto da se
0: obmešnjava.
2: V glavnem, dobro, dost besedi. Tlele živa sila, je šel po moje že dol, kavče ble, dek, fukam ga dol, slag. Je že šel postavljati kavče tlele po moje dol pred vrata, da ne bo res kdo gor v leto, ne. Ja, 2 minute še bamo, to je to.
0: Tako.
2: Slišal ste vse, kar morate vedeti, v smislu vsega dogajanja, ki
1: se tiče. Ja, sem počel nazaj, star, znam samo nos, ne more več.
2: Ah, hodo.
0: Smrgat.
1: videti le odnose.
0: Zdaj bomo šele videli
4: pravi odnos.
1: Zdaj smo brcem tega rasista z tega sveta.
0: Okay. Okay. To smo vam rešili.
4: Knjižni klub ni prišel do izraza.
0: Ne, niti recenzije filma nismo uspeli. Čisto preveč imamo za povedati.
4: Ja, dobro. Ja, bomo pa, bom pa treba imeti zimski in poletni.
1: Bomo
0: pa na drsmo rasizom živo govorili.
4: Ja, lahko imamo zimski turner pa poletni turner.
0: Tudi res.
4: Ja. Tudi glede res. Na to, kak interes.
1: Mogoče bo do takrat že poravnalno z okajino.
4: Ja, kaj bo še da pomeni za povedati?
1: Ja.
4: Da bomo videli. Ok, kva, to je to, fantje.
0: To bo to. To z vami smo bili...
1: živel rok.
4: Debeli predsednik
0: Bingle Bongle.
1: Bingle Bongle.
0: Tehniciral je Oskar.
4: Oskar Sudija, odlično.
1: Ja, dobro,
0: z vami je bil tudi Zokain.
4: Pa Piči je bil prej tlače, ne?
0: Tako.
4: Živko, plavat.
1: Živko je bil, ne?
0: Živko je bil gost, najlepša hvala.
4: Tako.
0: To bo to, moramo se vmakniti, vaša najljubša oddaja Tolpa Bumov prihaja čez nekaj minut.
4: Ne, radar.
0: A ne, radar.
1: A radar.
0: Ha, ne, če kaj pa mene poslušate. To ste si sami krivi, radi tudi, da mene poslušate.
4: Veste, zato pa obstaja studija, ne? Te malo popravi, ne?
0: Pol pa tak.
4: Tako. Ok, zapomnite si, naslednjo soboto, mada ste na taboru, na turnerju, fuzbal, brcim rasizem.
0: Tako, smrt fašizmu, nogo med ženama.
5: Kateri gumb pa pritisnem?
6: Trumpovo svetovno prvenstvo postreglo z rasističnim sojenjem ter represijo nad nogometaši in navijači iz zatiranih dežel.
7: Ameri.
6: V Ljubljani paradira nova generacija mladih neonacijev, tokrat pod geslom dekoracija reputacija. Četrti rajh in njegove sile osi bombardirajo ljudi v Palestini in Iranu. Narodno-osvobodilni boj se zaostruje. Politiki znova razpravljali o romski problem. Brcni rasizem. Lepše nam bo. Samoorganizirani antifašistični nogometni turnir Brcnimo rasizem. V soboto 5. septembra na igrišču v parku Tabor. Fuzbal, pivo in antifašistično druženje. Več informacij na Facebook strani Brcnimo rasizem. Organiziraj se in pridi brcat rasizem tudi ti.
8: Da poslušalec pizdi stran en blok reklam.
9: Kuriozumi iz rimske zgodovine. Za nekaj ekscentričnosti s pridihom antike poskrbite z uporabo tunike. Laneno blago sešite skupaj na ramenih in ob strani, pri čemer pustite prostor za glavo in roke. Svojo elitnost lahko poudarite z uporabo širokega traku, toge. Za ženske obstaja opcija štole, ki se zaveže okoli pasu. Za vaš antični styling skrbi pizzerija Foculus.

0: Vladno kadrovanje, ko postane čaščenje kulta Janeza Janše glavni pogoj za strokovne položaje v javni upravi. Povolilno darilo, rekordne cene goriv za prebivalstvo in rekordni dobički za Petrol. Reportaža Marcel Štefančič, kako me je avto zaprl skoraj do smrti.
1: Lepo je v naši domovini, mladino brat.

0: Natal.
1: Radar. Odprta radijska.
2: Umetniško teoretska.
1: Eksperimentalna platforma.
2: Študent.
1: Več na Radio Student PTC. Pošiljnica Radar.

0: Radar. Odprta radijska.
1: Umjetniško teoretska.
0: Eksperimentalna platforma.
1: Student.
0: Več na radio student PKC. Pošiljnica Radar.

0: Participativna Ljubljanska avtonomna cona Krajše plac praznuje svojo četrto obletnico obstoja in vabi na teden praznovanja. Med 30. avgustom in 6. septembrom vas na placu čakajo koncerti, filmski večeri, plesni nastopi, piknik, žur in še kaj. Urnik dogodkov najdete na njihovem Instagram in Facebook profilu.
1: Društvo SOS Telefon za ženske in otroke žrtve nasilja. Ne obsojamo, poslušamo, pomagamo. Če potrebujete podporo na poti iz nasilja, pokličite na 24-urno brezplačno telefonsko številko 080-1155. To je 080-1155.
2: Po radiju itak, pa prek spletne strani in zdaj še v appu Radio Player. Od zdaj lahko prisluhneš Radio Študent tudi v aplikaciji Radio Player. Na voljo v živem prenosu ali kot arhiv oddaj in epizod. Aplikacijo poišči v trgovinah Android Play ali Apple App Store. Radio Player. Ena aplikacija za vse.
3: Vaš uređaj sada je spreman za stereofonsku reprodukciju.

Po nocojšnjih DJ grafitih vas bomo po pravzaprav letih hude potrebe sprehodili skozi izbor glasbe iz diskografije Terija Temlica, ki jo svet elektronske glasbe še najbolj pozna kot tokrat pravem pomenu besede, po fino francosko, artista za pseudonimom DJ Sprinkles. Svet Terry Temlic je v največji meri glasbeni svet, v katerega vstopa pod številnimi pseudonimi, vselej pa je njegov vstop politično radikalen, zaznamovan z izrečeno pesimističnim oziroma raje kontraoptimističnim nazorom, ki jo vodi skozi poti brezkompromisne refleksije korpo kapitalistične sodobnosti, sprevrženih odnosov dela in lastnine, radikalnih neenakosti in videzov oziroma utvar kohezije in pravičnosti.

Terry Temlitz je odraščala v podeželskih ZDA, v okolju, v katerega je bil vzgojen kot pripadnik srednjega razreda. Še zgodaj se je nato uporniško preselila v New York, kjer ga je požarla takratna queerovska in ballroom scena, na kateri je takrat med drugim nastajal žanr housea, kot ga poznamo še dan danes, v sicer tisočkrat sprevrženih oblikah. Terry je tako imenovani Deep House spoznavala po ploščarnah, ter se že v skrajnih začetkih bodel z vprašanjem mesta te glasbe, predvsem mesta v družabnih prostorih. V tistem času je Terry verjel v pozitivne vidike skupnosti, se angažirala znotraj LGBT aktivističnih skupin, sodeloval v praktični ulični izgradnji koncepcije tako imenovanega culture hackinga in podobnega. Skozi ves ta čas je Terry mestoma poglabljala razumevanje svojega neposrednega okoliša, razumevanje, ki ga je v končni fazi pripeljalo celo do popolnega zavračanja pojmov skupnosti, sreče, domovanja oziroma doma, ter celo glasbe in housea kot takega.

Že v zgodnih letih, še tekom zgodnega šolanja v Minnesoti, je spoznaval sprevrženost cerkvene indoktrinacije in vzgojnega sistema, v katerem se že po poteh spolne in intelektualne identitete ni našla. Odkril je tudi iluzijo ekonomske, razredne identitete, v katero je bila vzgojena, z ugotovitvijo trdne gmotne umeščenosti v tako imenovani nižji razred, starši, ki so v 90-ih še vedno verjeli v svoj delavski American Dream, vendar tudi po desetletjih in desetletjih dela niso bili lastniki družinske hiše. Podobno pa se je kopičilo tudi na drugi strani, v njegovih utopičnih stremljenjih po beznicah žalosti newyorške queer ballroom scene, na kateri je dobil delo kot rezidenčni DJ v prostoru Sally's. Osvojila celo tako imenovani underground Grammy za najboljšega sukalca, vendar je bila na to že v naslednjem koraku deležna pritiska v zvezi s svojim nekonvencionalnim eklektičnim pristopom k vrtenju muzik. Bil tudi odpuščen, povožen strani Madone in navideznega blišča kulture plesa, kot je med širenjem ta zrasla v vse komercialnejšo dejavnost, po njegovo pač zlorabo izvirne skupnosti. House je za Sprinklesa prostor odrinjenih, prostor tistega, ki se domov odpravlja sam, prostor tistega, katerega mesto ne obstaja.

Discos.

Terry se je po svojem času v New Yorku tudi fizično umaknila. Preselil se je v Kawasaki na Japonsko, v pravzaprav do mere asketsko življenje, vključen v male lokalne skupnosti. Tam se je torej Terry v manjši meri povezala z lokalnim dogajanjem, do katerega pa, kot do vsakega drugega, ostaja skeptičen. Ustanovila je Comatons, ki na vsakem koraku opominja na odziv, kakršen sam po sebi ta je. Odziv na vseobsegajočo žalost sveta, kot se je ta razvil skozi stoletja in kakršnega Terry sam nazaj skozi ta stoletja tudi sledi v svojih esejih, razmišljanjih in umetniških projektih, pravzaprav do točke nič, v kateri najde ultimativni dokaz nujnega pesimizma, edine realnosti vsega upanja in naprezanja.

S Coma Tones Terry sedi na kupih informacij, kritike sistemov copyrighta, praktičnih drkarij s trgom intelektualne lastnine, lepe porcije svojega časa je denimo vložila v umikanje nedogovorjene in nepooblaščene prodaje in distribucije svoje glasbe preko spleta. In s Coma Tones kot založbo sedi na kupih svojih plošč, na tako imenovanih Dead Archives, CD-ji in vinili pod posteljo, ki jih lahko po veleprodajni ceni neposredno od njega celo kupite v arhivskih oblikah, vsega, kar je ostalo, vsega, česar ni bil zmožen prodati.

0: Terry Temlitz je, kot ste slišali skozi oddajo danes, izredno raznolik glasbenik in producentka, ustvarjalec ambientalne in elektroakustične glasbe, umetniških instalacij, s katerimi v zavestno kontradiktorni potezi živi celo znotraj korporativnega festivalskega kroga za tiste bolj umetniške vsebine. Sploh v zadnjem obdobju pa je Terry z glasbo prisoten predvsem kot izjemno zaželen in cenjena ustvarjalka remiksov. Pravzaprav edini način vzpostavljanja pozitivnega odnosa s Terryjinim delom danes je odkup plošč. Nocojšnja oddaja z nekaj vinilnimi izdajami, ki jih Terry sam sicer obravnava kot čisti blagovni fetišizem, je le na pol potitja. Trudimo se, čeprav je nemogoče. Svet nikakor ni lep in prijazen prostor, je prej nemogoč prostor.
1: But if you will cooperate, scientists will analyze your blood and try to find a cure for the disease.
2: A cure? I would do anything for a cure. Please, let me be the test case.

Tole so bili DJ Graffiti, v katerih smo se ukvarjali z diskografijo, delom in mislijo Terija Temlica, a.k.a. DJ Sprinkles. Tehniciral je Makis, oddajo sem pripravil Žiga.

Participativna Ljubljanska avtonomna cona, krajše plac, praznuje svojo četrto obletnico obstoja in vabi na teden praznovanja. Med 30. avgustom in 6. septembrom vas na placu čakajo koncerti, filmski večeri, plesni nastopi, piknik, žur in še kaj. Urnik dogodkov najdete na njihovem Instagram in Facebook profilu.

0: Klubskega maratona 2026. Graben,
1: Lerika,
0: Rental nič nič 12,
1: Rekeson,
0: Dylan Knis
1: in Tres Madres.
0: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
1: Kaš Ajdovščina,
0: KVŠ Zakon Vrhnika,
1: Kumpenca Novo mesto,
0: MC Podlaga Sežana,
1: AKC Nama Škofja Loka,
0: Agada Gustav Pekarna Maribor,
1: Mladinski center Gornja Radgona,
0: Kavarna Budi Ptuj,
1: Smak Cerkno,
0: Kotlovnica Kamnik,
1: MKNŽ Ilirska Bistrica,
0: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
1: KŠOK Koper
0: in finale v Menzi pri Koritu na Metelkovi.
2: Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani. Na radioštudent.si.

0: bereš hit.
1: Svojemu telesu ponudite gibanje v ritmu singla Bodies in Motion, čikaškega post-punk trija Plum, s katerim obeležujemo izid istoimenskega

kratka, poslušaš pa Radio Študent.

0: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce.
1: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
0: Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
1: Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
0: Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital.
1: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

кольца машин ложится снег. Здесь машины все и...

ni pravice. Za krivico trpeti smo na tem svetu. Tako je. Ja. Boljše, da se takoj, da se tega navadimo, tudi otroke to naučimo. Ne? Ja, dubil sem 3 matematiko. Ja, lej Slovenci. Ne? Krivica se ti je zgodila, jasno. Od te učitli, a veš, ne? Ja, tlele so me policaji ustavili, pa sem sam 56 pelil skozi naselje. Ja, vem, krivica se je zgodila. Jebi ga. Nemcu ne bi to. Nemcu ne bi sodili policaji za 56. Slovencu pa ja. Tako je. Navadite se. Prej, ko se navadite, lažje bo pol skozi življenje, ko ne boste imeli enih visokih pričakovanj. Krivica.

Janez Butteldorfer iz Spodnjega Zabrložnika, 97-letni upokojenec, se je danes odločil, da bo gladovno stavkal v podporo Radiu Študent, ki se mu po njegovem mnenju godi krivica in ga neupravičeno napada.

0: turneja klubskega maratona 2026. Graben,
1: Lerika,
0: Rental nič nič 12,
1: Rekeson,
0: Dylan Knis
1: in Tres Madres.
0: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
1: Kaš Ajdovščina,
0: KVŠ Zakon Vrhnika,
1: Kumpenca Novo mesto,
0: MC Podlaga Sežana,
1: AKC Nama Škofja Loka,
0: Agada Gustav Pekarna Maribor,
1: Mladinski center Gornja Radgona,
0: Kavarna Budi Ptuj,
1: Smak Cirkno,
0: Kotlovnica Kamnik,
1: MKNŽ Ilirska Bistrica,
0: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
1: Kšok Koper
0: in finale v Menzi pri Koritu na Metelkovi.

Participativna Ljubljanska avtonomna cona Krajše plac praznuje svojo četrto obletnico obstoja in vabi na teden praznovanja. Med 30. avgustom in 6. septembrom vas na placu čakajo koncerti, filmski večeri, plesni nastopi, piknik, žur in še kaj. Urnik dogodkov najdete na njihovem Instagram in Facebook profilu.

padale bodo roke, infernikule ne bodo našle poti, nikogar ne bo ob cestnem znaku, ker bo vse človeštvo skandiralo na stadionu, da želi oživeti metulja in prepotovati sekunde do majhne večnosti. Na koncu